0: bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

usle tvoje rujne me mene. Da miluje lijepo lice mlade curice.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas dvije stakovke, nas je bilo u tih šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 24. svibnja 2026. godine. Ponovno su zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U uređi naš kolega Filip Milanović, a kroz ovo svibansko nedjeljno jutro vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Prije nego krenemo dalje, jedno veliko iskreno hvala svima vama na lijepim riječima i komplimentima koje mi šaljete za glazbu koju biram. Biram je, vjerujte, i za vašu i svoju dušu. Posebno me raduje da je zajedno osjećamo. A svima nam se polako približava svom kraju. Dani su duži, mirisi cvijeća šire se ulicama i vrtovima. More nas sve više poziva na prva kupanja, trenutke odmora uz njegovu obalu. Inače, sam naziv Siban dolazi od biljke Svib, poznate po svojim nježnim cvjetovima, dok u mnogim drugim jezicima naziv mjeseca potječe od rimske božice Maje, zaštitnice proljeća i plodnosti. Kad smo već kod prirode i ritma života, zanimljivo je spomenuti kako su nastali nazivi naših godišnjih doba. Nazivi godišnjih doba u hrvatskom jeziku nose tragove drevnog pogleda na prirodu i životni ciklus čovjeka. Zima potječe iz praslavenskog zima, a korijen vuče iz indoevropskog izraza koji je označavao hladnoću, snijeg i vrijeme mirovanja prirode. Proljeće dolazi od praslavenskih riječi pro i leto. To označava razdoblje koje dolazi prije ljeta, vrijeme buđenja, listanja i novog života. Ljeto je jedna od najstarijih slavenskih riječi. Nekada nije značila samo godišnje doba, nego i godinu života, pa se govorilo koliko netko ima ljeta. A jesen potječe iz praslavenskog oblika jesenj i povezuje se sa žetvom, sazrijevanjem plodova i pripremom za mirniji, hladni dio godine. Kad smo već kroz samo četiri riječi, naši su preci opisivali cijeli prirodni ciklus, od zimskog mirovanja preko proljetnog buđenja, ljetnog obilja do jesenskog sazrijevanja i smiraja, poput života. A mi nastavljamo uz mirise nedjeljnog jutra i lagani ritam glazbe ove svibanske nedjeljne

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji Radio Splita, dok ovo mirno nedjeljno jutro polako ispunjava domove toplim prvim sunčevim zrakama, zavirimo kratko u katolički kalendar za 24. svibnja. Danas se spominjemo svetog Vinka, lerinskog redovnika i kršćanskog pisca iz 5. stoljeća, čovjeka mudrih riječi i tihe vjere. A imendan danas slave Vinko, Vjekoslav, Vjekoslava, Jozo i Suzana. Vinko dolazi od latinske riječi vincere, pobjediti, pa uz to ime vežemo snagu, vedrinu i životnu ustrajnost. Vjekoslav, Vjekoslava je staro slavensko ime koje nosi lijepo značenje, vječne slave. Jozo, omiljena izvedenica imena Josip, znači Bog će pridodati, a često ga povezujemo s dobrotom i toplinom doma. Suzana dolazi iz hebrejskog jezika i znači ljiljan, cvijet koji simbolizira nježnost, ljepotu i čisto srce. Dragi naši slavljenici, gdje god nas slušali od obale do otoka i dalmatinskog zaleđa, želimo vam sretan i blagoslovljen imendan. Nek vam današnji dan donese osmijeh, mir u srcu, barem jedan lijepi trenutak koji ćete pamtiti, a mi nastavljamo i dalje uz glazbu za dušu.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, 24. svibnja donosi nam niz zanimljivih obilježavanja diljem svijeta. Od onih ozbiljnih koji nas podsjećaju na zdravlje i zajedništvo do onih vedrih koji nas potiču na osmijeh i male životne radosti. Tu je Europski dan parkova koji nas podsjeća koliko su priroda, zelenilo i očuvani krajolici važni za kvalitetu života. Parkovi nisu samo mjesto za odmor i šetnju. Oni su pluća naših gradova i prostor gdje se čovjek ponovo povezuje s prirodom. Uz to obilježava se jedan zanimljivi dan, Međunarodni dan žena za mir i razoružanje, International Women's Day for Peace and Disarmament, koji naglašava važnu ulogu žena u promicanju mira, dijaloga i nenasilja u svijetu. Dan koji nas podsjeća na važnost dijaloga, razumijevanja i stvaranja mirnijeg svijeta za buduće generacije. Možda se trebao zvati i majčin dan za mir i razoružanje, jer niti jedna majka ne bi htjela da njezino dijete ode u rat. Tu je i Svjetski dan puževa, pomalo neobično, ali simpatično obilježavanje koje nas podsjeća kako i najmanja bića imaju svoju važnu ulogu u prirodi. Puževi su na zemlji prisutni milijunima godina, a mnogi su simbol strpljenja i sporijeg mirnijeg ritma života. Možda upravo u tome je poruka ove nedjelje, da ponekad samo malo usporimo, da sjednemo uz kavu, prošetamo bez žurbe, poslušamo dobru pjesmu ili provedemo trenutak s ljudima koje volimo. Jer život se često skriva upravo u tim malim, jednostavnim trenucima. A dok vi uživate u toj nedjeljnoj jednostavnosti, hvala vam što ste uz nas i zajedno dijelimo glazbu za vašu i našu dušu.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, dok ovo mirno nedjeljno jutro polako teče, zavirimo na kratko u povijest i prisjetimo se što se sve događalo na današnji dan 24. svibnja. Na današnji dan 1844. godine Samuel Morse poslao je prvu službenu telegrafsku poruku, otvorivši novo poglavlje u povijesti komunikacije. Bio je to početak svijeta u kojem su informacije prvi put mogle putovati gotovo trenutačno na veliku udaljenost. A godine 1883. preko Brooklynskog mosta u New Yorku prvi put su prošli građani nakon njegovog otvorenja. Taj most i danas je jedan od simbola ljudske upornosti, graditeljstva i povezivanja ljudi. A na današnji dan 1941. godine rođen je Bob Dylan, glazbenik i pjesnik čije su pjesme obilježile generacije i ostavile snažan trag u svjetskoj glazbi i kulturi. Spomenimo se i da se 1993. godine Eritreja službeno usamostalila, postavši priznata neovisna država nakon dugog razdoblja borbe za slobodu. Eto, dragi slušatelji, 24. svibnja kroz povijest nosi priče o povezivanju ljudi, slobodi, umjetnosti i novim počecima. A mi sada se vraćamo našom nedjeljnom ritmu uz glazbu, lijepe misli, trenutke koji možda nisu zapisani u povijesti, ali su jednako vrijedni i naši su.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Oglasi.
4: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
5: Ključ ekspert.
6: Kralja Zvonimira 103 Split.
5: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
3: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrava, general Zdravko Andabak.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
5: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas dvije stakovko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Na ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
6: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
3: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
2: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
8: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina, pionirček, kad smo postali pionirčki.
9: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena to ne zaboravljamo to.
2: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
10: U Varaždinskoj županiji locirano je 60-ak masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
11: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20-ak centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
10: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
10: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
13: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
10: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
12: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
10: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
2: Svijet. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivan Kazorić.
14: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
15: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
16: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
17: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
14: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
18: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
19: Izbori su neophodan korak.
20: Prvo,

0: 6% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
1: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu, u nekom trenutku. While I'm here on this visit
4: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
2: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
5: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
4: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
2: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi.
6: Jutarnja kronika.
2: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto

0: Tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
1: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
0: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
1: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
0: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program.
3: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
4: Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
4: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću u 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Maralja.
6: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
4: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
7: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mu se sve čini nestvarno.
4: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
8: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
4: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karateu zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nexe i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prijenos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
9: Oglasi.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren severni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Parko Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
12: Oglasi.
13: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Oglasi.
3: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Evo, došlo je vrijeme da se zaputimo s našom Suzanom Jurković, istraživačicom povijesti, tradicije i običaja, na jedno posebno i pomalo neobično putovanje koje nas danas vodi kroz mali, ali dragocjeni dio splitske baštine. Pripremite se, udobno se smjestite i krenimo zajedno kroz priče koje čuvaju duh prošlih vremena s našom Suzanom.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju i ovaj put posvećenu kulturi, povijesti i očuvanju baštine. Danas nam je gošća doktorica znanosti Danka Radić, predsjednica Društva prijatelja kulturne baštine Split, institucije koja već desetljećima predano radi na istraživanju, zaštiti i promicanju kulturne baštine našega kraja. Povod našeg razgovora je izlazak novog dvobroja časopisa Kulturna baština, vrijednog izdanja koje donosi niz stručnih i znanstvenih radova o povijesti, umjetnosti i identitetu Dalmacije i Splita. S našom gošćom razgovarat ćemo o značaju časopisa, temama koje donosi novi broj, ali i o izazovima očuvanja kulturne baštine danas. Gospođo Radić, dobrodošli.
3: Hvala lijepa, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Splita.
2: Recite nam što donosi novi dvobroj časopisa Kulturna baština.
3: Ovaj broj, kako ste već i sami naveli, donosi niz izvornih znanstvenih radova koji obrađuju teme od antike pa sve do suvremenog doba. Međutim, s posebnim naglaskom na valorizaciju nedovoljno istraženih spomenika. Zahvaljujući trudu urednika, sada već pokojnog doktora Stanke Piplovića i autora, pred nama je djelo koje doprinosi razumijevanju našeg prostora i vremena. Sam časopis je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. Iz prošlosti Splita iz okolice, tradicijska baština, slikarstvo, arhitektura i urbanizam, restauracija i konzervacija, osvrti, in memoriam i društvene vijesti.
2: Koliko je danas teško održavati kontinuitet jednog stručnog časopisa koji ima tako dugu tradiciju? Kada se prvi put pojavio ovaj časopis, da upoznamo slušatelje?
3: Prvi broj časopisa Kulturna baština tiskan je 1973. godine, Znači samo 2 godine nakon osnutka društva. Tako da od skromnih početaka te 1973. godine danas časopis izlazi na velikom broju stranica, bogato je ukrašen fotografijama, u boji, a i opremljen odgovarajućom znanstvenom aparaturom. I ono što je najvažnije, izdigli smo ga na visoki znanstveni nivo. Tako je člankom 31 pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena znanja Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kategoriziralo časopis Kulturnu baštinu kao znanstvenu publikaciju, te se naš časopis referira na portalu Hrčak i u bibliografskoj bazi Central and Eastern European Online Library. Dakle, kategoriziran je kao znanstveni časopis A2. I evo, hvala Bogu, do danas smo srećom uspjeli održati kontinuitet, no u posljednje vrijeme sve je teže. Razlozi su uobičajeno financijski, a i sve manje ljudi piše ili pak oni koji pišu nastoje objaviti svoje radove u časopisu veće kategorije, a to je A1, znači najviša kvaliteta i najveći utjecaj koji njima znači višak bodova i napredak u njihovoj struci, odnosno karijeri.
2: Kome je časopis namijenjen? Znanstvenicima, studentima ili i široj publici?
3: Pa svima koje ste naveli. Dakle, i znanstvenicima, studentima, ali i široj publici, jer u njemu svatko pronađe nešto za sebe.
2: Koliko je važno da se te teme kulturne baštine približe i mlađim generacijama, ako ne ovako pisanim putem, evo, mislim da je idealna prilika da ih upoznamo preko medija, poput
3: tako
2: radija.
3: Tako je, vrlo je važno da se teme kulturne baštine približe mlađim generacijama, kako ste rekli, dakle, da ih znanstvenim i stručnim radovima educiramo o problemima čuvanja, zaštite, istraživanja kulturne baštine Splita i okolice, dakle, i čitave Dalmacije, Zatim da ih se potiče da njeguju kulturu sjećanja identitet i povijest Splita i njegovog područja. To jest da se ne dopušta da padnu u zaborav povijesni događaji, znamenite splitske i dalmatinske osobe te kontekst društvenih, ekonomskih i kulturnih promjena u više od 1700 godina postojanja Splita. Ističem da je vrlo važno senzibilizirati ih za našu prirodnu i kulturnu baštinu, a što će pomoći, nadamo se, i usmjeravanju zajedničke društvene energije prema jedno tako važnom segmentu života kao što je čuvanje naše baštine. Naime, opće briga se zaista može temeljiti samo na odgovornom postupanju s postojećim dobrima i na čuvanju dijela ljudskih ruku i duha. Dakle, briga za to blago, ona potiče na razmišljanja o tome što mi kao legitimni baštinici preuzimamo od svojih predaka, kako postupamo s njim, kako ga mijenjamo i u kakvom ga stanju predajemo odgovornosti naših nasljednika. To ne radimo samo kroz ovaj časopis Kulturna baština, nego to radimo i raznim drugim događanjima koja mi organiziramo. To su predavanja, organizacija znanstvenih skupova i sudjelovanje u biloj javno, dakako, to zahvaljujemo i medijima kao što ste vi, radio Split ili pak televizija, gdje komentiramo i sudjelujemo u dijalogu o toj temi. Kako zaštititi, što je problem, i evo nastojimo u okviru naše djelatnosti pripomoći, jer danas je opće poznato da je uloga civilnog društva, kao što je naše društvo za očuvanje kulturne baštine grada Splita, ima istu tu jednu svoju zadaću.
2: Mi često govorimo o zaštiti baštine, no koliko su uistinu mlađe generacije zainteresirane za to? Kako ih motivirati na razmišljanje?
3: Da, točno je to što ste rekli, istina da mi često govorimo o zaštiti baštine, ali često u stvari uistinu nismo svjesni njezine vrijednosti u svakodnevnom životu. Pa evo imamo najbolji primjer, a to je Dioklecijanova palača, odnosno povijesna jezgra Splita, koja je bila oduvijek jedna civilizacijska retorta, jedan živi organizam, a sada je nešto, možda ću biti malo kritična, između etnografskog rezervata i zabavnog luna parka. Jedna šuplja kulisa bez stanovnika izložena turističkoj eksploataciji. Tako da tijekom toplije sezone, odnosno polovice godine, ona pati od hipertenzije, a tijekom hladnije polovice od hipotenzije i bradikardije. Zimi, kako se običava reći, da ima više pacova, mačaka i duhova nego li živih ljudi, nažalost. Međutim, u novim kvartovima, na divlje izgrađenima, nažalost, živi svijet koji je raštrkan u prostoru, ni građani, ni seljaci, moramo to istaknuti, u kućama s povrtnjacima i to sa stilom života svojstvenim samodostatnom prigradskom stanovništvu koje ne participira u životu grada i bez posebne senzibilnosti za grad kao organsku cjelinu. To je zaista važno istaknuti. Jer to stanovništvo, ono uglavnom i ne mari za to bolesno srce grada, za tradiciju, kulturnu baštinu. A novo doseljeni stanovnici, oni su još u fazi snalaženja i prisvajanja životnog prostora. Sada imamo veliki problem i sa migrantima, sa novom doseljenim stanovništvom, to smo svi svjesni toga. Dakle, ni u središtu, a ni na periferiji nema dovoljno mjesta i sadržaja za okupljanje i druženja. Suvremene međuljudske komunikacije su i onako apstraktne, virtualne naravi kao i društvene mreže posredstvom interneta, mobitela. I htjela bih istaknuti da i zamiru tradicionalni zanati, zatvaraju se pekarnice, postolarske, brijačke radnje. Dućani se preinačuju u prostore u kojima se poslužuje brza hrana i prodaju suveniri, a zimi su uglavnom zatvoreni. Sve su to problemi. Tako da jedva da je preživjela koja knjižara i papirnica. Mi smo se svojedobno borili da se ona na trgu, da se vrati naziv knjižnica Morpurgova. Tako je. Što se tiče malih dućana s mješovitom robom, radionica s tihim obrtom, koja su u stvari bila vrlo značajna. Zašto? Zbog toga što su bila mjesto susreta, a uglavnom su sve to uništile velike ove robne kuće na periferiji grada. Dakle, živimo u jednom raspršenom društvu bez čvorišta koja bi omogućila veću sinergiju i socijalnu koagulaciju. I moramo, teško je sad pogotovo te mlađe generacije usmjeriti da shvate da život trebaju razumijevati tako da poznaju prošlost, da bi se lakše snalažili u sadašnjosti, a i pripremali za budućnost.
2: Često čujemo kritike i svi smo pomalo kritični, međutim, rijetko kada čujem rješenje za ovakvu situaciju.
3: Rješenje uvijek postoji kad bi postojala politička volja. Nismo nitko za neke zabrane i ograničenja. Pogotovo u današnjem svijetu svjesni smo toga. Međutim, bez toga nećemo moći ići dalje. Tako da ovi neki primjeri, na primjer Makarska već pokušava donijeti neki novi zakon o zabrani gradnje novih apartmana, isto i Istra pokušava. Sad pođite vi ovdje i nekome zabranite, a svjesni smo da i te gradnje i sva ta djelatnost donosi prihode i gradu i svima nama. Međutim, problem je što je zavladala pohlepa, materijalizam koji eto guši svakodnevni život grada, samo politička volja, sve se može promijeniti uz dobru volju. Profesor dr. Ivo Babić često ističe, mi smo došli na monokulturu, znači mi živimo samo od turizma. Mi nemamo više poljoprivrede, nemamo više industrije i ne daj Bože da se nešto dogodi kao što su ratovi, pa da onda ćemo tek osjetiti.
2: Onda će se ljudi vratiti u centar grada i neće biti iznajmljivanja.
3: Tako je, primjerice je bila dobra stvar ovaj COVID, pa su ljudi izlazili iz gradova, ponovo su počeli obrađivati svoja napuštena polja, pa imamo veći uzgoj maslina, vinograda i tako dalje.
2: Društvo prijatelja kulturne baštine djeluje već, kako ste rekli, desetljećima. Vi ste 2 godine posljednje predsjednica društva. Treba li što promijeniti? Na čemu treba poraditi da bi se društvo održalo? Jer, kako smo čuli, jako je to teško.
3: Tako je, evo, društvo postoji, djeluje više od pola stoljeća, a ponosni smo što je društvo svojim ukupnim djelovanjem, stvarajući prostor zajedničkog iskustva, postalo tijekom ovih pola stoljeća model učinkovitog društvenog ponašanja i na svojevrstan način pouzdana točka međuljudske komunikacije o zajedničkoj temi koju sam već istaknula. Dakle, 50 godina kontinuiranog i aktivnog djelovanja društva prijatelja kulturne baštine Split pokazuje jednu snagu kolektivnog pamćenja u susretu sa zaboravom, poništavanjem, nebrigom, zanemarivanjem, nekompetentnošću pojedinaca i struktura u očuvanju i zaštiti kulturne baštine. Dakle, naše društvo, djelujući na području zaštite kulturne baštine, pokazalo je djelatnu građansku moć u diskursu o povijesti, kulturi, baštini, znanosti i medijima. Pokazali smo kako je društvo razvijalo i uvijek održavalo svježim i aktivnim temeljnim diskurs usprkos odnosu s lokalnim vlastima, to je važno istaknuti, koji se kretao od negiranja, prividne suradnje, pa čak ili komunikacije, pa čak na rubovima igre odbijanja. A u vrijeme osnivanja društvo je značilo institucionaliziranje građanskog sustava djelovanja za umanjenje radikalnog reza između vrijednosnih sustava, posebice između novopridošlih i onih domicilnih Spličana, a i onih sa rušilačkom energijom naspram stvaralačke energije drugih. Dakle, to društvo je činilo brojnim predavanjima, izletima i drugim načinima promocije, koje ovdje dakako nemoguće sve navesti. Međutim, o tome naši slušatelji mogu pročitati u najnovijem broju časopisa Kulturna baština, broj 4950, i to u radu gospođe Ivanke Kujić, koja je zaista temeljito obradila pola stoljeća djelovanja. A ono na što smo još ponosni, to je i časopis Kulturna baština, za kojega držimo da je svjedok vremena i da uspostavlja kontinuitet vremena, prošlosti i sadašnjosti i osnažuje identitetske poveznice stanovnika Splita i okružja. Nažalost, pored bogate tradicije civilnog društva u Splitu, pola stoljeća našeg djelovanja, nisu još uvijek društveno valorizirani napor, djelovanje i postignuća generacija ljudi koji su bili okupljeni u okviru Društva prijatelja kulturne baštine, bilo kroz članstvo ili uredništvo. Danas njihova uloga u društvu je sve manja. Mi imamo sve manje takvih osoba u našem članstvu i to je ono, pitali ste što bi trebalo mijenjati. Mislim da bi to trebalo mijenjati. Da bi se društvo održalo, treba povećati broj članova, udružiti se s drugim udrugama, institucijama koje imaju iste zadatke i ciljevi kao naše društvo. Eto.
2: Znači to su planovi društva.
3: Tako je.
2: Uh-huh. Danka, može li moderna tehnologija pomoći u očuvanju kulturne baštine i na koji način?
3: Da. Odgovor je da. Moderna tehnologija danas igra veliku ulogu u očuvanju kulturne baštine, može pomoći tako što omogućuje precizno dokumentiranje, restauraciju, edukaciju i globalnu dostupnost kulturnih sadržaja. Jedan od najvažnijih načina je digitalizacija stare knjiga, rukopisa, fotografija i tako dalje. Primjeri uključuju 3D skeniranje. Tu je zatim i modeliranje, virtualna rekonstrukcija. Umjetna inteligencija također može jako pomoći u tome i edukacija koju omogućuje internet, tako da kulturna baština postane dostupna globalno, znači virtualni muzeji, virtualne izložbe, digitalne knjižnice, edukativni sadržaji, pa čak i zaštita ugrožene baštine, to su senzori, sateliti, dronovi koji se koriste za praćenje stanja spomenika i okoliša.
2: Evo i za sam kraj, što biste poručili našim slušateljima o važnosti čuvanja kulturne baštine? A i o časopisu, kako privući mlade ljude da dođu pisati za kulturnu baštinu?
3: Da, kulturna baština nije samo podsjetnik na prošlost. Ona je dio našeg identiteta, znači jezika, običaja i načina života. A čuvajući kulturnu baštinu, čuvamo priče naših predaka i ostavljamo vrijedne nasljeđe budućim generacijama. Važno je razumjeti da kulturna baština nisu samo spomenici, muzeji. To su stare pjesme, lokalni dijalekti, tradicijski zanati, običaji, recepti. Dakle, i svakodnevne priče koje oblikuju zajednicu. A zato držimo da svaki pojedinac može pridonijeti očuvanju baštine. Učenjem i prenošenjem tradicije mlađima, brigom o kulturnim i povijesnim lokalitetima, podržavanjem muzeja, knjižnice i kulturnih događanja. Na koji način? Da dolazimo, da sudjelujemo. Mm-hmm. Mi puno možemo sa našim observacijama, sa našim razmišljanjima pomoći. A dakako i poštovanjem lokalnih običaja i jezika. To je vrlo, vrlo važno. Htjela bih naglasiti i naučiti mlade, a ove starije, samo posjetiti da baština nije teret prošlosti. Ona je most prema budućnosti. Moramo biti odgovorni za ono što smo naslijedili i za ono što ćemo ostaviti budućim naraštajima.
2: To je najvažnije, potaknuti.
3: Tako je.
2: Poštovani slušatelji, razgovarali smo s doktoricom znanosti Dankom Radić, predsjednicom Društva prijatelja kulturne baštine Split, povodom izlaska novog dvobroja časopisa Kulturna baština. Hvala vam što ste bili naša gošća i podijelili s nama priče i razmišljanja o važnosti očuvanja naše povijesti i identiteta.
3: Hvala i vama što ste nas pozvali.
2: A vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.

0: Evo, u narodu se za Siban kaže, ne drži tri dana isto vrijeme, sunčani topli dani mogu se vrlo brzo pretvoriti u nagle pljuskove, grmljavinu i kratkotrajna zaleđenja. Jedan od njegovih neobičnosti su i ledeni sveci, razdoblje sredinom svibnja kada se još mogu javiti posljednji prodori hladnog zraka i mraza, što je nekad znalo biti opasno za mlade usjeve i voćke koje su već procvjetale. S druge strane, svibanj je mjesec u kojem priroda doseže svoj puni proljetni sjaj. Dani su se duži, vegetacija buja, a toplina se polako stabilizira. No upravo ta borba između proljetne svježine i nadolazećeg ljeta stvara njegovu poznatu nestabilnost. Što nas očekuje pred kraj svibnja 2026. godine, zna naša dežurna meteorologinja Tina Brnas. Dobro jutro, Tina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Znači li ide sad proljeće lito ili...
1: Ide, evo, lito, trenutno pretežno vedro, puše slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, more je malo do umjereno valovito i temperatura mora je oko 18 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin, Makarska i Zadar 19, Hvar, Šibenik, Veli Rat i Zemunik 20, Ploče 22, Lastovo, Split i Kaštela 23 i Dubrovnik 25 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok, iznosi 1023 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviša temperatura zraka oko 30 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža. Sutra pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i temperature zraka slične ovima danas. U utorak i ostatak tjedna i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, temperature zraka će biti stupanj 2 više nego prethodnih dana.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Marketing Radio

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama. Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskog napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja upravo ostvaruje. Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči agresije na Hrvatsku i početka Domovinskog rata. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske. Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, Zdravko Andabak.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
3: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo, ti 6 čini mi se šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe. U slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
0: Tih dana prisjetio se umirovljeni general Ante Gotovina.
4: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci i tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Evo što su poručili neki odgovornika s Trga Slavija.
5: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
6: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
7: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
0: Do predsjednice Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar upozorila je da sutkinje koje su radili na predmetima ubojice iz Drniša. Sve je prijavljeno policiji. Kolar je poručila da su suci duboko potreseni tragedijom te upozorila na preopterećenost pravosuđa i nedovoljnu razmjenu informacija između institucija. Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je protiv dviju sutkinja pokrenuo stegovni postupak te ih na taj način jedine izravno prozvao za tu tragediju.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin, Makarska i Zadar 19, Kvar, Šibenik 20, Ploče 22, Lastovo i Split 23. Temperatura more 18 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
8: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviša temperatura zraka oko 30 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 24. je dan mjeseca svibnja, prelijepo jutro i cijeli darovani nam dan pred nama. I rastegnuo se dan po nebu pa mu ne vidiš ni oči ni kuda je krenuo, ali mu vidiš prelijepe ruke i osjećaš čvrsti mirni zagrljaj, mirni zagrljaj kojim nas ovo nedjeljno jutro grli. A dan okićen suncem, mirisima, bojama pohrlio nam u susret i očekuje da ga isto tako primijetimo i radosno dočekamo. Ovo je dan baš za svakoga od nas i u predvečerje na rastanku pitat će svakoga jesmo li zaista bili sretni, jesmo li spremni ući u noć, u odmarajući blagoslovljeni san koji nas opet priprema za sutra. I zato ova nedjelja željela bi nas povesti u svu ljepotu svibnja i nadolazećeg zrelog proljeća. Željela bi da primijetimo treptanje lista, topole, vrbe, breze, visokog jablana, trešnje i poštovani slušatelji. Odgovorimo na ovaj poziv i ako postoji bilo koji razlog koji će vam zasjeniti sunce današnjeg dana, obasjajte ga vi svojim osmihom, nadom i dobrotom. Današnji dan je komadić vašeg lijepog života i neka i ovaj dan, komadić vašeg vremena, bude dio tog prekrasnog mozaika što ga čine vaše godine i vaše vrijeme.

0: vjera i život.
1: Na današnju nedjelju crkva slavi blagdan Duha Svetoga, duhove, i poslije Uskrsa čekali smo ovaj dan i pripremali se kroz pedesetnicu za njega. Danas katolička crkva slavi rođendan i u današnjoj emisiji govorit ćemo o današnjem blagdanu, najaviti ćemo događanja kroz tjedan i uz obvezne rubrike uz glazbu provesti vrijeme našeg zajedničkog druženja. Nadam se, poštovani slušatelji, da ćete ostati uz nas u emisiji Vjera i život. Duh Sveti već više od 2000 godina vodi Kristovu crkvu. Iako je crkva kroz svoju povijest bila napadana, ona je opstala i ostaće do kraja svijeta zahvaljujući vodstvu Duha Svetoga koji kršćane povezuje s Ocem i Sinom. Duh Sveti nam objavljuje uskrslo Gospodina, podsjeća na Isusovu riječ, daje nam da shvatimo tajstvo njegove smrti i uskrsnuća. On uprisutnjuje Kristovo tajstvo, osobito u Euharistiji, i daje da ono u kršćanima donese mnogo ploda. Na današnji dan crkva je počela svoj povijesni hod od Jeruzalema do svih naroda svijeta sve do kraja vremena. Danas se ona očitovala svijetu i postala vidljivi znak Isusovih djela u njoj. Isus Krist je jedini spasitelj svijeta, no bez Duha Svetoga taj spas ne bi mogao do kraja svijeta biti ostvaren. Isus Krist je uzeo na sebe naše grijehe i patnje, krivice i bolesti i sve je to uništio na križu svojim uskrsnućem za novo čovječanstvo, no to bi bilo sve uzaludno kada Duh Sveti ne bi kroz povijest čovječanstva to spasenje primjenjivao na sve nas, jer Duh Sveti je sišao na apostole i crkvu. Duh Sveti je dar svijetu, dar nama koji čeka da ga primimo u svoj dom, obitelj, radno mjesto, da stvara bolji i novi svijet u nama i oko nas. A dolazi nam molitvom. Molitvom silazi k nama u naše djelovanje i ljudsko društvo. Za današnje čitanje na mislim slavima duhova pripremit će nas kao i uvijek don Mario Buljević u rubrici U svjetlu radosne vijesti. No mi sada otvorimo se današnjem blagdanu i recimo mu dobro došao duše sveti, ali onako srčano, otvoreno, da se raspuknu sve brane, lokoti što su zatvarali naše divne prozore duše, jer Duh Sveti čeka naše da i naš poziv: dođi duše svetosti.

0: Phil Bosmans kaže: Duh koji tebe oduhovljuje nastanit će se u tvom domu. O tebi ovisi hoće li tvoj dom biti komadić neba ili hladan prostor između mrtvih opeka. Ako se u tvome krutom svijetu ne osjećaš sposobnim za dobrotu, srčanost i ljubav, nemoj tu svoju nevolju zadržati za sebe. Pokušaj moliti. Zar ne možemo pokušati stvarati tišinu, tražiti duha svjetla, duha ljubavi, duha Božjega? A kad se duh Božji nastani u našim srcima, ubirat ćemo i njegove divne plodove. A ovo su plodovi duha. Ljubav, radost, mir, strpljivost, srdačnost, dobrota, vjernost, blagost, opuštenost i skromnost. Kroz ovo vrijeme proslave duhova prolazim u nastavku emisije s Don Antom Mateljanom, katedralnim župnikom, koji na početku govori o tri obilježja tog vremena.
1: Prvo obilježje je radost. Nalazimo radost poradi Kristova uskrsnuća u učenicima koji su doživjeli iskustvo Kristova uskrsnuća od mrtvih, i ta radost se provlači kroz cijelo vrijeme koje nam je opisano u novozavjetnim tekstovima. Dapače, evanđelje samo po sebi jest radosna vijest. U vazmenoj liturgiji tu radost posebno izražavamo svečanim zazivom, usklikom Aleluja. Kršćanin bi trebao biti prenositelj te radosti, zapravo ona bi ga trebala obilježavati, jer vjerovati u uskrsnuće ne može polučiti drugo doli radost. Drugo obilježje vazmenoga vremena je zajedništvo. U Novom Zavjetu nalazimo izvještaj kako su učenici, apostoli i vjernici bili zajedno, odnosno kako tvore zajednicu. U toj zajednici je i blažena Djevica Marija. Govori se o ulasku u tu zajednicu vjernika vjerom, dakle obraćenjem i krštenjem, i zajedništvo, odnosno koinonija, se utvrđuje Euharistijom. Utvrđuje se zahvaljivanjem, utvrđuje se Kristovim spomenom, njegovom prisutnošću. Dakle, to apostolsko zajedništvo i kršćansko zajedništvo, kojega Novi Zavjet naziva koinonija, utvrđuje se Euharistijom, utvrđuje se zahvaljivanjem, utvrđuje se spomenom Kristove muke, smrti i uskrsnuća, da bi se onda nastavilo u djelatnoj ljubavi, u karitasu. Zanimljivo je da obličje našeg kršćanskog sakramentalnog zajedništva na poseban način potvrđujemo u vazmenom vremenu. Tada naime slavimo i prvu svetu pričest, tada se slavi i sakrament potvrde, tada najčešće, ako je moguće, slavi se i sakrament krštenja. Uz radost i zajedništvo, treće obilježje vazmenog vremena jest poslanje. Završeci evanđeoskih izvještaja o Isusovu životu i djelovanju donose njegov nalog: idite po svijem svijetu, idite navještajte, idite krstite, idite liječite, idite izgonite zlo, idite opraštajte grijehe. I to poslanje jest poslanje ne samo dano 12-orici, nego je poslanje cijeloj crkvi. To je zapravo ono obilježje nastavka vazmenoga vremena kojega mi na sebi vlastiti način, u svom vlastitom vremenu, produžujemo, odnosno prenosimo i na druge ljude. Jasno je da ništa od svega ovoga nabrojenoga, ni od radosti, ni od zajedništva, ni od poslanja, ne bi bilo moguće bez dara Duha Svetoga, bez poticaja, bez djelovanja, bez prisutnosti i snage Duha Svetoga.
0: Tko je Duh Sveti?
1: S jedne strane, čini nam se zapravo vrlo jednostavno odgovoriti na to pitanje kad kažemo da je to treća božanska osoba. Ali u stvari, jako nam je teško odgovoriti na to pitanje riječima, zato što su riječi izraz pojmova, pa skoro bismo rekli slika, koje mi imamo u našoj pameti. Kad govorimo o duhovnoj stvarnosti, onda nam te slike najčešće nedostaju. Nemamo dovoljno pojmova. Zato je dobro osloniti se na biblijski govor koji govori o duhu kao duhu Božijemu. Duhu Kristovu u Novom Zavjetu. U Starom Zavjetu duhu Jahvinu, Ruah Jahve. iskustvo Duha Božijega i djelovanje Duha Božijega zapravo je iskustvo Božje prisutnosti. Sveti će Ivan još to naglasiti u svom evanđelju i poslanicama, pa će reći da je iskustvo Duha zapravo iskustvo ljubavi. I Duh Sveti jest Bog koji je ljubav, odnosno s druge strane je Božja ljubav. Duh Sveti je zajedništvo, Duh Sveti je veza, Duh Sveti povezuje. Druga perspektiva govora o Duhu Svetome jest povijesno-spasinska perspektiva. To je Duh koji je djelatan, Duh koji je u stvari Božja ljubav, Duh koji je za nas, Duh koji je označen, na primjer, u djelima apostolskim kao dar, kao sam dar Božje ljubavi koji je, kako kaže Sveti Pavao, razliven u srcima našim da bismo mi postali ljudi duha. I duhovni ljudi, ali i ljudi duha Božjega.
0: Zašto se za njega kaže da je gospodin i životvorac?
1: O Isusu Kristu govorimo da je on sin Božji, da je on isto bitan s ocem, dakle iste biti, iste naravi. Isus Krist, odnosno druga božanska osoba koja je utjelovila se, postala čovjekom, dobiva tako, gledajući iz perspektive našeg ljudskog govora, božanske oznake kojima dalje slijedi i štovanje Isusa Krista kao pravoga Boga. Nešto slično je u ovim izrazima gospodin i životvorac, zato što su to božanski naslovi. U nicejsko-carigradsko vjerovanje ova dva izraza su ušli kao izričaj vjere u božanstvo Duha Svetoga. Možemo reći da oni potvrđuju onu jednako bitnost s Ocem i Sinom. Izraz gospodin Kirios je naslov dostojanstva. Govori o tome tko je zapravo Duh Sveti u sebi. Duh Sveti se časti božanskim štovanjem. To zapravo želi reći taj izraz gospodin, i mogli bi reći da on označava Duha Svetoga kao Boga, kao božansku osobu. S druge strane, izraz životvorac upućuje na djelatnost ili djelotvornost Duha Svetoga. Bog stvara, kaže Sveto Pismo, i Bog udahnjuje duh života. Živo biće postaje živo tako što mu je Bog udahnuo svoj duh. Čovjeku Bog daje na poseban način svoga duha i tako, kaže knjiga Postanka, čovjek postaje živa duša. Čovjek će po duhu postati ne samo živ, nego postat će slika Božja. Duh na neki način utiskuje u čovjeka ono što je njemu vlastito i što ga razlikuje od svih ostalih bića, a ujedno je to ono što ga na osobiti način povezuje s Bogom. Isus će tu stvarnost izraziti vrlo jednostavno, učeći učenike molitvu Oče naš, da Bogu mogu govoriti riječ Oče, zato što u njima, što su djeca Božja, a u djetetu jest otisak, mogli bismo reći, oca, odnosno roditelja. Vjerovanje u Duha Svetoga još označava da je Bog zaista sada ovdje djelatan i živi Bog. Zanimljivo je da Sveto Pismo jako naglašava nešto što nama se na prvi pogled čini posve razumljivo, to da je Bog živ. Bog živ, i vidjet ćemo u govoru o uskrsnuću da je Bog Bog živih.
0: U vjerovanju kažemo da je Duh Sveti govorio po prorocima.
1: U ispovijesti vjere stavljeno je u prošlo vrijeme Duh Sveti je govorio po prorocima, ali zapravo Duh Sveti govori i dan danas. Bog ne prestaje djelovati, Bog ne prestaje voditi povijest, Bog ne prestaje poticati. Kad se govori u vjerovanju da je Duh Sveti govorio po prorocima, zapravo se misli o tome da Bog u ljudskoj povijesti govori preko ljudi, i to je ono što možemo nazvati i nadahnuće. Ne radi se dakle samo o tome da bi Bog prorekao nešto što će se dogoditi u budućnosti. Mi često kad spomenemo riječ prorok, zapravo pomišljamo na nekoga koji vidi nešto što će se tek dogoditi u budućnosti. Ne, pojam proroka je prvenstveno osoba koja govori u ime Božje. Mislim da je jako lijepo u jednoj knjizi, ako se ne varam, profesor Rebić u govoru o prorocima stavio naslov Prorok čovjek Božji. To je Božji čovjek kojemu Bog onda daje i nadahnuće i nalog da govori u njegovo ime. Zapravo radi se o prenošenju Božije poruke, o božanskoj objavi i o Božjemu zauzimanju za čovjeka. Kad Duh Sveti govori po prorocima, na primjer, kad Duh Sveti govori u Starom Zavjetu, ono kad imamo elemente koji su izričito upućeni da je to riječ gospodnja, onda se radi o tješenju, radi se o vodstvu, radi se o pominjanju, radi se o oslobađanju. Dakle, mnogostruke životne stvarnosti su dotaknute tim Božjim djelovanjem i Božjim govorom, govorom Duha Svetoga po prorocima. Ima ovdje u ispovijesti vjere još jedno važno značenje, a to je kristološko značenje. Ipak je ispovijest vjere, kršćanska ispovijest vjere, tako složena da u svom središtu ima osobu Isusa koji je Krist. I ovaj govor po prorocima je zapravo spomen da Duh Božji po ljudima priprema dolazak Spasitelja, odnosno da su proroci nagovijestili dolazak Spasitelja i da je to zaista djelo Duha Svetoga, kao što će i samo utjelovljenje biti Duha Svetoga, jer se Isus rodio od Djevice Marije po Duhu Svetomu.
0: Djeluje li Duh Sveti i po nama?
1: Novi Zavjet izričito govori o daru Duha Svetoga, odnosno o ispunjenju duhom, o nadahnuću duhom u kršćanskoj zajednici. Dovoljno se je sjetiti događaja na dan pedesetnice, kako mi kažemo, silaska Duha Svetoga nad dvanaestoricu, nad apostole zajedno sa Marijom i nad prvu zajednicu Kristovih učenika. Ako zaista vjerujemo da je Duh Sveti Božja ljubav i da je ta Božja ljubav, kako kaže Sveti Pavao, razlivena u srcima našim, to je ono što mi možemo nazvati i drugim izrazom Božja milost ili Božja dobrota koja je darovana čovjeku, onda je posve jasno da Duh Sveti djeluje u svakome, djeluje na poseban način u svakom vjerniku, u svakome tko je, da opet upotrijebim taj izraz, čovjek Božji. Ovdje ipak možda treba istaknuti dvije strane. Jedno je biti u duhu. Sveti Pavao čovjeka koji je u duhu Božjemu naziva duhovni čovjek, antropos pneumatikos. Druga stvar jest djelovati po duhu. Jasno je da bi čovjek mogao djelovati, ili srednjovjekovna teologija bi upotrijebila izraz biti instrument Duha Svetoga, da je potrebno biti u zajedništvu duha, odnosno ono što mi iz katekizamske teologije znamo pod pojmom biti u stanju milosti. Bog se služi ljudima. Sveti Pavao će pokazati, nabrojiti će koja su djela duha. Mogli bi reći po čemu se može dešifrirati da li je na djelu tu duh Božji ili nije. Pa nabraja, na primjer, da su djela duha ljubav, radost, mir, velikodušnost, dobrota, blagost. Gdje je ljubav, radost i mir, tu je na djelu duh Božji. I to ne bismo smjeli nikad zaboraviti. Uostalom, Duh Sveti je u Novom Zavjetu označen pojmovima koji označavaju dinamiku, pa se za njega upotrebljava pojam dinamis, energeija, snaga, moć, kratos. Uvijek se radi o nečemu što nije pasivno, nego je aktivno. Bog, nekako bih samom sebi mogao tako predočiti, Duh Sveti jest Božja aktivnost i to ona snažna, poticajna aktivnost na dobro, na spasenje, koja opet s druge strane ne dokida ljudsku slobodu, nego joj još više otvara prostor.
0: Vrijeme slavlja sakramenta potvrde i što se događa po tom sakramentu?
1: Možda bi bilo zgodno na ovo pitanje što se događa u sakramentu potvrde odgovoriti kroz četiri slike ili četiri pojma zapravo koja se upotrebljavaju za samu potvrdu. Jedna je uopće riječ potvrda. Vjeru koju smo primili u krštenju, u kojoj smo kršteni, u potvrdi potvrđujemo. Zato i samom podjeljivanju potvrde prethodi ispovijest vjere. Ali potvrda je i u tome da Bog potvrđuje ono što mi potvrđujemo. Jer Bog na takav način zapravo prihvaća naš izraz vjere i prihvaća očitovanje naše slobode. S druge strane, formi podjeljivanja potvrde govori se o pečatu. Pečat udara Duha Svetoga. Što je pečat? Pečat je znak. Pečat je ono čime nešto postaje vjerodostojno, ali postaje također i trajni znak, u ovom slučaju znak svjedočenja. Gesta u potvrdi jest dvostruka. Ona je polaganje ruku i pomazanje. Polaganje ruku je gesta koja od starine označava popraćenu gestu molitve da Duh Sveti siđe, zaziva Duha Svetog, ali je također znak zajedništva i poslanja. Pomazanje je možda najinteresantnije već po svojoj jezičnoj formulaciji, zato što hrizma ili krizma znači pomazanje. Isti korijen je u riječi Krist, koji je pomazanik, i po pomazanju Duhom Svetim, kojega je Krist, Isus iz Nazareta, sam primio, vjernik, primajući dar Duha Svetoga, zapravo postaje u potpunosti kršćanin. Postaje i Kristov i postaje pomazanik, postaje dionik dara Duha Svetoga. K tome i podjeljivanje od strane biskupa ima značajno mjesto, budući da označava puninu zajedništva vjere i zajedništva crkve.
0: Iako govorimo o povezanosti Duha Svetoga i crkve i ispovjedamo vjeru u Svetu crkvu, vidimo da je i ona grešna. Dakle, po nama ljudima i našim slabostima nije sveta. No, po čemu je sveta?
1: Mnogi bi puno prije mogli odgovoriti na pitanje u čemu je crkva grešna. Jer to se često puta puno, puno bolje izrazitije vidi. Ali crkva jest sveta po božanskoj stvarnosti koja je tvori. Naime, Lumen Gentium, dogmatska konstitucija o crkvi, definira crkvu, mogli bismo reći crkva samu sebe definira kao zajedništvo ljudi međusobno i s Bogom. To zajedništvo ljudi međusobno kada je u vjeri, dakle kad je princip toga zajedništva vjera, Bog koji je ne samo tvorac, nego koji je i spasitelj i koji je posvetitelj, po svojoj nazočnosti oblikuje nešto novo. To novo u ljudskoj povijesti koje je istovremeno ljudska zajednica, pa bi mogli reći ima oznake jedne institucije ljudske, istovremeno je i otajstvo. Otajstvo zajedništva s Bogom i to je crkva. Ima puno slika i biblijskih i teoloških, zapravo puno više perspektiva za pristup samome otajstvu crkve. Ali svetost crkve zapravo dolazi po Duhu Svetome, jer Duh jest sveti i tamo gdje je Duh, tamo je svetost, odnosno posvećenje. On čini da crkva bude crkva Kristova. Crkva je sveta po Božjoj riječi, sveta je po svetim otajstvima, svetim tajnama ili sakramentima na izvrstan način ili najizvrsniji način po Euharistiji, ali crkva je sveta i po svetim ljudima. Ona je sveta i po dijelima ljubavi. Ona je sveta i po onima koji su otišli s ovoga svijeta i došli u zajedništvo Božje svetosti, dakle punine Božjega života. Crkva kao ljudska stvarnost svakako se nalazi u jednome procijepu sve one naše ljudske baštine od sklonosti na grijeh i nesposobnosti da uvijek učinimo dobro kojega bismo trebali do oskudnosti vlastitog znanja i duhovnog iskustva. Crkva na sebi nosi i teret ljudskog roda i ljudske povijesti, pa i grešnosti, iako je svaki grijeh u stvari mrlja na licu crkve. Od samoga početka, još od otačkih vremena, govorilo se je da je crkva Sancta Mater, ona je sveta majka crkva. Ali isto tako je Ecclesia Semper Reformanda, to je crkva koja stalno traži da se obnavlja, da se popravlja, da se čisti. I unutar crkve je jako dobro prepoznata, a to je potreba obnavljanja, odnosno očituje upravo ovo, da crkva u svojoj najdubljoj biti jest sveta zato što je Božja crkva, ali isto tako da je potrebna popravljanja, čišćenja, obnavljanja kao ljudska stvarnost i neprestanog usklađivanja s Isusom Kristom, a to usklađivanje se može dogoditi samo onda kad se prepozna i autentično odgovori poticajima Duha Svetoga.
0: Mi vjerujemo u jedno, svetu katoličku i apostolsku crkvu.
1: Pridjev katolički u stvari znači sveopći. Moglo bi se reći da to ima dvostruko opet značenje. S jedne strane, katolički se odnosi na sve ljude, crkva koja je za sve ljude, crkva koja je za cijeli svijet. Ne postoji jedna crkva koja je, ne znam, za jedan narod, druga crkva koja je za drugi narod ili jedna koja je za jedno vrijeme, a druga za drugo vrijeme. Ona riječ da je crkva jedna i da je crkva katolička zapravo su komplementarne, one se dopunjuju. Drugo značenje jest da ima cjelovitost vjere, da je crkvi povjerena autentična vjera i da crkva čuva cjelovitu vjeru. Interesantno je, na primjer, da vidjeti da i pravoslavci kad mole vjerovanje, oni ispovijedaju vjeru u katoličku crkvu. Nama to može malo čudno zvučati. To ne znači da oni prihvaćaju prvenstvo Rima, odnosno Petrov primat kako ga shvaća Rimska crkva. Ali bitna oznaka crkve jest njezin katolicitet. I to ostaje uvijek u ispovijesti vjere. Mnoge crkve, na primjer, imaju u naslovu svome ortodoksna crkva, pa koji put možemo naići na tekstove gdje se onda to jednostavno prevodi sa pravoslavna. Doslovce bi zapravo tako značilo, ali u stvari želi se reći pravovjerna. Ona koja ima pravu vjeru, na primjer, ne znam, koptska crkva u Egiptu, o kojoj se sada u vremenima, teškim vremenima za njih i progonima dosta priča, često puta se naziva pravoslavnom crkvom, ali zapravo je ortodoksna crkva. Vidimo da je puno puta neznanje izvor i nesporazuma i pomutnje. To da je crkva apostolska znači da, opet dvoje, znači da je utemeljena na svjedočanstvu apostola. To svjedočanstvo apostola jest svjedočanstvo vjere. Svjedočanstvo vjere u Isusa Krista kao Sina Božjega i svjedočanstvo Isusova uskrsnuća. To da je crkva apostolska znači da je ona utemeljena na svjedočanstvu apostola, njihovoj ispovijesti vjere, da je Isus Krist Sin Božji Spasitelj i na njihovu svjedočanstvu Isusova uskrsnuća. S druge strane, znači da je crkva kao zajednica oblikovana u svom temeljnom uređenju od apostola. Oslonjena je na vjeru apostola i to je određuje, ne može mijenjati tu vjeru i ne može mijenjati temeljno ustrojstvo. Nedavno sam ima u rukama jedan tekst, vrlo zanimljiv tekst, upravo prigodom izbora pape Franje, koji je govorio o tome što određene udruge, pokreti, ne znam šta, traže od crkve. Zapravo traže od crkve da bi ona promijenila vjeru i promijenila svoje temeljno ustrojstvo. Crkva tada više ne bi bila crkva, apostolska crkva, ne bi bila utemeljena na svjedočanstvu i vjeri apostola i na onom svom unutarnjem temeljnoj strukturi koja dolazi upravo odatle.
0: Kako znamo da je Isus Krist baš želio crkvu? On je neprestano govorio o kraljevstvu Božjem, kraljevstvu nebeskom.
1: Nekada je kolala jedna krilatica: Krist je navještao kraljevstvo Božje, a rodila se crkva. Da li je kraljevstvo Božije o kojemu Isus govori, o kojemu često slušamo u evanđeoskim odlomcima, zapravo moguće poistovjetiti sa crkvom? S jedne strane da, s druge strane ne. Ali to je opet jedno kompleksnije, možda egzegetsko pitanje. Ono što je značajno je da u Novom Zavjetu imamo izričite tekstove koji govore o crkvi. Na primjer, u Matejevu evanđelju, nakon ispovijesti vjere kod Cezareje Filipove, kad na pitanje što vi kažete, tko sam ja, Petar odgovara: ti si Krist, Sin Božji. Isus mu veli: ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću svoju crkvu. I tu se upotrebljava izraz ten eklezijan, ta crkva koju vrata paklina neće nadvladati, ona je zajedništvo. Krist okuplja apostole kao zajednicu i oni postaju začetak novoga naroda Božjega. Posebno kad se uzmu tekstovi ustanove Euharistije, onda to postaje jasno da taj novi spomen koji je Euharistija i novo bogoštovlje koje će se događati u duhu, to će reći u duhu svetome i istini, a Isus sam za sebe veli da istina, oblikuje zajednicu najprije onih Isusovih učenika, zatim onih koji su povjerovali u Isusa i koji su krštenjem pridruženi toj zajednici u jedan novi narod Božji. Pedesetnica, dan silaska Duha Svetoga, obično se kaže da je dan rađanja, odnosno dan oblikovanja crkve. Ono što je Krist htio, što bismo rekli da je to crkva Kristova, ona teološki crkva Kristova nalazi se u katoličkoj crkvi, to je jedna dogmatska formulacija, to ne znači da ne samo elementi, nego one kršćanske zajednice koje imaju valjane sakramente, koje imaju ispovijest trojstvene vjere, koje imaju euharistiju, koje imaju valjano svećeništvo, da one imaju također puninu crkvenosti. Mada imaju jedan nedostatak, a to je nedostatak potpunoga zajedništva. Moglo bi se reći da se kraljevstvo Božije i danas u ovom vremenu događa u crkvi i događa se po crkvi, jer crkva posreduje susret s Kristom, a ono što Krist želi, odnosno ono što je put našega spasenja, jest dolazak u zajedništvo s Kristom, kojemu je crkva sredstvo. Moglo bi se reći ovako, Krist nije želio crkvu da bude sama sebi svrha. Crkva nikad nije sama sebi svrha. Crkva ima kao svoj cilj omogućiti ljudima zajedništvo s Bogom po Isusu Kristu snagom Duha Svetoga.
0: Pedesetnica nije gotova. Ona se nastavlja u svakom mjestu, jer se Duh Sveti želi darovati svim ljudima, a svi koji ga žele uvijek ga mogu primiti. Premda je riječ o jednom od najvažnijih trenutaka u životu crkve, blagdan duhova nerijetko ostaje u sjeni Božića i Uskrsa. Tog dana apostoli su zajedno s Majkom Božjom okupljeni u dvorani posljednje večere, primili Duha Svetoga i izašli navještati evanđelje. Međutim, taj događaj ne predstavlja samo rođendan crkve, nego i poziv svakom vjerniku da obnovi svoj odnos s Bogom i otvori srce djelovanju Duha Svetoga. Poštovani slušatelji, bio je to don Ante Mateljan, katedralni župnik Splitske katedrale.

0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: U najopćenitijem smislu riječi, jezik je sustav glasovnih znakova specifičan za svaku jezičnu zajednicu, narod ili sličnu skupinu, koji služi ponajprije za sporazumijevanje, komunikaciju, razmjenu obavijesti, misli i osjećaja, ali i samo izražavanje. Njime tako oblikujemo svoja znanja koja usvajamo i stječemo. Jezikom se opisuju i izražavaju spoznaje, stavovi, ideje, zapažanja, osjećaja i promišljanja. Smatra ga se osnovnim sredstvom interakcije sa svijetom koje omogućuje uspostavljanje identiteta i ostvarivanje osobnog i društvenog razvoja pojedinca. Sukladno tome, postavlja se pitanje bismo li uopće mogli nešto naučiti, a da to nije kodirano jezikom i koliko jezik utječe na naše viđenje svijeta. Točan broj jezika koji se danas govore u svijetu nije poznat. Najčešće se govori o približno njih 6000. Međutim, u novije se doba jezično znanje često suprotstavlja sposobnosti sporazumijevanja u stvarnim situacijama, takozvanoj komunikacijskoj sposobnosti. To je uočljivo iz činjenice da je život čovjeka kao društvenog bića nezamisliv bez komunikacije s drugim ljudima. Tim više ako je svaki čin čovjekova ponašanja kao reakcija na nešto ili nekoga, već komunikacija. Jer svaka njegova gesta nosi neku pa i neverbalnu poruku. Kako ponašanje nema svoje suprotnosti, ne može se ne ponašati, to jest ne može se ni ne komunicirati. Zato je i šutnja komunikacijski čin. Jasno je stoga kako sve što činimo u životu zahtijeva komunikaciju. U tom smislu osobni i profesionalni uspjeh često ovise o tome koliko dobro razumijemo druge i koliko drugi mogu razumjeti ono što im želimo prenijeti komunikacijom. Današnjom nedjeljom slavimo svetkovinu duhova. Rođendan je to crkve, rođendan je to žena i muškaraca svih naroda i jezika. Riječ je o duhu koji je princip mnogostrukosti, koji uvijek podiže originale, nikad epigone. Zato živjeti iz takvog duha znači iskrenost prema sebi, poštovanje drugoga i onoga što je drugačije. Ima li tko duha, prepoznaje se i po tome, otkriva li u drugima božansko, komunicira li ga, a da pritom uspjeva nadići problem sposobnosti sporazumijevanja. Slušamo danas. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe pojedana svakoga od njih. Svi se napuniše duha svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kao što im već duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni i svakog naroda pod nebom. Pa kad nastao na huka, strče se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci, pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Prema današnjem čitanju djela apostolskih navodi netko, dar duha, dar je razumljiva obraćanja svim nacijama, kulturama i jezicima. Tim više kada znamo kako je povijest puna ruševina babilonskih kula ljudskih oholosti, odnosno toga neuspjelog pokušaja da se vlastitom snagom stvori nebo na zemlji. U to spadaju ruševine koje kakvih represija i režima prošlih stoljeća, kao i sve njihove nastale inačice, nastavljene u ovom našem, njima nipočem različitom 21. stoljeću, a koje među nama i danas nastavljaju ranjavati, te muče snove i javu, muče živote mnogih jasno nevinih ljudi. U tom smislu knjiga Postanka nam govori da je tragična posljedica babilonskog grijeha zbrka jezika, to jest ranjavanje čovječanstva na području uzajamnog razumijevanja, komunikacije i zajedničkog života. Upravo zato danas na duhove crkva, a to su uvijek živi i stvarni ljudi, rađa se i pozvana je biti svojevrsni anti-Babilon, to jest izraz zajedništva koje prevladava zidove predrasuda i poziva na jedinstvo u različitosti. To čini komunikacijom u kojoj se razumijeva jezik prisutan u gotovo svakom od njih 6000, jer je to jezik ljubavi, jezik radosti i mira, jezik velikodušnosti, uslužnosti, dobrote, vjernosti, blagosti, uzdržljivosti. To jest, jezik je to plodova darovanog nam Duha Svetoga.

Sutra, na duhovski ponedjeljak i spomendan Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, u Konkatedrali Svetoga Petra Apostola u Splitu održat će se molitveni susret crkvenih pokreta, molitvenih zajednica i udruga u našem gradu i nadbiskupiji. U 18 sati je duhovski nagovor i razgovor koji predvodi don Šimun Doljanin, u 19 sati je euharistijsko slavlje kojeg predvodi nadbiskup Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Zdenko Križić, a nakon misnog slavlja slijedi druženje i osvježenje. Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije pozdravlja vas urednica Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjekuju jutro s Kijevom, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama. Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja upravo ostvaruje. U blizini Bijele kuće u Washingtonu došlo je do pucnjave u kojoj je 21-godišnji napadač ubijen u razmjeni vatre s agentima tajne službe. Incident se dogodio u subotu navečer, a ranjen je jedan prolaznik. Američki mediji navode da je napadač od ranije bio poznat policiji i tajnoj službi zbog problema s mentalnim zdravljem i prijetnji upućenih Donaldu Trumpu. Istraga je u tijeku. Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči agresije na Hrvatsku i početka Domovinskog rata. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske. Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova Zdravko Andabak.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
3: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo, ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
0: U Beogradu je održan veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Evo što su poručili neki od govornika s Trga Slavija.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
0: Dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar upozorila je da sutkinje koje su radile na predmetima ubojice iz Drništa primaju ozbiljne prijetnje smrću, sve je prijavljeno policiji. Kolar je poručila da su suci duboko potreseni tragedijom te upozorila na preopterećenost pravosuđa i nedovoljnu razmjenu informacija između institucija. Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je protiv dviju sutkinja pokrenuo stegovni postupak te ih jedine izravno prozvao za tu tragediju. A na zagrebačkom Zrinjevcu danas u 14 sati održat će se mirno okupljanje u čast ubijenog Luke Milovca. Predviđeno je 19 minuta šutnje, molitva i paljenje svijeća uz poziv građanima na dostojanstveno sudjelovanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 20, Imotski 21, Knin, Palagruža 22, Hvar, Komiža, Lastovo, Makarska 23, Ploče, Šibenik, Split 24. Temperatura mora je 18 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana, Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviša temperatura zraka oko 30 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624. Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

0: О технологии с Гораном Самарджичем.
1: Evo ga, vrijeme za našeg Gorana Samarđića i tehnologiju. Amo prvo pohvaliti ovu djecu iz Zadra. Zapravo, sad pričamo zapravo kako su ove generacije, ne možemo ni zaostale, kako bi to rekao? Šta je istraživanje pokazalo, Gorane?
2: Prije samog istraživanja, dobro jutro Šime, tebi i svim slušateljima. Da, u odnosu na sve ostale generacije, evo, najnovije istraživanje, već smo spomenuli, to je Z generacija koja zaostaje u principu i mentalno i fizički u odnosu na svoje roditelje i sve generacije prije kroz povijest. A ovaj primjer u Zadru i što su maturanti napravili jednu lijepu gestu, evo, svakako pokazuje da ipak postoji svjetlo na kraju tunela. Tako da, evo, svakako ovaj...
1: Evo, a to sve dokaze empatije i zapravo skupa?
2: Naravno. Evo, vidi se da ipak nisu mladi toliko ipak izgubili tu empatiju i jednostavno svojom gestom, svojim načinom su ipak pokazali da,
1: meni zapravo više
2: da ima ono ljudsko nešto.
1: Više me zabolilo od ovih starijih, moram reći, ljudi koji zapravo, ne znam zašto se javlja ta ljubomora, pa onda svaki natpis je ono, treba prijaviti profesoricu za mito i korupciju. A zapravo, ovaj dokaz da kad si pravi profesor, da tebe zapravo djeca prihvaćaju.
2: Da te prihvaćaju, da te cijene, da na način žele ti se odužiti, jeli, što su, evo, što su ovaj, što profesorica 4 godine bila s njima, očito je bila na raspolaganju. I oni su to, evo, i to kako znali nagraditi. I evo, ja mogu samo pohvaliti maturante. Evo, ovom prilikom želim svim maturantima koji su završili, evo, da što bolje polože državnu maturu, da nastave daljnje školovanje onako kako su zamislili, da, evo, jednostavno da im se sve želje i ostvare, da budu stvarno ono na primjer svojim

0: roditeljima.
1: Ali je, na primjer, kažeš, često pričali smo već o tome, zapravo oni kad završe sutra fakultete, oni ako njima ne odgovara plaća, oni ne dužu na posao. Ali zapravo, sad kad gledam, zapravo su oni u pravu, a mi nismo bili u pravu jer smo pristali na sve. Ipak su se trudili završiti fakultete. I ja, ti smo završili fakultete i naši roditelji su tu ulagali novce i onda smo godinama čekali posao.
0: Je, ovo su malo su drugačija vremena nego što je to bilo prije. Da, jednostavno mladi danas ne žele puno čekati, nemaju nekakvog strpljenja što se tiče i poslovnih prilika i slično. Oni jednostavno, ukoliko im se ne sviđa posao na koji su primljeni, vrlo, vrlo brzo oni dignu pozdrav ili se ne pojave na poslu. Ono što oni svi prvo pitaju je koliki je iznos plaće, ako mi se ne sviđa uopće iznos, neće se niti pojaviti.
1: Ali mislim, to je ono, na kraju kraja meni je to u redu. Meni je što nije u mojoj generaciji se tako radi.
0: Da, s jedne strane da, s druge strane ipak ne. Zašto? Pa,
1: a dobro, ti danas možeš za isti posao raditi u nekoj drugoj državi za tri puta veću plaću.
0: Možemo, međutim moramo shvatiti ipak da mladi moraju dobiti i steći neko radno iskustvo. Ne možemo odmah kad završimo, ne znam, srednju školu ili ovi koji se nastave školovati kad završe fakultete. I sam si rekao, svi smo mi završili fakultete, ne možeš ti tražiti sada, ne znam, od poslodavca i postavljati nekakve određene uvjete, a nemaš ni dana radnog iskustva. To
1: dobro, ali ovo, vratit ćemo se, neki su došli isti dan kad, na primjer, ja na posao, ali su odmah imali veće plaće jer su imali veze.
0: Dobro, sad je to opet...
1: Mislite,
0: opet,
1: problem Hrvatske.
0: Da, to je problem, naravno, na razini cijele Hrvatske. Da, ne bi će to komentirao, jer jednostavno to je...
1: Ne, ali ja kad gledam te mlade, zapravo mladi, možda ovo je primjer zapravo da razmišljaju pozitivno. Yes. Zašto se ne bi izborili sami za sebe na kraju?
0: Ma ne, ja svakako podržavam da se oni izbore sami za sebe, međutim, ipak su malo... pojedinci prešli tu nekakvu, recimo, granicu normalnog razumijevanja. Ne možemo ipak tražiti i dobiti sve što želimo odmah na prvu. Uvijek moramo malo odraditi jedan, recimo, ne znam, evo, svi koji završe nekakav određeni fakultet moraju, ne znam, godinu do dvije dana moraju raditi da bi položili, ne znam, stručni ispit ili slično. Prema tome, moraju se naučiti strpljenja, moraju jednostavno steći to radno iskustvo. Naravno, ukoliko se dalje u njihovom radu pokaže da su oni ekstremno dobri u svom radu, onda je naravno svakako preporuka da oni ipak traže nešto bolje, konkretnije. Ili ako neko vidi da tu nema napretka za rad i razvoj, onda svakako potražiti druge izvore poslovanja.
1: Dobro, ali opet ono, znači, malo, ono, kažemo često, oni ne znaju kritički razmišljati, ali vidiš, opet razmišljaju.
0: Pa evo, i ovo sada pokazuje svakako da jednostavno, evo, da ima nešto ono ljudsko, da nije sve baš tako crno kako izgleda, i evo, ja svakako podržavam tu, ali evo, osim njih...
1: Ali ovo je zapravo primjer koji bi zapravo treba biti i na TikToku i svugdje, da se pokaže ta priča, ne uvijek govorimo o nečem negativnom.
0: O negativnom. Problem je taj što sve dobre vijesti koje su, evo, pa i ovaj sad slučaj, oni su jako malo medijski popraćeni, pogotovo na društvenim mrežama, ako sad rečemo TikTok, Instagram i slično. Zato što takve vijesti baš ne prodaju lajkove, ne prodaju nekakvu zaradu. Sve ono što je negativno i što je loše za društvo, to će puno brže i puno bolje imati veći broj pregleda i veći odaziv u javnosti i slično. Ovo je završilo, ovaj sad slučaj konkretno je završio, zato što su to maturanti objavili i zvali su televizije, portale. Inače, da nisu oni došli, ja mislim da to ne bi procurilo ni u javnost ili vrlo malo.
1: Dobro, imali su i onaj slučaj jednog momka koji je nažalost poginuo gore u Danišu.
0: Da.
1: I, ali tu su opet pokazali mladi ljudi, upravo maturanti, sa minutom šutnje, sa svim skupa zapravo...
0: Ja mislim da su svi maturanti u Hrvatskoj odali počast.
1: Ne, ali pokazali su opet to jedinstvo, pokazali su to da imaju empatiju.
0: Pokazali su i to ono što nas mora zajedno sve veseliti, jer da je drugačije, onda bi stvarno bilo malo previše zabrinjavajuće. Ovako, na ovaj način, oni su s jednom gestom ipak ukazali i odali posljednju počast Luki, a kažem, i osim ovih maturanata ima jako dobrih primjera. Evo, ja od svojih kolega čujem da su svi maturanti, većina njih ove godine stvarno sve prošlo u najboljem redu. Nije bilo nikakvog incidenta, što isto tako veseli, tako da proveselili su se naravno na svoj način, to je normalno, slave jednu etapu svog života, sad ulaze u drugu i evo ja im stvarno ovim putem želim sve najbolje.
1: Mislim, ono što čitavo vrijeme pričamo, zapravo nije problem čak u njima, problem je zapravo u školskom sustavu što ne postoji predmet ili nešto što ih uči kako upotrebljavati tehnologiju.
0: Tako je, to
1: ne
0: je
1: samo
0: osnovni,
1: njih, nego treba naravno, i profesore podučiti.
0: Je, to je osnovni problem, ja to u dugi niz godina zagovaram od najranije školske, od školske, pa čak i od predškolske dobi, jer ja i sam podučavam djecu od predškolske dobi, od robotike i korištenja tehnologije u dobre svrhe i načina koji koristi tehnologiju, to je problem. I ono što je velik broj odgojno-obrazovnih djelatnika nije upoznat s tehnologijom i čak velik postotak profesora i mojih kolega odbacuje tehnologiju, što nije dobro, jer ne smijemo zatvarati oči da to nije tu. Jednostavno tu se događa. I naravno da mladi i da naše ministarstvo ne prati razvoj tehnologije i nisu mladi dovoljno educirani, osviješteni, ni mladi, ni roditelji, ni profesori u smislu dobrog, pravilnog korištenja tehnologije u današnje svrhe.
1: Osim tehnologije, zapravo tijeli smo danas pričati kako napisati CV, tako.
0: Ma da,
1: ali
0: evo,
1: to je opet problem, zašto se to, bar u četvrtom razredu srednje, kad ljudi već odlaze, možda će neki upisati fakultete, možda neki neće, zašto ne učiti ih kako napisati CV? Nego imamo,
0: evo, to je dobro pitanje,
1: nego imamo ljude koji ti zapravo prodaju to po internetu.
0: Da, problem je taj, ja sam sad konkretno evo, sa svojim maturantima isto kad su mi kad
1: misli CV, da ljudi razume, to je životopis.
0: Da, ali bez obzira da je ili CV ili životopis, oni jednostavno ne znaju poslati pravilno mail. Meni kad moji maturanti ili učenici šalju službeni mail, to stvarno bude, da se izrazim, teške nebuloze. Ja kad s njima komuniciram, oni ne znaju kako postaviti, koji naslov staviti u mailu, kako se obratiti sugovorniku s kojim komuniciraju, ne znaju čak ni dohvatiti i priložiti privitak, što je jako poražavajuće. S druge strane, znamo da oni itekako dobro koriste sve društvene mreže, socijalne mreže, da svi, ali redom svi od prvog do zadnjega znaju snimati, znaju slikavati, znaju objavljivati, znaju raditi filtere, bez filtera, to sve super znaju. Ono što bi trebalo, što bi oni trebali znati i što bi svakako njima koristilo za buduće školovanje, za budući život, to su nekakve osnovne stvari. Poslati nekakav privatni mail ili upit za radno mjesto, oni to...
1: A dobro, možda bi trebalo u školama to isto uvesti taj predmet.
0: Svakako bi to bila preporuka, međutim kurikulum i odnosno ministarstvo još nema ništa propisano što se toga tiče, da je obavezan predmet u, ne znam, u srednjoj školi, četvrti.
1: Ali mislim, evo, ja sam došao ekonomiju, mi čak to ni na ekonomiji nismo učili.
0: Problem je generalno što naš sustav jednostavno, puno je tu teorijskog sadržaja, malo je praktičnoga. I neke bi stvari naravno trebali promijeniti od vrha prema dnu. Uvijek je neka reforma, ali te reforme su malo provedene.
1: Uvesti tehnologiju
0: kao obavezan vrijeme, odnosno odgovorno ili pravilno korištenje tehnologije.
1: Pa bar jedno semestranje da bar nauče nešto.
0: Ma da, od prvog razreda osnovne škole, ja sam definitivno za to. Prvi razred osnovne škole, djeca kada kreću u školu, u svoje obrazovanje, u osnovnoj školi, moramo tada postaviti neke temelje. Kad gradimo kuću, ne gradimo od krova, radimo i od temelja. Prema tome...
1: U Hrvatskoj često radimo od krova.
0: U Hrvatskoj uvijek, da, od krova, odnosno od dimljaka krećemo, čak ni od krova.
1: Tako da je ovo... Vjetrokaz. A ovo mi malo gledali, pa ćemo nastaviti. Može.

0: Isabelle.
1: O tehnológii s Goranom Samardžićem.
2: Evo Gorane, pričamo o mladima, zapravo pričamo o maturantima, krenuli su život, imali smo zapravo dva primjera, primjer, svi su dali počast Luki, s druge strane ova profesorica koja je dobila polovni automobil, iako neki piše automobil, žena je dobila zapravo polovni koji su oni sami popravili, ali s druge strane si rekao zabrinjavajuće to da oni ne znaju napisati životopis. I sad, zapravo gdje je to zapelo? Zašto oni to ne znaju?
3: Gdje je zapelo? Ja uvijek krećem od toga da ono, kako se kaže u narodu, da riba smrdi od glave. Prema tome, sve naše reforme u školstvu koje su bile, evo, do samostaljenja Hrvatske, po meni, po mom mišljenju, jednostavno nisu rodile plodom. Zakazali smo svi, pomalo. Ono što je svakako zabrinjavajuće, da današnji mladi znaju koristiti tehnologiju, međutim ne znaju koristiti u pravilne svrhe, dobre svrhe. Oni svi znaju, kao što sam rekao, objavljivati, slikavati, znaju čak i naštetiti jedni drugima, znaju sve oblike cyberbullying nasilja na internetu, s druge strane ne znaju poslati običan mail, ne znaju napisati životopis. Ono što bi im svakako koristilo i bilo od svakog interesa da znaju, evo, ja sam prošli tjedan, su mi i maturanti i učenici, ne znam, moji učenici srednjih razreda, drugi, treći, srednje, kažu, profesore, možete li mi isprintati nešto? Ja govorim, može, pošalji mi na mail. I i onda dođu kod mene i kaže, ali kako ću priložiti datoteku u mail? Ja govorim, molim? I onda, govorim, ne znam kako ću priložiti, datoteku, vam trebam poslati iz Worda, recimo. Ja jednostavno ne mogu vjerovat. Treći, srednje, četvrti, srednje, da oni ne znaju priložiti datoteku, pojedinci. Ja govorim, pa kako to ne znaš? Pa nije mi dosta trebalo, pa me nije ni interesiralo. To je problem. Ono što njima ne treba, on jednostavno to kao da brišu iz svoje memorije. A tek tekstualno kad pišu nekakvu mail ili kad pišu nekakav upit, ja, meni se jednostavno diže kosa na glavi. I onda ja svakom ponaosom morat ću jednostavno napraviti neku radionicu, predavanje kako pravilno poslati mail, kako pravilno komunicirati u digitalnom svijetu. Evo, ovu priliku ću iskoristiti pa ću kazati da svaki put kad šaljemo mail, evo, za sve one koji ne znaju, uvijek moramo naznačiti jasan i precizan naslov. Zavisi kome se obraćamo, ako ne znam, ako šaljemo nekakav upit za ponudu, onda naznačiti u naslovu maila upit za ponudu, molba za posao. Zašto? Zato kad vi šaljete mail, primatelj, onaj koji prima vaš mail, on ne mora taj mail otvoriti. Međutim, u naslovu odmah se zna iščitati...
2: Onaj što piše subject.
3: Subject, tako je. Iz naslova se može već iščitati što vi tražite od onoga kojim ste poslali mail. E sada, to je...
2: To ono, ne znam, molba za zapošljenje.
3: Molba za posao, ne znam, upit za ponudu ili tako, ne znam, sada evo. Zatim oslovljavanje. Oni, kada pišu, oni ne znaju, isto tako na većina njih, kako razgovarati, komunicirati u tom digitalnom prostoru. E sada, uvijek je nekako pravilo po onome čuvenom etiketu da mi uvijek moramo, kad pošaljemo pravilan subject, naslov, onda se obratiti poštovani ili poštovana. Zavisi
2: kome se... To smo učili negdje, čekaj, u srednjoj školi u nekom predmetu.
3: A sve, evo, jesi...
2: To je nekako, baš poštovani zarez,
3: da,
2: i onda.
3: Poštovani zarez i onda je, ili ako znamo ime osobe koju se obraćamo, ili sad ako se obraćamo nekakvoj instituciji, moramo znati kome se obraćamo. Uvijek poštovani, ime i prezime, ili ako institucija, opet naglasiti poštovani to zarez, i onda idemo u sljedeći redak. I onda je obavezno pisanje, prvo slovo je malo slovo, ne veliko slovo kako inače oni znaju napisati. Dakle, prije svega moramo znati se ponašati u digitalnom svijetu. Ja uvijek kažem kako se ponašaš u stvarnom svijetu, kako komuniciraš u stvarnom svijetu, tako moraš isto napraviti presliku u digitalnom svijetu. Ako se obraćaš starijoj osobi, profesor, ne znam, bilo gdje da dođeš u instituciju, uvijek ćeš moraš red je pozdraviti, poštovani, dobar dan i tako dalje. Moramo voditi računa isto tako kad pišemo u mailu, kad pišemo sami sadržaj, e tu bude sad stvarno svega i svačega. Ja sam se evo stvarno kroz svoje godine tu i načitao svega i svačega. Od tipfelera, velikih, malih slova, pa onda postoje, imamo učenike i osobe koje u tekstu stavljaju previše onih emotikona. Kad je mail neformalan, kad mi komuniciramo sa nekim poznanikom, onda mi možemo tu, imamo, rekao bih, tu veću čak lepezu, malo neformalno pisati mail, pa ubaciti nekakav emotikon, možda iz nekakve nekakve zezancije ili nešto tako slično. Međutim, kad pišemo službeni mail nekoj instituciji ili nešto, ne možemo pretjerivati u tim emotikonima. To zna jako zbuniti sugovornika. Isto tako, svaki emotikon, ono što smo već prije apsolvirali, je, ima određeno značenje. Tako da emotikon, ako nekom srednjoškolcu znači nešto, to ne mora znači taj emotikon nekom drugom ko čita taj emotikon. Prema tome, isto tako, moramo ta velika mala slova paziti i zareze, jer uvijek kad pišemo onaj velika slova, to uvijek izgleda da mi vičemo na sugovornika. To je.
2: Da, čak ljudi kad šalju poruke ne znaju za to da kad pišeš velika slova u poruci, to ispada da se dereš.
3: Da se dereš. I ono što isto tako važno, mi kad šaljemo, kad prilažemo privitak ili prilog u mailu, uvijek je dobro ako je privitak, ako je on dosta velik, jer neki mailovi ne mogu, ako je on sadrži puno megabajta ili ako sadrži, ne znam, 1 gigabajt, što se, ne znam, videozapis ili nekakve fotografije, ne možemo ih slati preko običnog maila. Uvijek je dobro upozoriti sugovornika da je u nastavku vam slijedi prilog koji sadrži, ne znam, veći broj podataka od opuštenog, onda ga imamo i načine kako poslati te prevelike mailove.
2: Znaš da mnogi ljudi, a moram reći, ne maturanti, nego odrasli ljudi koji se bave poslovima gdje treba slati mailove, na primjer te pita, kažeš pošalji mi to vi transferu ili jumbo mailom, kako?
3: Da, to isto.
2: Mislim,
3: naravno.
2: Fali,
3: nedostaje edukacije.
2: To vrijeme fali edukacija i za mlade, ali i za starije.
3: Recimo, ovo su neke stvari koje većini nama izgleda normalno, izgleda nekako banalno, i ako ih pogotovo ukoliko ih radimo svakodnevno. Međutim, ono što je nama, rekao bi, piece of cake, mači kašalj, možda to današnjim generacijama nije to baš tako kako izgleda. Evo, recimo ovaj primjerak slanja i pisanja mailova, jako mali postotak naših mladi to zna.
2: Dobro, evo, zašto, ali opet se vratiti na starije. Evo, znači, kolegica je otišla u mirovinu, liječnica opće prakse. Došla je mlađa i ova traži da se samo komunikacija bude mailom. I onda mnogi ne znaju, i stari, na primjer, neki nalaz staviti u datoteku i poslati.
3: Jasno. Evo, to su.
2: Ali fali i ljudima starima da ih je neko podučio na koji način.
3: Naravno da se slažem, i kažem, to je generalno problem svih nas cijelog društva. Uvijek je potrebna ta edukacija, uvijek je ključ u toj edukaciji. I evo ja mogu i ovim putem pozvati sve one koji ne barataju baš takvim znanjem, da evo, slobodno se jave meni udrugu za robotiku Futura. Mi ćemo vrlo rado organiziramo i radionice i predavanja za već i od predškolaca, pa evo i za stariju životnu dob, kome god treba. Kažem, vrlo rado ćemo educirati.
2: Taj mail je danas postao jedno od sredstava poslovne komunikacije.
3: Tako je, to je danas postalo jednostavno normalno. Kao da pišete, kao da komuniciramo u stvarnom svijetu. Kad vidite nekoga, ne znam, na kavi, na ulici, kad vidite, ne znam, kad se upoznajete s nekim, ne znam, sad direktorom ili nekoga što predstavlja neku instituciju, ne možete mu reći, ej, di si ti, šta ima? Jer uvijek je morate pružiti ruku,

0: Poštovani, evo, drago mi je, srdačno vas pozdravljam, srdačno vas zahvaljujem. To su nekakve, kao što je bon ton, naravno, imamo pravila lijepog ponašanja u stvarnom svijetu, u digitalnom svijetu je to, to se naziva netiket. Prema tome, moramo znati ta pravila.
1: Medij je postao osnovna komunikacija poslovna. Jer ti danas sve rješaš, dosta toga rješaš putem maila.
0: Jasno, jasno. I mi ukoliko ne znamo ispravno, na ispravan način koristiti mail, možemo s druge strane kod... mogu nazvati sugovornika koji prima naš mail, mi ako ne naznačimo ispravan naslov, ako, jer dosta njih šalje uopće mail bez naslova. Kad meni dođe mail bez naslova, ja ga uopće ne otvaram. Ne želim uopće otvoriti taj mail. Oni šalju sa svih razno raznih svojih adresa, otvaraju mailove, ne znam, i lažne mailove, ima puno toga stvarno. Međutim, glavni problem je taj što oni ne znaju ono osnovno, nasloviti mail, komunicirati tekstualno u tom mailu i privitak. Tri stvari postoje.
1: Nego imaš i ljudi koji, na primjer, i to je jedna od stvari koje ljudi često griješe kad pišu mailove. Napišu ono, kako bi mi rekli, splitske litanije. Znači, napišu je, tekst koji traje, je, traje. Zapravo, je. Mail treba biti kratak.
0: Tako je. Ne,
1: sadržajan, jasan.
0: Jasno, upravo to. Konkretan, precizan, jasan, jednoznačan.
1: 10 rečenica, maksimalno ali kratki.
0: Je, to, evo, to sam bravo Šime. Ne pisati puno teksta, to zamara, ne pisati ni malo šturo, moramo odrediti, zavisi naravno o...

0: O technologii z Goranom Samardžićem.
1: Evo, odlučili smo danas za kraj pomoći kako napisati pravilno CV, odnosno životopis, i to putem maila.
2: Da. Ono što je velika... ono što je veliki problem je da pojedinci kad pišu taj životopis, onda tu bude stvarno opisno puno toga. Životopis mora sadržavati nekakve osnovne stvari i ne smijemo ići previše u širinu. To je prije svega, dakle, sve naše osobne podatke. Zna se dogoditi da ljudi pošalju životopis bez ikakvog kontakta. Moramo naznačiti svoj broj mobitela, svoju mail adresu kako bi nas poslodavac mogao kontaktirati.
1: Ali prvo si rekao, zapravo naslov prvo mora biti.
2: Naravno naslov. Evo, možemo staviti neku svoju sliku ukoliko imamo, i ne moramo, to nije nekako pravilo, ali ne osobne podatke, osnovne neke ime, prezime, godina rođenja i kontakt, to je ono gdje mora biti u zaglavlju da bude vidljivo i istaknuto.
1: Samo onaj dio kad kažeš godina rođenja, to samo treba kratko. Rodio sam se u Splitu te godine.
2: Ma ne treba ni rodio sam se u Splitu, to čak i nije potrebno, nego jednostavno staviti nadnevak i to je to, kad smo rođeni, gotovo. E sad, i onda ide ono formalno vaše obrazovanje, tu bude stvarno svakakvih grešaka i svakakvih opisa. Ono što je potrebno naznačiti po nekakvim pravilima je da mi jednostavno napišemo godinu početka, godinu završetka, ne, od srednje škole, koju smo srednju školu završili, ukoliko smo završili fakultet, naznačiti od te godine do te godine, ne znam sada, prirodoslovni fakultet u Splitu, nebitno, i onda sada tu slijedi radno iskustvo.
1: I koje je zapravo stručno zvanje.
2: I stručno zvanje, naravno. I onda tu slijedi sada radno iskustvo gdje smo radili. Uvijek pišemo od datuma toga do datuma toga radio na poslovima tim i tim. Kratko, jasno, precizno, ne ići u širinu. Jer zna se dogoditi, ne znam, ako netko radi 6 mjeseci u nekoj tvrtci, onda on u tih 6 mjeseci napiše doslovno od kad je dolazio na posao, da je kuva kavu, da je doručkova, pa tu bude stvarno svega. Ne trebate ići u širinu, jednostavno to na neki način zamara vašeg budućeg poslodavca, jednostavno radno iskustvo navesti od tada do tada radio na poslovima tim i tim. Ukoliko ste imali nekakva dodatna usavršavanja, naznačite. Ukoliko ste primili nekakve nagrade, naznačite. Ali opet naglašavam jasno, precizno, konkretno. Isto tako, ukoliko imate nekakve vaše aktivnosti, poznavanje stranog jezika, bavljenje sportom, čitanje knjiga.
1: I to možete kod isto poznavanje stranog jezika postoji aktivno i pasivno?
2: Je.
1: Imamo. Ljudi često poznavaju njemački, ali ne kažu koliko znaju taj njemački.
2: Je. Sve ono što mi navedemo u životopis, za to treba priložiti određenu potvrdu. Je li to potvrda, ne znam, nekakvog tečaja završenog od stranog jezika ili nekakve ustanove gdje smo se educirali, uvijek priložite potvrdu sa pečatom i potpisom da vi u principu za ono sve što ste naveli u vaš životopis, da vi za to imate i određene potvrde koje to jamče da je to tako kako ste vi napisali. Ono što je isto tako dobro za možda za napisati ili naznačiti u životopis je svakako ako imate nekakva pisma, preporuke od bivših poslodavaca, bilo bi dobro da ih zamolite da vam napišu nekako pismo preporuke kako bi vaš budući poslodavac imao uvid u to da ste to odradili perfektno, da ste na tim poslovima bili stvarno dobri i korisni.
1: I na kraju dođe ono kratko, ali jasno, zašto misliš da si dobar za taj posao? I to
2: Da, to je ono nekako, rekao bih, čak i trik pitanje gdje malo je tu, više idemo sad na psihičku bazu, jel? Naravno da je dobro tu naznačiti zašto ste vi dobri za taj posao i zašto bi budući poslodavac trebao vas primiti, međutim uvijek kad vi dođete uživo na razgovor, onda se nekako priča ipak okrene u nekom drugom smjeru. Ono što vi pišete na papir, morate se držati toga. Ako vi napišete nekakve određene kvalifikacije,
1: ali pri samom izboru 50, ostaje će 10.
2: Suzit će se izbor. I ako budete pozvani na razgovor, sve ono što ste naveli u životopis, sve ono što ste napisali, to mora biti tako. Ne možete pisati, ne znam, da ste savršeni, a sami znate da u određenom području iz određenog aspekta niste baš toliko dobri. Onda dođete na razgovor za posao, pa se zna dogoditi, pa ja tu baš i nisam, ali pišem u životopisu, pa eto, jedno piše, a drugo drugo mislim.
1: Mislim, meni Petrica ima hotel, znam kad je tražila bila, onda kaže da se šokirala kako su zapravo dolazili kao da idu odjeveni, kao da idu na rivu ili na plažu. I to je zapravo, ali to je nepoštivanje.
2: I to je isto tako priča za sebe, da dolaze svakako obučeni i bez ikakvog poštovanja. Znamo da određene institucije ne smiju ući uopće u kratke hlače i slično. Moramo imati ipak nekakvu dozu bontona, odnosno netiketa. I jer jednostavno onaj prvi vizualni pogled kad vas vidi budući poslodavac ne može, ne znam, doći u trenerci, neuredni, neošišani, ne znam, slično. Jednostavno, taj prvi pogled vam isto dosta toga govori. Ne govori se bez veze, ipak ono, o dijelu čini čovjeka.
1: Dobro, ja bih se opet vratio za kraj kao zaključak. Čak nije problem u njima, problem u tome što bi to trebalo biti stvarno, bar zadnju godinu, četvrtu godinu srednje škole, bar da se nauče.
2: Je, slažem se, trebalo bi, međutim, evo, mi možemo govoriti, ali evo, dok netko ne poduzme nešto iz našeg ministarstva, mislim da od toga neće biti ništa. Ali evo, ovom prilikom ja pozivam sve one koji imaju problema s ovakvim, evo, temama koje mi pričamo iz tjedna u tjedan, evo, slobodno javite se u Udruzi za robotiku Futura, vrlo rado ćemo odraditi predavanje, radionice, sve što mislimo da možemo pomoći.
1: I zapravo na taj način bi onda mladim ljudima pomogao. Kako danas tražiti posao, nije isto bilo prije 10 godina, 15 godina, 20.
2: Ma da, vremena se mijenja, ne možemo uopće govoriti nekakvim
1: Prije ti je bilo, znaš, ono, poznavanje rada na kompjuteru.
2: Je, osnove rada na računalu. Osnove rada na računalu.
1: Onda ljudi pisali tamo isto. Je. Poznaje Microsoft i
2: da,
1: tu isto pisali
2: Office,
1: bi
2: Word i tako da. To je. Znam poslati mail. To je bilo prije 10 godina. Danas je ipak su se te granice malo previše pomakle i jednostavno to više poznavanje osnove rada na računalu smatra se da je to danas to ne znaš, praktički si nepismen. To je podnormalno, da. Evo, nadam se da smo ovim savjetima pomogli svima onima koji muku muče s ovim s ovim problemima, tako da.
1: Može, mi se čujemo u sridu.
2: Može, do slušanja.
1: Bog.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade i škole. Ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija na koje su stigli pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedan 15-godišnjak, a tri su osobe u teškom stanju, stanovnici Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Imajmo srce vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je na mogućnost velikog ruskog napada i upotrebe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji su prošle godine raspoređeni u Bjelorusiji. Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuz, objavio je opet američki predsjednik Trump na svojoj platformi True Social. Napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum s SAD-om.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Trgu Slavija u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su nikad brojnije interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrada. Predsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar upozorila je da sutkinje koje su radile na predmetima ubojice iz Drniša primaju ozbiljne prijetnje smrću. Sve je prijavljeno policiji. Kolar je poručila da su suci duboko potreseni tragedijom te upozorila na preopterećenost pravosuđa i nedovoljnu razmjenu informacija između institucija. Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je protiv dviju sutkinja pokrenuo stegovni postupak te ih jedine izravno prozvao za tu tragediju. A na zagrebačkom Zrinjevcu u 14 sati održat će se mirno okupljanje u čast ubijenog 19-godišnjeg Luke Milovca. Predviđeno je 19 minuta šutnje, molitva i paljenje svijeća uz poziv građanima na dostojanstveno sudjelovanje. Još jedan pad maloljetnika s romobila, ovoga puta u Karlovcu. Djevojčica je teško ozlijeđena, a upravljala je bez zaštitne kacige, izvijestila je policija. Stoga još jednom upozoravaju roditelje da djeca mlađa od 14 godina ne smiju voziti električne romobile, te najavljuju i uključivanje socijalne službe u slučaju kršenja zakona.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Zadar 23, Knin i Komiža 25, Lastovo 26 i Split 26, Šibenik 27, a temperatura mora u Splitu je 19 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnes.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviša temperatura zraka oko 30 stupnjeva, u unutrašnjosti Dalmacije je malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split. Oglasi.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Evo ga, najljepši dio meni jutra kad mi vi dođete u gost.
1: Hvala vam Šime, hvala vam. Moj pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, danas je jedan krasan dan, od gušta sam došla i cijelo vrijeme mislim kako bi bilo dobro kad otiđem iz radija da idem se kupat, ali doma imam internu kontrolu koja ne smatra da je još vrijeme za okupat se. A i danas je nedjelja, pa ne znam di bi ja, ja se inače kupam na Ovčice, di bi ja našla malo mjesta da, ne, da nema šetača, nisam baš tako, za, kako bi rekao moj čovjek, za kupači kostim.
0: A donosimo priču o splitskom jeziku, govoru, dijalektu. Jedni kažu jednik, drugi kažu dijalekt, treći kažu govor.
1: Ja kažem splitski govor. E, meni se čini da je to toliko zvučan govor, tako jedan lijepi jezik. Zapravo, i kad se svađaš, i kad imaš one grube, kako bi vam rekla, kad jedna drugoj nabijamo sve komplekse koje znamo da imamo, pa i to ne zvuči loše.
0: E, odmah je palo na pamet ona splitska. Kao ćeš uvrijedi nekoga. Na što mu kažeš? Lipa si ka raža.
1: E, tako je. Ili, ajme meni što je ova mala smišna. E sad mala može biti lipa, a može biti, Bože mi prosi, i ne baš tako lipa. Sve je smišno. Sve nama, a, to je lipo čuti.
0: Ili, a čavan je mali velik na čaču. Da, znači, da sam ja ma.
1: Ajme meni, a to još i znamo jako puno puta reći, ajme šta si elegantna došla, ona ima puno kila, jeli? A onda ona sva cvrkuta, a onoj koja je uspjela smršavit, ajme opet si nabila kao je kilo, ma šta se ne čuvaš? Dakle, uvijek je ta kontra, ali to je jedna pozitivna kontra, mi se na to ne ljutimo. A ja ovaj splitski govor toliko volim, on meni, kako bih vam rekla, pjeuši u uhu. Kad sam bila dole s Dubrovčanima, oni su govorili da je to jedan grezi govor. Njihov govor je stvarno, kako bi vam rekla, ljubavni. Onako pjevušeći govori muškarac ženi koja je zaljubljen. Ali ti, ode ka Roko i Cicibela. Oni su se volili nevjerovatno, a toliko grubi riči, toliko bombe, revolvera, jedan drugom su... A volili su se nevjerovatno. Dakle, nije bitan taj jezik, moraš znati njegov način, komu govoriš, kako govoriš i naravno pjevanje. Ja volim, jedva čekam kako ću ovo Linda pročitat.
0: A da, idemo odmah s pričom.
1: Ajmo slušati.
0: Nije crven kapica, nego?
1: Crven kapa.
0: Crven kapa. Zašto crven kapa? Poslušajte u priči koja slijedi.
2: Crven kapa. Otkad me moja baba Tomažina uplela od crvene vune prilipu kapu, nadili su mi ime Crven kapa. Svi su me susjedi tako zvali, samo ni moja mater i pape. Tonkice, tonkice o tonkice mala, čula sam mater kako me priko ponistre zove. Ja sam sidila na zidiću od kolovaje i sa prijateljem Marinom igrala sam trilju. Išlo me, pobiđivala sam i tila sam partiju skončat ka pobjednik, pa sam se pritajila na materino zvanje. Tonkice, sa se mater derala, čuješ li ti mene, a? Nemoj da ti dojdem doli, pa ćeš me vidjeti i čut. Vrag je odnja šalu, vajalo je ostavit paku. Zapritila sam Marinu da ništa ne dire, jer bo ću se ja brzo vratit pa ćemo nastavit. Evo me, ma, utrčala sam u kužinu. Ča ti triban, umiljatoću. Ča mi se ne javiš odma, ljutila se. Tribaš me poslušat. Baba se ne čuti dobro, jema fibru,

0: Evo, ja sam dušen s ovom priču. Ja mislim, ako sluša netko iz kazalište Lutaka, da bi mogla slobodno napraviti kazalište ovu priču. Samo jednu stvar. Zapravo, trebala bi splitski, pravilno, nije crvena kapa, nego klobuk. Jer mi je baba ovdje govorila klobuk.
1: A klobuk je šešir.
0: E. A kapa je.
1: A kapa je kapa. Ovo je upletena kapa, kako smo mi nosili zimi na glavi, pletene kape, osobito ovdje gdje je Tomažina uplela malo i crvenu kapu.
0: I to ime je Tomažina, nisam čuo od djetinjstva.
1: A Tomažina je bilo često ime i u mom susjedstvu, osobito na gripe poznavala sam nekoliko Tomažina ovdje.
0: Kad sam ja malo, to su bile kao stare žene, Tomažine.
1: I ja, to su ona starinska
0: imena. Mandine, Tomažine.
1: Je, to su bile stare. Ma Tomažina, to je, a valjda od tome, pa da ne bude baš, dobila je vjerojatno po nekom muškom imenu, ali ne znam. E, zašto priče ovo? A ovo je alergijska, dakle, u prenesenom značenju priča. Ovdje sam ja dala ljudski lik vuku. Zašto? Dakle, bilo je u ono doba, a i danas, puno njih, moj dragi Šime, koji su zalazili u Marijan i svojatali ga.
0: Mhm.
1: Marijan, komunalci nisu bili dovoljno redovni, bile su te buže, bile su buže gdje ste se vi mogli provući ako ste išli na rende s onom drugom stranom, pa si zna gdje je buža, kad se navodno Marijan zatvori, onda si ti mogao sa one strane druge sa špinuta izaći vanka. Dakle, bio je zanemaren Marijan, ali ovo, u ovom slučaju gdje ovaj lik vuku u čovječjem liku, to je mala šteta kakva je nažalost Marijanu učinjena od puno moćnijih vukova. Ovaj vuk je naišao na dvije nemoćne osobe, pa je s njima lako obračunao.
0: Dok nije došao lovac.
1: A onda je lovac sredio stvar. Ali danas vukovi zalaze slobodnije, a nema lovca da ih spriječi. Ne znam koliko me može.
0: Gale.
1: A nema gale koja će naći te vukove, ajmo reći. Nažalost, Marijan je devastiran sa puno strana. Ja sam svjedok, jer smo u gimnaziji pošumljavali Marijan. Jedan put tjedno, 2-3 puta mjesečno smo otišli čistiti Marijan. I kad sam išla na hodočašće, bila sam jako ponosna na ono što smo radili ko gimnazijalci. Ali u tom hodočašću koji su išli vjernici, koji su se molili i pripremali za Uskrs, gdje god bi naišla koja maslina, oni su se oboružali na tu maslinu i kidali grančice, jer je trebalo za cvjetnicu. Dakle, pritom, dok se mole, traže utjehu u vjeri, rade nešto loše prirodi. Čini mi se da se to nastavilo na jedan drukčiji način. Taj se Marijan i danas uništava na puno načina. Puno kuća je tu izgrađeno bespravno. Evo sad imaju probleme, oni umeje, ne mogu doći do svojih parcela. A pritom su sa svih strana izgrađene luksuzne kuće. Ali mislim, to je jedna, ajmo reći, politička situacija. Ali u ovoj mojoj priči bilo bitno da se sačuva ovaj jezik. Iako bi ga još mogla danas popraviti, jer ovo je davno pisano prije više od 12-13 godina, ja bi dodala još puno riječi čisto splitskih. Bez onih infinitiva na i tako.
0: Je.
1: Ali priča mi je bila vrlo bitna. Napisala sam je na neki način da pokažem. Odnos matere i čere, je li javljaš se, moraš poslušat, odničeš babi ručak. Danas baš tako često ne trču, niti matere zovu jer imaju mobitele i ne možeš čuti da je mater rekla dođe, reče na mobitel, ajde reci mi kad ćeš doći kući da znam i tako to. To je drugčija situacija. Čini mi se da je ovo bilo vrlo važno za naše djetinjstvo. I imali smo jedan smiren život, sjedili smo na zidu od kolovaje, to je onaj zid iza kuće, gdje su uglavnom bili ulazi za te teze u kojem su stali alati i koza i tako to što su imali težaci. Igrali smo tu trilju, to nam je bila tako važna kako bih rekla, dobiti trilju, činilo ti se da ne znam šta si dobio. To je bio jedan kvadrat koji je dijagonalno bio podijeljen i ti si tri, bila je trilja, trica, deveteca, zavisilo je koliki si kapacitet. I onda si sa kamenčićima nastojao te kamenčiće u dijagonali povezati, onda si dobitnik. Ali to je šetalo okolo tog kvadrata. Dakle, drugčiji je bio način života. Možda s nostalgijom mi stariji o tome mislimo, ali mi ova crvenkapa, moram zahvaliti, Lindi pročitala je savršeno. Prava splitska, splitski govor.
0: Meni se vratilo u djetinjstvo puno riječi koje nisam davno čuo.
1: Je, i ovo kolovaja, je, i ja kolovaja. Ih nisam čula, ali nastojim uvijek, mada danas kad komuniciraš čak i sa onim mojim prijateljicama iz moga djetinjstva, pa upotrebimo koju riječ, tako splitsku ja upotrebim, onda ona meni kaže, a šta ti je to, ma ja sam zaboravila, gledam, to je baba ovako gore, ma nije moja baba, zaboravio se, žao mi je. Kako je?
0: Ali vi kad dođete, na primjer, u dućan i sad, danas kad dođete u Splitu u dućan, pa kad kažete gdje su biškotini, ona vas gleda, ona ne zna šta su biškotini.
1: Puno toga.
0: Nego malo še dvopek.
1: Puno toga što čovjek ne prihvaća i onda prevodi. Jer zaboravio si, je li, kako ćeš
0: to... Nekad prije kad sam išao u Zagreb, onda je to bilo gore čudno, ali ovdje kad bilo normalno, pita bublicu, biškotine...
1: Danas pitate vi ovako, možda...
0: A dobro, još... danas pitamo na engleski.
1: A danas moraš znati, nažalost činit mi se da ćemo još koji jezik morat znat, ne samo engleski. Ali evo, crvenkapa mi je vrlo važna priča, mada u mojim ozbiljnim godinama možda zvuči malo neobično da sam se vezala za tu priču, ali ona me vraća u vrijeme koje je, ne bih rekla zaboravljeno, ali kao da je iščezlo. Više ne postoji te topline da ćeš ti sad babi nosit obid, sad se nose te ovi dostavljači hrane.
0: Gamele.
1: Gamele.
0: Tu rič nisam čeo danas.
1: Su bile tri gamele, u donju je bila čvršća spiza, pa onda ova, recimo, prilog neki.
0: Bile su od aluminija, tako?
1: Bile su od aluminija, tri jedna na drugu i bile su, nosile su se sa jednim metalnim obručom. I mora si to jako pažljivo nositi jer bi se prolilo. One su bile dosta plitke. Te gamele su nas pratili i kući. U to si grijao nešto i tako. Bile su tanke od onog aluminija. Nije to bio ovaj rosvaj ka sada. Nego oni starinski sve bi zagorilo unutra. Više manje. Dakle, ovo je priča o Splitu. O Marijanu. Vi ste, govoreći o gospođi Bučan, koja je nažalost otišla, rekli kako je gospođa govorila da se od Marijana može napraviti možda najveći u svijetu botanički vrt. Marijan je na takvoj poziciji. Kad vi gledate one stare splitske fotografije gdje je on golo brdo, onda se pitate kako se to moglo tako učiniti, da toliko bude gusto, pošumljeno. Perunike su rasle, divlje perunike. Nije nama... palo na pamet kad si na Marijan da si išao brate perunike. One su bili sastavni dio života i kad sam bila u Amsterdamu u galeriji Van Gogha i kad sam na slici vidjela...
0: Ajma, njihove perunike, da.
1: Zajme meni Šime kako sam bila sretna, a nisam ih vidjela odavno. A prije, ma bilo ko da ti je došao u posjet iz Zagreba, iz Vlaške ili bilo odakle, svakoga si vodio na Marijan. Marijan ti je bio kao jedan drugi dom. Neko ko je došao u Split, a nije posjetio Marijan, bio je osakačen za jednu lijepost, za jednu lipotu, kakav je bio Marijan. Koliko puta i s roditeljima i na pozdrav proljeću smo sa školom išli, koliko izleta smo učinili
0: na Marijan. I na Bene, obavezno kad sam bila dite.
1: A Bene su već kad sam bila ozbiljnija i kad smo bili u gimnaziju, ali ovo kad sam dite bila... Ma jedan put mjesečno smo zaista išli na Marijan.
0: Dobar, god je bija kraj Zoološkog vrta, kad sam bija mal, bija i restoran.
1: Bio je, toga se ja ne sjećam restorana, ali se sjećam tih leptira unutra, pustih.
0: Onako. Na ulazu je bila ona velika kornjača preparirana, toga se sjećam.
1: Tako je, i one zmije koje su me fascinirale i bilo je dosta životinja. Kasnijih godina kad sam išla, to je, ja sad ne znam, ja na Marijan nisam bila desetke godina zasigurno, ali ne znam, ne se obnovio taj zoološki vrt, koliko sam čitala i čula, izgleda su dobili nove životinje i sad je taj botanički vrt bitan, u tu se sade biljke i to smo išli gledat.
0: Još se nije otvorio, tako da ne znam što je s njim.
1: Da, što će biti s njim, ne znam.
0: Ali još jedna stvar koju smo zaboravili zapravo, sam taj odlazak na Marjan, pogotovo niz one stepenice u Laroš.
1: Da.
0: To je meni, kad sam bio dite, bio pojem one ogromne, čini su stepenice do neba.
1: I činilo ti je točno do neba, još ako si išao iza Tomića Stina, pa si još imao one donje, pa ajde. Ali ja, mene je zadovoljilo nekako odlazak na Marjan kad sam išla na to hodočašće. Mi smo odlazili kroz Varoš, znate, pa onda si se gore popeo i išao dalje. To je bila jedna, ja sam išla na druga hodočaša, ali ovaj na Marjanu mi se činio da je baš posvećen.
0: Mislim, ja to pamtim ono kad bi išao babe u Babinu i onda bi prolazio cijelu onu ulicu, ali onda smo, svi ljudi bi samo izlazili i javljali se.
1: Kako ne?
0: Da, meni, kad sam imali, kao u talijanskim filmovima.
1: E, kao da su doli u jug Sicilije.
0: Da, tako mi izgledalo.
1: Je, ali evo, ja u ta hodočaša, ljudi koji nisu išli, stali su ispred onih kuća ili ispred dvora i prikrižili bi se, prikrstili bi se. Dakle, jednim dijelom su htjeli dijeliti taj naš put.
0: Fale mi još, to mi ono fali, one teče koje su postali pitari, pa bi onda bila ona šparoga i džirani. To bi ja cijeli varoš pun.
1: I onda su neko vrijeme bili karanfili,
0: je.
1: Pa su onda govorili da karanfil zemlju potroši. Tamo gdje je on, da više ne možeš ništa drugo saditi jer on je pojeo tu zemlju. Onda su ga čupali, a ne samo što su bile te teče na bule,
0: je.
1: Plave, crvene, nego su bile šime noćne posude, jer su prve noćne posude bile od keramike. Onda je to tako lijepo izgledalo na onim pragovima ispred kuće.
0: I oni za Suširovu, tiramol.
1: I tiramol, je to po varošu je bio zaista je. Taj tiramol. I bio je jedan način kao da si došao, kad si išao prema Marjanu, kao da si došao u neko prošlo vrijeme. Kao da si se vratio zapravo u neko prošlo vrijeme. Taj nas je Marjan zbilja obogatio. Mene kroz moju mladost i još kad su govorila su to pluća grada, da mi imamo krasnu klimu zahvaljujući Marjanu. Ali žalosno evo što se dogodilo, što je puno vukova izašlo kroz one buže i što su uzurpirali nešto što nisu trebali.
0: Još jedna stvar se sjetio, isto pojam je bio otići na institut.
1: Kako ne? A ja ću vam reći ime.
0: Da, ja nisam to doživio, prije mog rođenja postoja taj akvarij, ne su vi pričali o tom akvariju na institutu.
1: Taj akvarij na institutu, nekako moj otac je poznavao čuvara, išli smo često, išao autobus sve do instituta i onda je na ulazu bio...
0: 12-ica išla onda, ne znam sa koji autobus,
1: da.
0: Sam bio mal broj 12 išao.
1: I išao je sve do instituta, tako da si ti mogao doći tamo malo posediti na suncu i tako, a unutra na ulazu je bio ogroman morski pas napravljen.
0: A prepariran?
1: Prepariran, ali ogroman, oni modruj, ajme meni. I onda si slušao onu šumu vode koja je išla da bi mijenjala se u onim akvarijima.
0: Akvarij je bio u glavnoj zgradi?
1: Je. Ali izvan toga bio je onaj mulet, pa bi tu malo posedio, pa si gleda svu onu drugu stranu.
0: Znači smo, a to je kad nama dici bilo najdraža ta plaža, ona poslije gdje ona crkvica kad se spušta dole.
1: Tako.
0: Odmah iza instituta.
1: A ja ću vam reći ime da sam ja već bila srednjoškolka, ja bi iz Viške na noge sa prijateljicom se išla kupat na institut. Možete zamisliti, sad to ne bi mogla zamisliti, da bi, ne znam kako sam ja to uspjela, na noge. Iz Viške na institut kupat se i opet se na noge vrati.
0: Još jedna stvar koja se sad kad spominjamo Marijan taj dio, Gospel san žalosti. To je bila crkvica na kojoj su ljudi zapisivali kad bi trebali ozdraviti. Zavjet, je tako?
1: I tu kad...
0: Baba je naput vodila i da mi pokazala te sve zavjet.
1: I to je jedan, to je zapravo, kad završite hodočaše, onda se ispred nje održava misa. I baš onako nekako osjećaš se, ne osjećaš umor od toga puta, iako to dosta zahtjevan put, cijelo vrijeme se piva i moli, pa se nekako iscrpiš, ali ispred te crkvice osjećaš se dobro. Kao da su ti svi, sav onaj trud išao u jednu pozitivu. Kao da si bliže Bogu. Tako, bilo mi je jako drago ići na taho do čašća, iako su uvijek bila loša vremena, ali nije značilo. Za ono za što si išao, bio si zadovoljan i mislio si da si primio blagoslov.
0: I ono što se sjeća, kad sam ja mal, nikad se nije govorio ide na plažu, uvijek smo govorili idemo na more.
1: Na more. I kad bi neko došao, to se ja sjećam iz svog djetinjstva i kasnije, kupala sam se uvijek na Ovčice ili na Firule i onda kad bi neko došao iz unutrašnjosti pa bi pitao je li voda topla ili hladna, onda bi moj dragi prijatelj Frane rekao, ma donit ću jednu tabelu i zabit ću, ovo je more. Dakle, to nam je jako smetalo, koja voda. Je li topla, je li hladna voda?
0: I onaj vic kad sam bija dite, kad se Talijanac utapa pa vika ajuto, ajuto, oni su vikali nije nego slano.
1: Je, ima toga.
0: Kad smo bili nica, to je bilo obavezno pričati.
1: Ima toga puno, Šime iz Splita. Kroničari splitski su dosta toga napisali. Bio vam je i Picara, jedna ličnost u Splitu, doktor Picara, koji je samo sebe prozvao doktorom.
0: To ništa skaka na glavu.
1: Što je zapravo skakao sa one gornje terace na Bačice na glave, on je pličak. I onda kako su bili Talijanci u gradu, Talijani vojnici, on jednoga kolonela natira, ajde ako si ti tako hrabar vojnik, aj skoči. Italijanac je, Bože mi, skočio i ubio se naravno glavom.
0: I on je tražio na penziju poslije rata.
1: I onda je Picara tražio od nove države da je on ubija Talijanca i da bi on treba dobiti mirovinu.
0: Boračku.
1: Boračku, Picara je bila jedna ličnost u gradu.
0: A ne samo to, ja sviđam, kad sam bila malo se još uvijek onda bi skakali tamo na Sustipanu, tako u more se skakalo i onda na Ježincu.
1: Je, ali atraktivno skakanje je bilo na željezničara. Znate, tamo na onoj plaži.
0: To su one velike stine.
1: Na one velike stine. To su naši muškići šarmirali strankinje. Pa bi onu lastu od uzgara bi se skočili i letili u vidu lastavice. Koliko su osvojili ženskih srca s tom svojom vještinom, a zaista je trebao si imati i snage i vježbe i to je bila jedna vještina.
0: Dobro, ste vi bili mali kad si išao na plažu. Na plažu, sad ja počeo na plažu, na more. Šta se onda nosilo za isto? Jesi se nosila pašteta i pomo?
1: Nije, Šime. U moje doba ja uglavnom nisam nosila marendu, ali ako bi, onda bi vam bilo tučeno jaje na palačinku između dvije fete kruha. To je bila marenda, nije bilo paštete. Pašteta se tek kasnije počela prodavati u kartu. Nije bila u onim limenkama, nego 5 deka, 10 deka u kartu se prodavalo i ona bi se liti sva rastopila. Ali uglavnom je to bilo jajna.
0: Ali to je bilo ono samo bojam, tu pašteta, vruća i vruća poma.
1: Ne, to je bio raskoš, mi bi uglavnom
0: ne,
1: ona, to imali.
0: Ne, bi to je doma nikad, ali to su svi na plaži.
1: Rado smo nosili marendu.
0: Ali čim bi se prvi put okupao, već bi se obali da i.
1: Naravno, onda nam se događalo kako smo se kupali na plato Ovčica, gori bi ostavili robu i tu marendu. Kad bi se vratili gore ne bi našli marendu, znači neko bi je u putu skupio i
0: pojel. I bilo bi smišno kad sam ja malo, onda bi dolazile žene sa dicom, onda se one ne bi kupale.
1: Ej?
0: Kad bili su oni dani u mjesecu.
1: Da, kad nisu se mogle
0: kupiti. I onda one priče, ako uđe umore, umrić.
1: E, da, ajme, to je... To je bilo oni dani u mjesecu koji smo zazirali svi, a i oni oko nas. Nisi smio ovo, nisi smio ono, možeš poludit.
0: Ne, ali to je isto bilo Split, što ja mislim niko nije ima. Ima uvijek neke ljude koji su umrli.
1: Da.
0: Oprali bi kosu, pa bi izašli vanka, pa bi dobili upalu mozga.
1: A kako je bio mali grad, onda se znalo sve kako, šta komu se sve dogodilo. Onda nemoj ti biti kao ova, njoj se dogodilo to i to. Ali
0: ja mislim da je po toga izmišljeno.
1: A možda nije, možda neko je zapravo dogodilo mu se u to doba to. Možda to nije bilo uzrok, možda u sebi nosio neku bolest, ali se to dogodilo i sad se ti trebaš uvati da se tebi to ne dogodi.
0: Ali ja sam ja malo isto se ono govorili, moraš uvijek ugasi boljer ili od one ubilo čer.
1: Da. To je već bilo drugo vrijeme, kasno smo mi dobili bojlere, to se grijala voda, umaštili si se, prasva što se nešto dogodilo, onda to je bio jedan, kako bih rekla, smireniji život, možda naporniji, jer je trebalo puno toga za nešto.
0: Dobra, ja, kad sam se ja već su postale mašine, sve skupa, a sve isto bila roba prala na špaker u ono najveće...
1: E, u velike, ali čudno šime, sve ove više manje kuće, stare kuće u mojoj Viškoj su imale dole praonu sa jednim kotlom i onda se vi mogli tako to dole oprat robu.
0: Ima i ovdje ove zgrade oko Mažuranića također imaju dole, vidio sam, imaju dole podrumu.
1: Ove, jer su ove, ove u Mažuraniću, to su bombardelijeve, siromašne kuće, one su valjda još zadržale oni stari način, ali sad su nama dole drvarnice, ne, nema šanse i nema potrebe da ti bude praona. A onda je bila ta praona, ona se čekao red kad će ti doći, red, znalo se.
0: A ti se sušilo na krov?
1: Ne, mi smo imali balkon, veliki, sušila se roba i onda obavezno u prvi red lancuni, a u zadnji red bjankarija. A zašto?
0: Da neko ne vidi mudant.
1: Ja sam pitala moju tetu Anu, ma zašto? To nije red. To nije red da se ono što je tvoje najintimnije izlaže. A ja govorim, lancun je intiman i na njega ležimo. A to je drugo. A onda je trebalo sunce uvatiti na kratko, jer ako dugo stoji ta bjankarija, ona će požutiti od sunca. To su bili takve zakonitosti koje danas...
0: Ne, ima, ja se, sad sam sjetio još jednu stvar... Kad su došli, dolazile gore, ja mislim to ove, ono naseljavanje Splita i toga svega skupa, onda sviša kad sam bio mal, onda kad bi došao varoš kod babe, da bi rekla ona, kad bi ova prala sa klor, da bude bila roba, da bi rekla to samo šporkuje pelu sa klor, onda bi bude bila roba.
1: Ne, da, a nije, klora je bila opasna. Klora.
0: A ne, ali to je bio pojam onda, ako periš klor, to je bilo loše.
1: Onda ti izbijeli, ali se raspadne roba.
0: E, ne, ali to samo šporkuje pelu s klor.
1: E, da. To je brlo,
0: ne zna, da ona zna dobro oprati robu, ne bi bilo.
1: Znate zašto je bilo važno da bude bijela roba? Zato što se je mukotrpno prala. To je bio ono maštilo sa tri uha.
0: A nije,
1: i
0: znam,
1: na njega je bila daska.
0: Zato što je to bila najveća uvreda kad bi ti rekla da ti je roba žuta kao vlaške mudan.
1: E da, to smo već rekli što su vlaške mudan. Zato žutac je bio taj loši popelin, ako je uopće bio popelin, ali bilo je pamučno platno. I ono se nikad nije moglo izbijeliti, vjerojatno je tehnika bila takva da nije moglo biti sasvim bijelo. Ali volila bi se da se vratimo Šime na naš Marijan. Ja bi volila da Marijan bude brdo, sve to brdo budućim generacijama i da ljudi koji dolaze živiti u Split, pa čak i ovi koji
0: ne
1: dolaze...
0: Ne samo Marijan, nego i Sustipan i Zvončac, toliko puno toga imamo.
1: Kako da ne, mi imamo recimo taj Sustipan što ste ga sad spomenuli, toliko je devastiran za ništa. Mogu je ostati groblje. Zašto ne? Bili ste puno...
0: Dobro, mogu je napraviti spomen park sad, ako nije groblje.
1: Ma, ali dobro je, ali bili ste Šime i po Evropi, i po Italiji.
0: A ima Varaždin.
1: Ali u centru grada je jedan dio. Ja sam bila u New Orleansu, iznenadila sam se da je tamo groblje u centru grada, ugrađeno.
0: U Londonu ima isto.
1: Ali znate šta kod njih, kako Mississippi zna poplaviti, tako su ti grobovi visoko podignuti. Dakle, svugdje je bilo početak, to su oni početna groblja, zašto devastirati? Sustipan je bio otpjevan kod pustih pjesnika i bio je baš mjesto za ponos Splita. Ali evo, dogodilo se toga puno, ja bi volila da Marijan ostane bar dijelom onakav kakav ga mi stariji ljudi pamtimo, bojim se da takav neće biti i ne znam kako išla bi tražiti peticijama da se više ne grade te kuće, da ostane, jer kad vi brodom idete pa gledate Marijan s ove strane prema nama, to su same buže, a kad krenete prema Trogiru tamo milijun kuća ima, tako da je šteta. I ova moja Crvenkapa je znala sve buže kroz taj Marijan i nije se bojala vukova. Međutim, mi bi danas trebali paziti kad bi išli
0: kroz Marijan. Ali osim Marijana, nekako zaštititi to, taj naš, opet će dijalekt, govor, kako god hoćete, taj Splitsk. Nekako se izgubilo se to sve skupa, ali izgubilo se to, ta neposrednost, ta...
1: Bila je jedna udruga koja je čuvala taj splitski govor.
0: Mislim, ima sad po školama, sad vidi, to je lipo.
1: U Dubrovniku imaju jedan sat nastave dubrovačkog govora i bila bi grehota da se taj govor izgubi, kao što bi bila grehota da se naš izgubi.
0: Ali se izgubila se odnos prema ljudima, odnosno to... vi pričate o Marijanu, ali meni fali kad dođeš u grad, da ti vidiš te ljude, da ljudi pričaju, da i kad se svade, da se poslije 10 minuta pomire.
1: Ima još par Splićana koji su meni dragi.
0: Osobi... Ja, ne, sam ja i kažete, ne, evo sam, sam prekrižen čas kratko. E, i beštimlje njihove.
1: Da.
0: Uvijek su beštimali.
1: Jesu. Špork i Riči, nije bilo toliko koliko je bilo beštime Isusa Mariju ili ovako nešto, to je bilo grozno. Ali nisu bile ove sočne beštime što su nama došljaci donili. Znate, vezane za intimne dijelove tijela. To, toga nije bilo, bar se ja toga ne sjećam. Ali htjela sam vam Šime reći da još uvijek na pjacu postoje 2-3 stola gdje sede stari Splićani. Jednog kojeg neobično volim, to je gospodin Dinko Kovačić. Kovačić. Jedan krasan, ali kad vi s njim...
0: Sam ja malo nosiša gleda njegove tice, ima je, ima je papige, ili tako?
1: Je, ima je sve moguće vrste tiča.
0: No i skalama za Marjan se vidi.
1: Ima moj Jakov je tamo, on je stanovao blizu Jakova na Gripama, pa su imale one vinče i za lovi tiče i na baketinu i tako. Ali njemu su tiči ostali pojam. I nekad, neki dan mi je rekao, kad smo se sreli, kaže, toliko su se ovi galebi raširili po gradu. I vidio sam jednoga koji je rastrga goluba. A golube sam volija i čuva ih i hranija doma, imao sam im puni. Toliko mi je bilo žao.
0: Evo sam za kraj vrijeme, ali još jedna ptica je nestala. To je bio čuk. Kad sam bio mal, oko nas dole na Trsteniku bilo je puno čukova. I to je bilo najljepše njih slušati ono u litno veće.
1: Čuk i čuvita, oni se dozivaju.
0: I cvrčci.
1: A cvrčaka, evo mi još tu i tamo čujemo na našem kvartu cvrčka, ali ja kad čujem cvrčka, ja, kako vam rekla, vezana sam za cvrčka, jer on ima životni vijek onoliko koliko pjeva. A pjeva savršen, on pjeva ženka.
0: I vaš je nazor sa braća napisa i cvrčak.
1: To lomi jezik i to je stilska vježba.
0: Je.
1: Mnogima koji uče jezik, ali to sam vam htjela reći, cvrčak mami ženku svojom pjesmom. Ona dolazi, približava mu se, tako se oplode i tako. On dalje on pjeva i uglavnom je stacioniran na jednom mjestu. I kako dolazi ljetu kraj, tako je njegova pjesma, ono zadnji akordi su jaki i onda utihne. Onda isprazni se njegovo tijelo. Ja imam kući sačuvanih tih ljuštura sa visa sam donila. Zapravo to tijelo cvrčka koje ima sve, samo nema nutrinu. On je zapravo potrošio pjevajući.
0: Ali danas ljudi imaju vanštinu, ali nemaju nutrinu.
1: Pa to je tako. I bojim se, evo opet na Marjan ja i na moju crven kapu i ja hoću da ta crven kapa još šeta slobodno Marjanom.
0: Eto, ja se nadam. Ali na što ćemo mi pričati o Marjanu. Evo, došli smo do kraja.
1: Hvala Šime.
0: I hvala vama. I za kraj, vama najdraža pisma. Aj pogodite koja.
1: Ajme, ima ih puno.
0: Marcelina.
1: Marcelina. Marcelina, moj bačvica. To je pisma bila koju smo svi bili ludi za Marcelina.
0: Evo, za vas samo Marcelina.
1: Hvala puno Šime.
0: Hvala vam.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade i škola. Ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija na koje su stigli pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedno dijete, a tri su osobe u teškom stanju. Stanovnici Kijeva u očaju.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Majemo srce vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Guverner Kalifornije proglasio izvanredno stanje zbog opasnosti od eksplozije spremnika s otrovnim i zapaljivim kemikalijama u okrugu Orange. Zbog curenja i pregrijavanja metilmetakrilata evakuirane su desetina tisuća ljudi, dok vatrogasci pokušavaju rashladiti spremnik i spriječiti širenje opasnih para. Vlasti upozoravaju na moguće respiratorne probleme i veliku opasnost za okolno stanovništvo. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se sukob kada je jedna skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su nikada brojnije interventne snage. A evo što su s prosvjeda poručili neki od govornika.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda.
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
0: Do predsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar upozorila je da sutkinje koje su radile na predmetima ubojice iz Drniša primaju ozbiljne prijetnje smrću. Sve je prijavljeno policiji. Kolar je poručila da su suci duboko potreseni tragedijom te upozorila na preopterećenost pravosuđa i nedovoljnu razmjenu informacija između institucija. Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije protiv dviju sutkinja pokrenuo stegovni postupak te ih kao jedine izravno prozvao za tu tragediju. A na zagrebačkom Zrinjevcu u 14 sati održat će se mirno okupljanje u čast Luke Milovca. Predviđeno je 19 minuta šutnje, molitva i paljenje svijeća uz poziv građanima na dostojanstveno sudjelovanje. Još jedan pad maloljetnika s romobila, ovoga puta u Karlovcu. Djevojčica je teško ozlijeđena, romobilom je upravljala bez zaštitne kacige, izvijestila je policija. Stoga još jednom upozoravaju roditelje da djeca mlađa od 14 godina ne smiju voziti električne romobile, te najavljuje i uključivanje socijalne službe u slučaju kršenja zakona.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 23, Makarska 24, Knin i Komiža 25, Hvar i Lastovo 26, Ploče, Šibenik, Split 27, 7 temperatura mora u Splitu je 19 stupnjeva, o vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviše temperatura zraka oko 30 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo ga, sada ćemo pričati o našoj dragoj profesorici Ivni Bučan, koja se napustila upravo u najljepši dio godine u proljeće, kao da je znala kad treba otići, a tko je ona, što je sve napravila, bolje znaju moji gosti. S nama su jutros gospođa Vera Rilov iz Udruge Lijepa naša i Anton Žanić iz Stomorije, tako?
1: Udruga Biblijski vrh
0: Stomorije.
1: Štela predsjednik udruge.
0: Evo, kako biste vi, gospođa Vera, opisali našu profesoricu Buča?
2: Gospođa Ivna, profesorica Ivna je živjela prirodu. Njoj je priroda bila sve. I ona je prolazeći, dakle vani, ona je vidjela uvijek na drugi način situaciju na svom putu nego mi ostali. Ona je Spličanka, živjela je na Lušcu. I uvijek je pričala da je ljubav prema prirodi potekla od njezinog dida Bartula, koji je ima zemlju na Marijanu. I svaki dan je išao tamo obrađivati. I onda bi, kad bi se vraća kući, u kutu usana nosio jedan cvijet. I onda bi Ivna i njezine tri sestre došle pred njega i gledali ga s očekivanjem kome će taj cvijet dati. I od tada Ivna, poštujući svoga dida i iščekujući da će cvijet dati njoj uvijek, zavolila prirodu. Ona je došla u Kaštela nakon što je završila Prirodoslovno-matematički fakultet. Došla je u školu Ostrog, došla je predavati biologiju, ali ne samo biologiju, nego ona je bila homo universalis, pa po potrebi je predavala i kemiju, i likovni odgoj, i domaćinstvo, i zemljopis, dakle sve što je trebalo. Predavala je dici tako da su dica je slušala širom otvorenih očiju i otvorenih usta. To je jedna njezina strana bila, dakle rad s učenicima. A druga strana je bila animiranje tih istih učenika na uređenju okoliša škole. Znači, 76. mislim godine napravljena je nova škola osnovna, a okolo je bio pustoš. I ona je onda hrabro zamislila da tu pustoš treba oplemeniti. I ona je zamislila tu botanički vrt. I ona je taj botanički vrt ostvarila.
0: Sad zapravo jedan od najljepših botaničkih vrtova.
2: Jedan od najljepših, ali to je školski botanički vrt.
0: Zapravo prvi u Hrvatskoj bio.
2: Tako je. Prvi u Hrvatskoj, dakle,

0: Mi ga imamo, ja mislim, 3 su u svijetu, ili tako?
1: Ne, u svijetu ih je 16.
0: A 16?
1: Po onim informacijama koje sam dobio od profesorice Ine, znači imamo Australija, Novi Zeland, Izrael, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Engleska i Wales. Evo, nama je pripala ta čast da smo mi jedan od ih na svijetu, a prvi u Hrvatskoj. Interesantna je priča kako je u stvari došlo do samog biblijskog vrta. Dakle, radi se o svetištu Gospodstvo Morije u Kaštel Novom, o crkvici koja ima svoj izvor vode. Inače, sama crkvica je jedna od onih u nizu koje se nalazu od Bijača pa do Putalja u Kaštel Starome. U Kaštel Sućurcu, pardon. Dakle, jednom zgodom je naš mještani Ivo Cvitić, autor teksta pjesme Stoljeća sedmog, skupa sa svojom suprugom, sa profesoricom Ivnom i njenim suprugom, bili su na jednom izletu u Stomori. I gospođa Ivna se oduševila sa tom prirodom, sa tim ambijentom, sa vodom, i već se tada, znači prije samog osnutka naše udruge, javila u njoj ideja kako bi se mogao tu osnovati određeni prostor, urediti, još dodatno oplemeniti, da bi negdje pred drugi dolazak svetog oca Ivana Pavla II. U posjet našoj domovini, posjet Splitu, krenila jedna ideja od gospođe Ivne da bi bilo dobro da mi osnujemo biblijski vrt. Kako je određeni broj ljudi, ja sam radio u gradskoj upravi, gospođa Viculin je radila, gospođa Danica Tadin, gospođa Tončica Matijasa, gospodin Šagal, dakle to je bio jedan uži krug ljudi koji smo neposredno tu bili, i ona je došla sa tom idejom da bi bilo dobro u znak dolaska kao jedna zahvala Svetom Ocu da mi osnujemo biblijski vrt. Naravno, mi smo to sa oduševljenjem prihvatili, ali niti u prvi misli nije bilo da će to biti ono što je danas. I krenila je ta priča, podrška apsolutna od gradske uprave koja je tada bila na čelu sa gospodinom Sanaderom, pa poslije gospodin Berket, pa Udovičić, svi su oni to podržali. I opet u jednom tako neformalno, nevezano razgovoru, na jednom putovanju, gospođa Ivina je upoznala Dobrilu Kraljić. Gospođa Dobrila Kraljić je krajobrazna arhitektica i žive je na otoku Krku, i tako počnu njih dvije priču o ovom prostoru. Vrlo kratko nakon tog njihovog razgovora gospođa Kraljić je došla u Kaštela, napravila je jednu ideju koju je prenijela na papir, i tako je to počelo.
0: Znam da ima ona priča sa onim Čempresom, jedin. Tako, da su da ga ti ja okida, to vaš tema zemlju iza, da mu smeta.
1: A dobro. A gledajte, to ima puno je priča, puno je anegdota, puno je, evo, jedno stavlo je li, pa onda malo je to stavlo
0: ali smetalo. Ali ona se borila za jednu traku, ne jedno stablo. Ona je takva bila osoba.
1: Ja sam putujući iz Kaštili prema Splitu u gimnazijskim danima, poslije studentskim danima, ovdje sam se divija da je tom prostoru u Lukšiću, što je profesorica Rilo malo prije rekla, dakle, kad uđete u školu Ostrog, onda vidite fotografije i vidite jednu gospođu koja gura kariolu ispred sebe iz koju su dica. E sad, šta može stati u tu kariolu dva sića? Dakle, ali ona kupi kamen na prostoru koji je 1000 kvadrata.
0: Ne samo to, nego ona meni pričala da je tamo trebala biti izgrađena neka zgrada, i ona se zato izborila da se ne gradi zgrada.
1: I nika jedan prostor koji je, nije to samo za Kaštila, nije to samo za našu županiju, to je za domovinu, to je svjetski projekat. To što mi imamo u Lukšiću ili ovo što imamo u Stomori. Dakle, ne znam, imate svjetska imena, doći na ideju da bi trebalo napraviti Noinu arku i angažirati Vaska Lipovca koji je napravio Noinu arku. Ili Kažimir Hraste sa svojim križem. Bila izložba u Splitu prije, mislim, 3 godine, Kažimira Hraste i njegova raspela. Nešto fantastično. I njena želja je bila da dođe na tu izložbu, međutim, jel? Ali smo dalje nastavili tu priču. I ona meni u jednom nevezanom razgovoru govori, ma znaš šta, ma ja mislim, ma evo, ma kako bi mi to napravili u Kaštilima?

0: kako bi mi, možemo li mi, pa tamo se nalazi križ koji je impresivan. Tamo se nalazi križ, hrastin, bili mi mogli to u Biblijskom vrtu neku izložbu, pa da to vidimo tamo. Ja sam tu ideju prenio gospodinu Hrasti, naravno, objeručke je prihvaćeno. Međutim, malo je tehnički to problem izvest, s obzirom da svi ti postavi, sve te fotografije, ne može to trajno biti. I sad smo u dogovoru sa Muzejom grada Kaštela da bi iduću godinu u dvorcu Vituri napravili izložbu hrastinih raspela. Ali to opet njena ideja. Dakle, ne znam, problem je vode. Kako ćemo riješiti vodu? Jel? Biljke ne mogu. Kako ćemo riješiti vodu? Onda bi ona meni rekla, ma taj, moraš dovesti tu vodu gore. Kako to sidiš tamo, komunala je, kako ceste, vode, kako to ne može? Ja govorim, gospođa Ina, ja bi sutra doveo. Ali ima neka logika.
1: Procedura je. Ne, tako, nađe, tako bila je tako. Ona nađe
0: rješenje vodosprema. Ona nađe rješenje sa kolegom Antom Vuletinim da bi bilo dobro da napravimo jedan spoj pa da tamo razvučemo okiten cijevi. Nakon 6 mjeseci napravi se vodosprema, položu se cijevi. Imali smo gori bunar, sad smo to riješili prošle godine i naravno priroda svoje radi, pogotovo su vrućine gori. Jel? Lito je treba zalijati. I riješili smo bušotinu. Ona vam je bila nesretna. To je nevjerovatno. Ko malo dite da se mu daje najljepši poklon. Kad smo mu rekli, gospođa Ina, profesorice, riješili smo problem vode. Evo, dakle, jedan entuzijasta, jedna osoba koja je perfekcionista.
1: Ali ona je uspjela, ali dovoljno je dokaz, ona je uspjela biljke koje u egzotičnim uvjetima rastu, u njoj su rasli u vrtu.
0: Mi smo vam imali sada prazni cvijeća, to je još tradicionalno. Da. U Kaštelima, zahvaljujući turističkoj zajednici, gradu, jeli, i bili smo u obilasku svih institucija, između ostalih i škola, bili smo i u školi Ostrog. Kako ovo vrijeme je bilo dobro za biljke, ja sam osjetio nešto, ja govorim, ma ovo je čudo mi se čini ovu godinu. Kada sam nešto predosjećao, ja govorim ma, da je sad profesorica s nama da ovo vidi tu lipotu. I ove godine stvarno bilo nešto posebno. Oni to održavaju, oni to vode računa, vodi se briga, mislim, nema o tome, sustav je dobar. Ali nju je uvijek u našim razgovorima, u našim pričama je bio biblijski vrt, jesu bili svi ovi projekti koje ona radila, za koje se ona trudila. Međutim, botanički vrt je uvijek bio u svakom našem razgovoru. Ajme, hoće li to biti dobro? Ajme, hoće li se to održavati?
1: To je prorođen. To je bila ona...
0: To je tako. Mi smo, ne znam, stvarno u zadnju godinu, ne znam, od Lukše Novaka, malo prije smo ga spomenuli, direktora koji je, ono, nema udruge na ovom bazenu kojim čovjek nije pomogao.
1: Ali ne samo to, nego onaj maslinik ispred zračne luke, to je isto...
0: To je njeno djelo.
1: Njeno djelo. Zato nismo jedan od najljepših zračnih luka u svijetu.
0: Interesantno bi bilo početak te naše priče, bila je lozinka, jeli, Ivna je. Znači, kad bi ona rekla Ivna je, to je već gotovo.
1: Yes.
0: To je gotovo.
1: Amo mi malo glazbe, pa ćemo nazvati ravnateljicu osnovne škole.
0: Može.

0: Mi ćemo dalje o našoj dragoj profesorici Ivni Bučan. S nama su u studiju gospođa Vera Rilov iz udruge Lijepa naša, Anton Žanić iz Biblijskog vrta, a na telefonu nam je ravnateljica osnovne škole Ostrog, Dijana Vinčić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav gospođi Rilov, gospodinu Žaniću, vama, vašim slušateljima. Hvala na pozivu.
0: Spominjem našu dragu Ivnu Bučan. Imate jedan od najljepših vrtova. Evo, kako je biti ravnateljica najljepšem botaničkom vrtu? Ja bih slobodno mogao reći u svitu, jedini školski taki.
1: Ja bih se složila s vama, osjećaj jednostavno prekrasan. Davno prije nego što sam postala ravnateljica škole, ja sam dite Lukšićke osnovne škole, tako da sam odrasla uz profesoricu Bučan. Cijelu osnovnu školu provela u vrtu, izlazeći, radeći. Mislim, najljepša sjećanja imam iz tog razdoblja, kad sam sama kao učenica osnovne škole uz svoje učitelje i uz profesoricu Ivnu sudjelovala u izgradnji toga.
0: Eto, vratit ćemo se te vaše učeničke dane. Kako je bilo raditi u vrtu sa profesoricom Ivnu?
1: To vam je bilo, mi smo svi bili ko mala vojska postrojeni. Ona vam je imala uvijek viziju toga što treba taj dan napraviti. Nije bilo nikakvog prostora za nekakvu ni šalu, ni improvizaciju. Znači, mi bismo došli, ona bi rekla, aha, vi ste mi drugi B, vaš je tamo taj prostor, danas treba to počupati, drugi puka bi došli, treba ove listiće suhe maknuti, treći put nešto treće. Dakle, bilo je, nama je to jako bilo zanimljivo. Jako, jako zanimljivo. Mi bismo tu smijali se s njom, pričali viceve, šalili se i nešto sitno odradili. Mislim, to možete misliti koliko djeca konkretno naprave, ali jednostavno gušt je bio neizmjeran. I taj osjećaj da smo nešto napravili. I njena pohvala i to.
0: Ne, ja se sjetim kad dođem u vašu školu, onaj, da sam ja u osnovnoj školi ima taki vrt za vrijeme onih odmora. Nego bio samo beton. A vi ste uživali u tom vrtu.
1: Mi smo zaista uživali. Zaista uživali. To je već u vrijeme kad sam ja postala učenica, tamo 90. To je već bio impozantan vrt. Tako da imali smo u čemu uživati. Već je bio zaštićen spomenik parkovne arhitekture, već se pazilo na svaku travku. Danas da nas je zaista naučila cijeniti.
0: Danas je ravnateljica, zapravo ostala je velika ostavština.
1: Ostala je neizmjerna ostavština. Baš imamo ogromnu odgovornost to sačuvati. Morat ćemo ono, uz suradnji sa svim udrugama ekološkim, sa gradom, sa županijom kao osnivačem škole, morat ćemo svi skupa upregnuti se kako bi održali ovo što imamo.
0: Onda bi se možda prije 2 godine mi je rekla tužno, kaže onaj, školstvo ne prepozna vrtlara. To nažalost ne postoji kod nas. To vam je zapravo najveći problem.
1: Tako je, to je najveći problem, ali evo, mislim da gdje ima volje ima i načina, tako da vjerujem da ćemo i ovaj put pronaći način, posebno sad kad gospođe Ivne nema, mislim da imamo dužnost zbog nje i sjećanje na nju, imamo dužnost to održati.
0: I sad moram pitati, mnogi su me pitali, ne novinari nego obični ljudi, kad se ovo dogodilo, pošto sam dobro znao nju, postoji li šansa da vrt dobije njezino ime i postoji li šansa neka bista? Jeste o tome što razmišljalo?
1: Evo, baš nedavno nas je kontaktirala nečakinja gospođe Bučan, koja je spominjala bistu koja je već napravljena. Pitala je kao ukoliko odluka padne na to da bista bude baš u botaničkom, što mislimo, mislim, to je, ljudi su bili ganuti. Tako da, baš bili bismo počašćeni, bili bismo iznimno počašćeni.
0: To zapravo nije do vas do škole, to je malo više instance, jel
1: tako? Tako je, tako je.
0: Eto, nadamo se da će se uslišiti ta želja i vaša i sviju.
1: Imam samo još jednu, ako može, sekundicu. Evo, budući da ove godine obilježavamo 50 godina škole u novoj zgradi i 40 godina od proglašenja vrta zaštićenim spomenikom, radimo jedan dokumentarni film koji ćemo uskoro prikazati i baš u svibnju, sad prije nekih 15-ak dana, obavili smo intervju s gospođom Bučan.
0: A to je onda posljednji intervju?
1: Posljednji intervju i nekako tako je ispalo simbolično, ono, krug se zatvorio, razgovarala je sa svojom školom, bila je jako vedra, raspoložena, uz neku dozu sjece, ali prekrasno. Tako da, kad dokumentarac bude gotov, stavit ćemo ga na stranicu, bit će javno dostupan.
0: Evo, ja obećavam za Dobro jutro Hrvatska da ćemo napraviti priču, ali što me jako raduje, osjetim u vašu tugu, u vašem glasu i tugu, znači, jako vam je puno značila.
1: Da.
0: Osobno.
1: Da. Jako, jako, baš neizmjerno. Evo mi smo stavili, kad je umrla, stavili smo u vatri škole sliku i svijeću i cvijeće. Djeca su ulazila, zaustavljala se i molili su se.
0: To je.
1: Čim izazvani, ono, spontano su dolazili, zaustavljali se i molili se, djeca koja praktički nju nisu upoznali. Ali ta riječ o njoj traje i...
0: Ali ona je imala, ja sam prvi put upoznao kad sam počeo raditi među prvima i imala je tu neku, ne znam, neku pozitivnu energiju, neku privlačnost, neku dobrotu. Jednostavno morala ne ostati, ono, postati prijatelj odmah nakon dva intervjua što sam radio s njom, ono, baš sam se sprijateljio s njom.
1: Tako je, to mi je, ono, lako razumljivo.
0: Da, eto, hvala vam puno.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Evo, mi ćemo nastaviti priču. Ono zanimljivo stvar koja nam je često pričala, zapravo kako ona dolazila do tih biljaka, pričala, što je, kako ona je bila autor, jedno četiri, tako, ako se ne varam. Pa mi je rekla da bi borovi stabla sve virilo van.
2: To je nevjerovatno kako je ona dolazila do sadnica. Ona je zapravo bila umrežena, naprosto rečeno, sa ljudima raznih zanimanja, raznih profila, istomišljenika, neistomišljenika, stručnjaka, sveučilišnih profesora. I kako je vrt napredovao, tako se ona povezivala sa još više ljudi i dobivala ideje di će ona u stvari dobiti sad, ne kupiti, nego dobiti sadnice. I onda je, kako je bila povezana sa botaničkim vrtom u Zagrebu, onda jedne godine oni su rekonstruirali i čistili svoje staklenike i onda je ostalo puno tih sadnica. I onda je tadašnja ravnateljica nazvala gospođu Ivnu i rekla, slušaj, imam puno materijala, dođi, uzmi. A Ivni nije trebalo dva puta reći. I onda avionom su se uputili u Zagreb, ona i još neki, a tamo su dogovorili jedan kamion koji će preuzeti te sadnice koje ona odabere, koje daju i onda ih voziti natrag. Ali to je bilo grubo doba, ratno doba. I taj kamion nakrcan tim sadnicama išao je prema Dalmaciji i naravno da ih je milicija zaustavljala svako malo i onda su se oni morali pravdati da to nije kupovina i prodaja, nego da su to sadnice za botanički vrt. I tako su nekako došli do Kaštela. A onda je jednom prilikom čula za neke sadnice koje negdje postaju suvišne i onda je zato išla na Lokrum, otok koji je bio rezervat šumske vegetacije pod zaštitom UNESCO-a i tamo je dobila onda sadnice, stabala, svega blaga što bi se reklo Božjega i to su natovarili, a natovarili su u što ne u kamion, nego u Renault 4. U Renault 4, gdje je bio šofer i još dvi njene kolegice.
0: I ona četvrta.
2: Znači četvero ih je bilo u autu, a trebalo i te sadnice smistiti. I oni su to nekako slagali, preslagivali i stavili u taj Renault 4, naravno da je to virilo na sve strane. I onda pute su ih zaustavljali, kaže ne možete takvi ugrožavati promet. Onda su oni to opet slagali i savijali samo da ne puknu, a srećom pod navodnicima, kako je bilo vruće, onda su te biljke malo i uvenule i tako su se dale onda staviti unutra.
0: Ali ne, meni piše, to su čak bila i stabla.
2: Ma dobro, stabla, mislim sadnice, stabla, šta je virilo vanka. Virilo vanka, jel? Znači, oni su ko čudo, neko ko paukove noge, ko ne znam šta, oni su se tako kretali po cesti. Onda bila je i u Dubrovniku, jel? Tamo je isto dobila sadnice, tamo je stanica za južne kulture. Isto je dobila sadnice, uglavnom, gdje god je znala, s kim god se povezala, ona je dobivala, zamolila sadnice i to je završilo u botaničkom vrtu.
0: Ali mi se uvijek, kad bi došao u botanički vrt raditi neku priču, onda bi uvijek bi ona s takvim ponosom pokazivala. Pogotovo kamfor, ono, stablo kamfor. Uvijek sam mora to pomirisati.
2: Da. I onda bi, a isto i sekvoja.
0: I sekvoj je.
2: Koja je narasla u najviše stablo, onda bi stala, zagalila ono deblo i kaže, vidi, kolika je narasla, a stručnjaci su mi prognozirali da će narast malo više od visine čovjeka. Kaže, vidi kako je ovdje prija, ovdje ima vode. I...
0: Jedan put me zvala da dođe da su sazreli pistaci.
2: Je.
0: Moraš doći. Čekaj, dobro, ja samo tako doći, ja moram zvati u Zagreb, u Urednicu, hoćemo li to snimati? Reci ti njoj da sam ja rekla da su prvi put u Hrvatskoj imamo pistači. Hrvatski pistači.
2: Da. Tako, imala je svakakve egzotične vrste. Na nekima je bilo plodova, na nekima je recimo banana. Banana je bila, ali kad je bila ona jedna velika zima, onda je velikim dijelom propala. Međutim, opet se je vraćena u život. Znači, ona je živila za taj vrt. Živila je za taj vrt i on je pažljivo projektiran, dakle imao je svoje dijelove, opet igrom slučaja, neke su se biljke našle na jednom mjestu, neke na drugom i mislim, čovjek svaki koji je ušao u taj vrst morao se diviti.
0: Ali zaboravio sam jednu bitnu činjenicu, ona je svu tu djecu kad tamo su išli tu školu naučila da je doma sade.
2: Da.
0: Da svi imaju svoje vrtove.
2: Je. Inače, mislim, nije to bio osnovan vrt samo radi vrta, samo pod navodnicima,
0: da.
2: Nego je tu bio rad sa djecom, rad sa roditeljima, rad sa stručnjacima, tako da su mnoga od te djece zavolila zemlju, vrtlarenje, prirodu, uzgajala je kod te djece ljubav prema biljkama, prema životinjama. Tako da sva ta djeca, sada odrasli, već i stari ljudi, sjetili su se sa ljubavlju ovo kad je profesorica Ivna umrla, sjetili su se s ljubavlju. Nje, eto,
0: ona nije, ona je prešla na bolje, ona je prešla na drugo mjesto. Ja najvjerojatnije gore, ona negdje, već sadi, poznavajući nju. Ali evo, mnogi znači, spomenuli smo i biblijski vrt, osnovnu školu, ali zaboravljam da ona pokrenula još jedan vrt.
3: Ideja je bila da se pokrene priča oko Flore Kozjaka. Naravno, sve to treba i puno truda i puno volje i puno vremena. Međutim, evo, mi smo, kako gori u Stomoriji, je bio jedan privatni prostor koji je prije 20 godina, oni su ga odlučili prodati. Kako, šta, uglavnom gospođa Ivina je to doznala i mi smo kupili, odnosno grad je kupio, jeli, zahvaljujući tada poglavarstvu i razumijevanju, kupio je tih 4000 kvadratnih metara toga prostora. On je poznat pod nazivom Griža. I šta je vrijednost toga prostora, šta je u suradnji sa profesorom Rušićem, gospođa Ivna, jeli, oni su napravili specifikaciju tih biljaka. Na tom prostoru postoji 125 evidentiranih biljaka koji su vezani za Kozjak. Tako da možemo kazati da je to jedan mali prostor, ali jedan prostor na kojem je, evo, i taj treći vrt na kojeg ona bila izuzetno ponosna. E, mi smo, kad se to kupilo, ili kad se to dobilo od te osobe, već je tad bila ideja. Već je to vanje, dakle, bušina, šta bi rekli. Nekad je tu bila vinograd, nekad su tu bile masline, ali ljudska noga nije stupila, nije se obrađivalo, sva sriša, nisu bile nikakve životinje unutra, nije bilo požara, tako da je prostor sam po sebi bio ono nedirnut. I već je tad, sad zamislite koja je to vizija njena, već je tad bila ideja da se napravi križni put u tom prostoru. I prije nekoliko godina gospođa Ivna željela je da, evo, neko tu dođe mlađi, neko da to preuzme. I onda vam je, to je trajalo jednu godinu dana, sa mnom je bio razgovor, pa moraš, pa ja bih rekao, pa gospođa Ivna, pa ipak vi ste ime, kako ću ja to, ne mogu ja iza vas, mislim, ono, iza takoga jednoga, ba reću, velikana. E sad, kako ona mene uvatila na paketi?
0: Znala ona to dobro.
3: Sjećaš li se, govori, ti kad smo mi to kupili, tu Grižu? Ja govorim, kako se ne sjećam? A šta smo mi onda rekli? A ja govorim da će biti križni put. E, govori, to je tvoj zadatak. I tako je, evo, kaže, ja ću stati iza tebe, to ćemo gore mi realizirati. I onda smo ponovo Dobrila Kraljić, ponovo, to vam je dosta vremena trajalo, jer taj križni put mi nismo nikako željeli, htjeli smo nešto posebno napraviti. Dakle, nismo htjeli da to bude
0: još jedan u nizu.
3: Još jedan u nizu, nego da ipak čovjek dođe tu na ti 14 postaja, da meditira, da razmišlja o svemu tome. To je dugo, dosta se tu tražilo, dosta je tu bilo ideja da bi naši, uvijek je reče, naša ova dica kaštelanska, Mislav Katalinić i njegova ekipa, i kamenjarin i Robert Jozić, oni su došli na jednu ideju da se u tom kamenu, jer među tim maslinama, među tome svemu, postoju kameni kavali. I da se tu interpoliraju čavli koji su u obliku, dakle u obliku su rimskih brojeva.
0: Aha.
3: Dakle, od 1 do 14. I ti čavli su različitih dimenzija, različite debljine, i oni su tu ugrađeni. Ispod, na svakom ovom kamenu, je natpis koja je postaja. Nikakvi stroj unutra nije uša, sve što je rađeno, rađeno je ručno. Nekih 250 metara tog prostora, tog prostora ima. I još jedan detalj koji je vrlo interesantan, koji je vrlo zanimljiv, ali ja uvijek kažem da ništa nije slučajno. Mi na Malačkoj imamo spomenik našim poginulim braniteljima Kaštele, Kaštelanske Zagore. To je poznato.
0: Da.
3: Impresivan križ. A u Biblijskom vrtu imamo papinu maslinu. Interesantna je i ta priča oko te papine masline, koja je, kad je papa bio tu, jeli, pa onda je taki slučaj okolnosti bio sa gospodinom Pericom, sa Ivnom. Uglavnom, mi smo tu maslinu dobili, ona je bila pohranjena i ona je posađena, bila je pohranjena u botaničkom vrtu i ona je posađena gori u Stomori. Zašto ovo se pričam? Vidit ćete, na kraju postoji 12. postaja kada Isus umire na križu. Mi kad smo definirali, kad smo određivali te postaje oko toga svega, jeli, odredili smo da će biti 12. Ali niko od nas nije išao za tim da sad to bude u nekom pravcu, da to bude, neko se digne i kaže, pa ona je usmjerena prema križu, pa se okrene prema jugu, pa ovo je usmjereno prema papinoj maslini. Dakle, postoji jedan pravac, jedna poveznica, šta nije slučajnost.
0: Nikad u životu ništa nije slučajno.
3: Papina maslina, križ. 12. postaja kada Isus umire na križu i križ na Malačkoj. Nema slučajnosti.
0: Evo mi još malo glazbe, pa ćemo onda do naše drage Nade.

0: Evo mi dalje pričamo našoj dragoj profesorici Ivni Bučan, prvoj ekologinji u Hrvata, a s druge strane telefona je direktorica turističke zajednice Kaštela, naša Nada Mašić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, Šime, i slušateljima.
0: Sad kad kažemo Ivna Bučan, onda kažemo... Kad kažemo Ivna Bučan, kažemo i praznik cvijeća u Kaštelima.
1: Upravo tako, ne samo praznik cvijeća koji je gospođa Ivna započela sa mojom prethodnicom, sad već pokojnom Dubravkom Polić, nego one su i prije praznika cvijeća, i ne samo turistička zajednica, nego i sve škole započele natjecanje svih odgojno-obrazovnih ustanova grada Kaštela, to traje već 37 godina. U ekološkoj osviještenosti i uređenju prostora. To je isto bila njena inicijativa. A onda je već 34 godine natjecanje za najljepši kaštelanski perivoj. To je sve zdušno podupirala, evo, prethodna direktorica turističke zajednice, a i mi, ja i moji suradnici smo nastavili sve to zajedno raditi i sa gospođom Irnom, a i sa puno nekih novih ljudi koji su se uključili, jer evo, i sami ste svjesni toga da je zadnju godinu, dvije dana ona više nije mogla toliko aktivno, ali uvijek je pratila šta se radi, imala ideje, gurala ideje, bila je neumorna čak i u ovim zadnjim godinama. To je bilo nešto zaista, zaista jedinstveno. Jedinstvena žena svakako.
0: Pa evo, može onda da se oda počasa da nagrada dobije njezino ime, ta za najljepši periju.
1: To je izvrsna ideja, Šime, i čini mi se da je to ono zapravo što bi mi svi želili, i to je zapravo stvarno jedna krasna ideja i najbolji mogući način da se oda počast gospođi Ivni Bučan.
0: Jer zapravo ono, turizam, bavite se turizmom, zapravo turizam je danas i ekologija, i parkovi, i zelenila. To je ta naša prednost, pogotovo Kaštelanski zaljev.
1: Tako je, mi cijelo vrijeme pričamo o održivom razvoju, a ona ga je zapravo provodila cijeli svoj život, ona je živjela tako i sve svoje ideje širila na sve ljude i na sve udruge i na sve institucije sa kojima je radila, ne samo na nas u turističkoj zajednici gradu Kaštelima, pa tu je i zračna luka i njezin prekrasno uređeni okoliš, znate i sami kako
0: je, to izgleda.
1: Pa Cemex je jako puno surađivao s njom i okoliš Cemexa isto tako uređen, s obzirom da je to tvornica cementa, jel?
0: Pa njezini parkovi, ona koja je zapravo svaki Kaštela treba ima svoj park, tako je govorila.
1: Tako i je, i na tome se i radi, grad Kaštela zaista puno radi na tome i puno se toga učinilo, ali kažem, cijeli svoj radni vijek, počevši od preseljenja u novu školu u Kaštel Lukšiću i uređenja školskog botaničkog vrta zajedno sa učenicima i profesorima, a i sa gradom Kaštelima, dakako, uz podršku i sa puno stručnjaka, jer naravno da oni tada nisu bili stručni u tome i tražili su pomoć i dobili su je, jer su ljudi zapravo bili oduševljeni sa svim njenim idejama. Evo, tako je to i dan danas. Poslije školskog botaničkog vrta došao je biblijski vrt, prvi u Hrvatskoj, možda i šire. Sve su to njezine neke ideje na koje je dobila zapravo jako puno ljudi. Svi su se onda rekli, ali ne vidi, ovo je fantastično. Kako se toga nismo prije sjetili? Ali ona se sjetila, ona je to gurala, ona je animirala ljude da joj pomognu i ljudi su joj rado pomagali.
0: Ništa, hvala ti puno, Nado, i nadamo se da ćemo nastaviti njezinim korakom, ne samo Kaštela, nego cijela Dalmacija.
1: Tako je, to bi trebalo, jer Ivna je jedna jedinstva. Mislim da je ostavila velikog traga, ne samo ovdje kod nas u Kaštelima, nego i šire, jer ona je puno surađivala, to vi vjerojatno znate bolje od mene, sa gospođom Lidijom Komes, znači najljepši vrtovi Hrvatske.
0: Da.
1: Mislim,
0: zapravo ona je pokrenila i ove sve ostale botaničke vrtove koje se stvaraju danas u školama.
1: Tako je. Sve to bila jedna fantastična ideja, gdje su i drugi vidjeli, pa Bože, pa možemo i mi ovo raditi.
0: Tako je. Ali Ivna bila prva.
1: Je, tako je. Tako.
0: Hvala ti puno. Mi ćemo dalje, evo, za kraj, nemamo još puno, 10 minuta, evo, počet ćemo od vas. Što reći za kraj?
2: Što reći za kraj? Ja bih samo dodala da nije samo pod navodnicima riječ o ova dva, odnosno tri botanička vrta, nego je riječ o njenim brojnim aktivnostima za koje je animirala brojne ljude, djecu, roditelje, a što je uključivalo jedan ekološki odgoj za zaštitu okoliša. Pa onda su bile ne tako rijetke akcije u kojima su ljudi protestirali protiv moćnika i proizvođača koji su imali štetne posljedice i na more, i na vodu, i na zrak, i na tlo u Kaštelima. I onda su ponekad Ivnu, gospođu Ivnu, optuživali da ona kriva recimo za zatvaranje Jugovinila. A ja bi, ako je to moguće, spomenula kad je reč o Jugovinilu, u neko doba krajem 90. godina ona je doznala iz svojih izvora da u Kaštela dolazi tadašnji ministar gospodarstva Porges. A zašto je došao? Došao je na pregovore sa jednom mađarskom firmom koja je htjela kupiti Jugovinil i onda ne uzgajati cvijeće na mjestu Jugovinila, nego dodati još pogona i proizvoditi još štetnije proizvode nego do tada. I šta je ona napravila? Bilo je vrijeme cvatnje mimoza. Ona je nabrala pun naramak mimoza i znala je kad sljedeći avion sa ministrom, došla je na aerodrom i probila se do njega, dala mu je te mimoze i rekla: gospodine ministre, evo mi želimo u Kaštelima samo cvijeće, a ne želimo štetne produkte kemijske industrije. Zamislite se malo da vi ovdje stanujete, kako bi vam bilo. I inače imala metode zorne nastave. Trebala je, recimo, između ostaloga, bila je borba protiv osnivanja termoelektrana na ugljen, koje bi bile bilo na obali, bilo čak na Čiovu u Kavi.
0: Da.
2: I šta je ona organizirala? Organizirala je jednim brodom, malo većim ribarskim brodom, obilazak obale na kojoj se nalaze sedam lijepih mjesta, zaokružila i do Čiova, i tamo je onda provela ljude. Naravno, to su bili ljudi koji su bili u politici tada aktualni, do te Kave gdje je trebala biti termoelektrana na ugljen. I sad kad su oni to vidjeli, ostali su preneraženi u kakvom okolišu bi bila ta termoelektrana, i ta ideja je zauvijek propala.
0: Ali ne samo ona je cilj ovaj područje Dalmacije spasila zapravo.
2: Tako je, tako je.
0: To znači, se nikad ne smije zaboraviti.
2: Ona je znala način na koji ljude animirati da promijene mišljenje.
0: Ja samo sviđa kad sam počeo raditi slike koje smo imali iz zraka Kaštelanskog zaljeva, nekad kad je on bio smeđ i pun ulja, i danas to je nebo i zemlja.
2: Tako je, tako je. Znači, recimo masline. Masline nisu davale roda. A kad govorimo o maslinama, prva zasađena biljka u biblijskom vrtu je bila maslina. Ali je bilo vrijeme 70. godina kad je bilo štetnih tih produkata rada Jugovinila i nije se mogla nabaviti sadnica. I šta? Ona je našla vezu i jedan makarski maslinar, gospodin Puharić, je dao sadnicu masline dobivenu iz nečega što se zove cipotak, a to je prizemni izdanak masline, i iz toga se dobije sadnica. I tako je ona došla do sadnice i zasađena je maslina Olea Europea, i tako je priča o vrtu počela.
0: I evo za kraj, evo, gospodin Anton Žanić, što reći o Dimi?
3: Jedno veliko hvala za sve ono što je profesorica Ivna napravila lokalno za Kaštela, šire za Dalmaciju, pa i za cijelu domovinu. Na nama ostaje veliki zadatak, a to je da održavamo prostor i botaničkog vrta i prostor Stomorije, biblijskog vrta, kao i sve one parkove koji se nalaze u našem gradu, da učimo mlade da čuvaju okoliš, da vode računa o prirodi. Na nam opet ostaje da našoj dici, našim unucima ulijemo tu ljubav koju je na neki način i nas naučila profesorica Buča. Živimo u jednom vremenu koji je pun dinamike, pomalo i grub, u vrijeme nekakvih čudnih investicija i gradnje i tako dalje i tako dalje, ali mislim da se svi skupa zajedno, kao što smo svi skupa zajedno bili oko jednog štapa i u Botaničkom vrtu i gore u Biblijskom vrtu i na mnogim novim prostorima, moramo boriti i moramo uvijek, naravno u okvirima bontona, čuvat taj naš prostor, čuvat ta naša kaštila.
0: Ali kaštila, to je zapravo domovina. Domovina nije samo, domovina je i priroda.
3: Tako je.
0: Jesmo lijepa naša, ali se razlikujemo.
3: Mi možemo u kući imat najljepši namještaj.
0: Je.
3: Ali kad ste izašao vani, pa si ugazija na oni beton, na oni asfalt, kad nema toga stabla, kad nema toga cvića, kad nema te trave, kad nema toga vinograda, kad nema toga maslinika, nije to... Na kraju krajeva stari su nas učili nečemu.
0: Ali ono, rekli se, spomenuli se, kaže, ništa se u životu nije dogodilo slučajno, a misli da se ni, baš da se ta trebala roditi i da je sve ovo trebala proći, bilo je baš vrijeme za Ivnu Bučan, da nije bilo nje, ko zna kako bi danas izgledala neka štela, nego cijeli ovi dio.
3: Kad se sjetim svih tih priča, imam ja godina, evo malo prije ovo što je profesorica Rilov rekla, te borbe oko Jugovinila, te borbe oko kave, svih tih nekakih nebuloznih, pa di baš na ovo najljepšen, naš zaljev je najljepši. Znači nisu samo Kaštila, nego i Trogir, nego i Split, nego je cijeli taj potez. Pa di je baš, evo bit ću malo možda grubu riječ upotrijebiti, pa di je baš Baja pala na ovaj prostor da on je baš tako mora biti.
0: A evo, dokaz je da je sam car Dioklecijan napravio palaču i da smo imali salon. A
3: zamislite ideju, evo zadnja ideja, radit na prostoru Kozjaka, jeli, na području Lušičkog Gaja, na području Biraštine, poći radi solarne napone. Mislim, ili uništiti jedan put, jedan stari put koji je tradicija, koji je Lušićanima nešto, mislim, može sve dirati, ali Svetoga Ivana i Biran dirati.
0: A zato bi ona sad rekla da to se vas ostavila, da se borite u njeno ime. Eto, gotovo.
2: Evo, ja bi, ako je moguće, prijatelji udruge Lijepa naša i Prijatelj prirode, inače, naš sveučilišni profesor, filozof, povjesničar, ovako je u jednom svom napisu napisao: ideje, kojih je Ivna bila puna, ideje i vrtove treba stalno održavati i njegovati.
0: Hvala vam puno, svi ćemo završiti. Ide pjesma Prozor kraj žardina za našu dragu profesoricu.
3: Hvala vam.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno. Rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev gradom su odjekivale eksplozije. Pogođene su stambene zgrade i škola, ostaci raketa izazvale su požare na više lokacija na koje su stigle pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedno dijete, a tri su osobe u teškom stanju, stanovnici Kijeva očajni.
2: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
3: Majemo srce vytrimati.
1: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Oružani incident ispred Bijele kuće. Prema do sada dostupnim informacijama, jučer poslije podne muškarac je izvukao oružje iz torbe i počeo pucati. Ranio je prolaznika, policija i pripadnici tajne službe. Odmah su uzvratili napadač, je ranjen i prevezen u bolnicu gdje je poslije i preminuo. Policija kaže da je riječ o osobi s mentalnim teškoćama i od prije je poznat. Američki predsjednik Trump u vrijeme incidenta bio je u Bijeloj kući. Guverner Kalifornije proglasio izvanredno stanje zbog opasnosti od eksplozije spremnika s otrovnim i zapaljivim kemikalijama u okrugu Orange. Zbog curenja i pregrijavanja metilmetakrilata evakuirane su desetine tisuća ljudi, dok vatrogasci pokušavaju rashladiti spremnik i spriječiti širenje opasnih para. Vlasti upozoravaju na moguće respiratorne probleme i veliku opasnost za okolno stanovništvo. U Beogradu je održan ovaj veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se sukob kada je jedna skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su nikad brojnije interventne snage. A što su sve s prosvjeda sa Slavije poručili neki odgovorili? Poslušajmo.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda.
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
1: Do predsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar upozorila je da sutkinje koje su radili na predmetima ubojice iz Drniša primaju ozbiljne prijetnje smrću. Sve je prijavljeno policiji. Kolar je poručila da su suci duboko potreseni tragedijom, te upozorila na preopterećenost pravosuđa i nedovoljnu razinu informacija, razmjenu informacija između institucija. Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je protiv dviju sutkinja pokrenuo stegovni postupak, te su za sada one jedine izravno povezane s tom tragedijom. A na zagrebačkom Zrinjevcu u 14 sati održat će se mirno okupljanje u čast ubijenog Luke Milovca. Predviđeno je 19 minuta šutnje, molitva i paljenje svijeća uz poziv građanima na dostojanstveno sudjelovanje. Još jedan pad maloljetnika s romobila, ovoga puta u Karlovcu. Djevojčica je teško ozlijeđena, a romobilom je upravljala bez zaštitne kacige, izvijestila je policija. Stoga još jednom upozoravaju roditelje da djeca mlađe od 14 godina ne smiju voziti električne romobile, te najavljuju i uključivanje socijalne službe u slučaju kršenja zakona. A u 89. godini preminuje Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka. Za splitski klub igrao je od 1955. do 65. te upisao 253 nastupa. Navijači će ga pamtiti kao beskompromisnog branića i velikog Hajdukovca koji je cijeli život ostao vezan uz klub, ali šira javnosti po incidentu kada je na utakmici Hajduk Dinamo fizički nasrnuo na Zdravka Mamića zbog njegovog ponašanja i provociranja publike.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Palagruža 22, Komiža i Zadar 25, Makarska 26, Hvar, Knin, Lastovo 27, Šibenik, Split 28 i najtoplije Ploče 29. Temperatura mora u Splitu je 19 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviša temperatura zraka oko 30 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

9 stupnjeva već u Splitu, ako ćemo biti pizza izlet 28,8, vidjet ćemo hoće li se to do 13 sati zaokružiti na 30 stupnjeva, a vaši domaćini su Alan Mornar i Goran Velić. U samoj najavi, blagdan je duhova. Poslušamo nešto prigodno, kratko, ulomak kako je zvučala višeglasna, prva višeglasna crkvena glazba iz razdoblja kojeg smo mi u 20. stoljeću nazvali Ars Antiqua, riječ je o glazbi tamo otprilike 13. stoljeća, ansambl Hilliard Divini Creator Spiritus.

Nakon ovog glazbenog izleta u srednji vijek mi se vraćamo u sadašnjicu, odnosno u ovo tjedno izdanje nedjeljnog Đira. Nastavit ćemo nekako cijelu emisiju vezani uz glazbu biti. Bogoljub Mitraković razgovarao je s dance zvijezdom 90-ih Elom. Neću vam još otkriti onaj veliki, veliki njen hit, Ako se na prvu ne sjetite, uskoro ćemo ga čuti. Kužinavat ćemo naravno uz Željka Bremeca u drugom dijelu ovog sata. Pri početku sljedećeg najavljamo događaje svijeta kulture, a onda se malo okrećemo Beatlesima koji su u ovo vrijeme 70. godine sa svojim posljednje izdanim studijskim albumom Let It Be došli na vrhove lista širom svijeta. Imat ćemo i našu stalnu rubriku Glazbeni vremeplov i to će biti otprilike to. Carmen Šore će nam biti u vijestima i dalje i svi zajedno još jednom vam želimo dobrodošlicu.

0: Girajmo nedjeljom.
1: Zadnjih godina trap stil zavladao je hrvatskom glazbenom scenom, a 90-ih je hit bio Dance. I ti, Ivana Banfić, Kolonija, Sena M ili Kassandra samo su neki od izvođača koje smo tada redovito slušali, a među njima je bila i Ela s pjesmom Iza ponoći. Ta pjesma je nedavno nagrađena na jednom izboru, a naš dopisnik Bogoljub Mitraković njenu izvođačicu Elu ovih dana susreo u Komiži.

0: Portal Zadovoljna HR objavio je rezultate izbora za najbolju hrvatsku pjevačicu s najboljom pjesmom iz 90-ih. Čitateljice su birali između 10 ponuđenih pjesama izvođačica. Evo, peto mjesto osvojila je Nina Badrić s skladbom Godine nestvarne, četvrto Vlatka Pokos Metak. Treće i drugo mjesto dijelile su dvije pjesme Kasandrina Nisi ti jedini na svijetu, te Šumica legendarne IB. A uvjerljivu pobjedu s čak 43% glasa odnijela je Ela s pjesmom Iza ponoći, pravom mega hitu iz 95. godine, koja je prije 3 desetljeća bila neizostavan dio svake zabave, a njen prepoznatljiv ritam i danas budi nostalgiju. Iza ponoći i dalje se rado sluša, što samo potvrđuje njezin kultni status među hitovima 90-ih. Evo, zadovoljstvo mi je što ovim trenucima mogu porazgovarati sa pjevačicom pjesme Iza ponoći, gospođom Marinelom Jantoš, Elom. Ela, dobar dan.
1: Dobar dan, veliki pozdrav svim slušateljima. Prvo sam htjela ubaciti se i reći pa još je neizostavna svim partijima, i kad ste sad rekli gospođe, samo da prokomentiram, otkad se nismo čuli, evo ja postala gospođa i te kakva.
0: Recite mi, kako komentirate ovaj rezultat?
1: Pa gdje je teki 12 sati? Gdje je teki 12 sati? Nema vane. Vanu su vjerojatno uzeli pod bend, ali iza ponoći i teki 12 sati uvijek su bile na nekoj klackalici. Koja je kome bolja? Ne znam, očigledno su se evo moji fanovi potrudili, ili moji stari fanovi, da iskočim još ovako u tom postotku. Malo je neobično, ali evo, baš mi je drago, ponosno sam, šta da vam kažem.
0: Prendova se rijetko viđam u javnosti, nastavili ste s glazbenom karijerom pjevajući na svadbama s grupom Stil Zagreb, pojavili ste se u Reality u Farma, povremeno radite u Engleskoj, u međuvremenu objavili ste 2 studijska albuma, Iza ponoći i Samo žena. Mnogi vas naravno i danas pamte po mega hitu kojeg je napisao Dražen Stojčević.
1: Da, čuveni, jedinstveni čovjek, trenutno sa svojom djecom radi softvere. A on se isto malo razočarao tako u tu glazbu i krenuo je potpuno drugim vodama i nije, kako bi vam rekla, nismo postigli s tim albumom, koliko god da ga svi hvale i produkciju i sve, nismo postigli ono što smo htjeli za nas. Tako da to je vjerojatno malo izbacilo iz takta i njega, a i mene, i bilo je teško u biti dalje i nastaviti jer nisi zaradio novac za daljnje ulaganja. I tako da je ona možda i tako i on razočaran. Mi smo se također nakon tog albuma razdvojili jer je on otišao u nekakav obiteljski život i nije kasnije pisao, radio je još, ima on i studio i to, ali velim, više je posvećen ovim softverima.
0: Da. Prošlo je 30 godina od tog doista velikog uspjeha, niste se dobro snašli u svemu tome, kako ste sami kazali u jednom od intervjua koje sam pročitao. Puno ste radili, ulagali u život, niste bili raskalašeni, ali niste uspjevali biti u tom rangu razmaženosti i rastrošnosti. Često nastupate, kao što sam malo prije kazao, na eventima i vjenčanjima, radili ste i kao konobarica, njegovateljica, dakle puno toga.
1: Da, evo i ovdje gdje ste me zatekli, radim kao prodavačica, mislim, nije neki ozbiljan rad. Došla sam pomoći da prijateljici, ali znam da je nekim ljudima isto bilo neobično da me tako vide, ali ja sam se baš uživala, nadisala zraka i meditirala i meni je bilo prekrasno. Baš sam napunila baterije, mislim da imam nekakve 3 nove pjesme koje me čekaju, a treba puno snage, tako da mislim da sam nešto pokupila ovdje od snage.
0: 2024. nastupali ste na Mega Dance Party u Zagrebačkoj areni, nastupili ste s brojnim zvijezdama 90-ih, vjerojatno su sjećanja još uvijek svježa.
1: Jesu, sjećanja su svježa i moram vam reći sad isto vezano za to što sam dobila nagradu, da ja tek kad sam došla sam saznala raspored i saznala sam da sam predzadnja. I ja sebe mislim, čuj ti, predzadnja od 5 sati programa, znači ja sam neka zvijezda. Znate, nemaš ti nekakav dojam, ali onda ti to nekako stavi dojam i obavezu da si ti sad taj. A zadnji je bio, posljednji je nastupao Sena. Njemu je to kao bila neka oproštajka, međutim na kraju ga je to samo razbudilo, pa se evo sad ne da radi ko lud.
0: Da. Kako održavate formu? Negdje sam pročitao, vježbate kod kuće, šetnja sa psom, ples.
1: Da, evo i ovdje sam ja sebi isto svoj podložak, pad kad nije puhalo, ja iza štanda i ožeži po trbušnjacima s klekišima.
0: Rano ustajete?
1: rano ustajem, da ma to su ovi bab, ne bi se htjela hvaliti s tim, jer to su ovi babski ovaj, sistemi, rano zaspati i ujutro se rano probuditi, tako da i za ponoći nije baš da biše tu, ali
0: ujutro da. Nikad nećete odustati od glazbe, kazali ste.
1: Je, ne može se to ustvari, zato što ako je nešto tako ukorijenjeno u vama, ako ste se s nečim rodili, onda to nikada ustvari ne može otići iz vas, ali eto, možda pretačem šupljog u prazno, možda nešto, no međutim, znate, kad se dovode ovakve neke stvari, poput evo te nagrade, pa poput te arene, to je jako puno godina prošlo, pa onda, ne znam, dođem na nastup, pa me ljudi pitaju za neku pjesmu što ja ne znam ni da oni znaju, i onda vam to sve vam govori da to ipak ima nekakvog smisla. Ti tu jesi zbog toga i tvoj zadatak, tvoja zadaća je u biti nekako izvršena. Ne? Isto kao kad napišeš dobru pjesmu koja ti padne recimo na pamet od početka do kraja. Uvijek misliš da to ima veze s nečim višim, kako bi vam rekla, ne?
0: Što trenutno radite vezano s glazbom, naravno? Neki planovi?
1: Ma ne, trenutno meditiram, zato što u biti trebala bi, baš sam prava singluša, pa onda stalno izlazim single po single. Prošli single nisam imala novaca uložiti u PR, ma nemam nikad. I jednostavno ti ne možeš bez PR-a, ti moraš platiti ili agenciju ili imati svog menadžera ili nešto, tako da mi je praktički ta pjesma i propala i onda mi je u stvari bolje, najbolje bi bilo da ju izbrišem s interneta, da niko ne vidi koliko je malo puta pregledana. To su vam sve problemi, znate, ti moraš biti sam u lajkovima, klikovima, ne znam čemu, jer ako to nema dovoljno toga, onda odmah ne valja, neće niko ni poslušati.
0: Teško je ponoviti ovaj hit koji ste imali 95.
1: Ma da, svakako, to sigurno.
0: Kad ste posljednji put pjevali Iza ponoći?
1: Ma za Božić, ja mislim da ove godine nisam nigdje ni pjevala. Mm-hmm. Da, ja mislim za Božić da sam pjevala u Mari Bistrici. Lijep je bio nastup, ne mogu se sjetiti ove godine. Inače bilo i za Valentinovo, ali to je bila prošla godina, ne ova godina. 10 godina smo Mineja Banfiška i ja radile zajedno i nismo imali nikakvu veliku turneju, ali smo svake godine imali do 10 gaža, 8, 9. Da, tripu smo Revelin napunile u godinu i pol.
0: Bili bio neki problem možda jedan tak, da.
1: Najbolje bi bilo da u Bosanovi ovako si zamislim pa da otpijam.

0: krivo šaptajući.
1: Ela, nadam se da vas vaši vjerni obožavatelji neće zaboraviti i da ćete još dugo pjevati. Hvala vam lijepo na razgovor.
0: Hvala vama puno na pozivu. Pozdrav svima.

0: Plusi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete za uplatu na vaš račun, kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Bremica i ove nedjelje. Dobar dan, Željko.
2: Dobar dan.
1: Smo dobro?
2: Je, naravno smo dobri. Kako ne bili dobri kad se kuha, se jede, se priprema, se...
1: A što se kuha i što se jede?
2: A danas ćemo svakakve stvari. Jes, moram reći da smo pred koji dan na pazaru je bio jedan festival održivosti. Pa je to inspiriralo da napravimo nekakva jela koja ne moramo baš nešto ići kupovati, nešto puno, vjerujem da imamo po kući te neke stvari. A druga stvar, ako i već idemo u kupovinu, da ne zagrabimo duboko novčanik, nego onako samo malo, ili da karticom plaćamo bez pina. Uh-huh. Bar ja ne znam šta je kod mene. Meni sve iznad 5 eura pin. Danas mogu i bez pina, mislim.
1: Da.
2: Pa ćemo napraviti jednu juhu od buče i batata. Uh-huh. Nešto fino slatko, što je i danas vrlo popularno. Konkilje, aljo, oljo i jačuge. Aljo, oljo je poznata stvar. Uh-huh. Konkilje su školjke, odnosno naziv tjestenine, onako savijene. Zatim goveđi rep i na kraju kroštule.
1: Goveđi rep, to me zanima.
2: Dobro je, našli smo. Samo da provjerimo receptu, imali cimeta u njemu.
1: Nema.
2: Limuna, papra, mrkve, razočaran sam.
1: Ja nisam.
2: dobro, kad nismo. Ok, krem juhu od buče i batata, tako je, rekao smo. Možda smo nekad i pričali o meni, pa meni tako često dođe. Kad sam ja bio mali dječak, mi smo isto uzgajali bundeve i to, kao i blitvu, i to niko nije jeo. Mi smo uzgajali to da bi dali životinjama jest. I onda kad su počele bundeve, još blitvu sam nekako preživio, jer to je nekako bilo na svakom tanjuru, i onda kad su počele juhe od bundeve biti kao nešto vrlo popularno, i to mi je dugo trebalo da uđe u mene. Međutim, naravno, postala je vrlo popularna, i sad još tu nekakav batat koji je isto tako fino slatkast, daje onakvu finu boju, pa ne dobijete nešto prozirno u tanjuru, nego fino zanimljive boje, pa se može još poigrati. Ako kapnete malo maslinovog ulja, pa to ima drugu boju, pa ako kapnete vrhnja, pa ovog onoga. Naravno, u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske će staviti bučino ulje unutra, i onako ono kad se kapne unutra ima one crne boje, međutim ima jednu zelenu notu, pa isto tako kad malo pogurnete sa pirunom, onako daje lijepu boju. Obično se u takve u krem juhe stavlja nešto da hrska unutra, pa se uzme nekakav tost ili stari kruh, nareže na kockice, malo osuši ili dobro preprži, tako da zbilja danas možemo biti održivi. Svakako ćemo oguliti naše oba povrća i popržiti ga na maslinovom ulju. Obično pržimo je sa kapulom i svačemo, ovaj put nećemo. Zašto? Jer želim da se ovo onako zaprži i da se zalijepi dolje, da što više ovih šećera iznutra se onako karamelizira i čak počne onako lagano smeđit. Ta ćemo to podljeti sa vodom, odnosno ako imate povrtnog temeljca, ali vodom naravno, i pustiti da kuha. I još svakako prije nego krene kuhat, uzmite nešto, neku špatulicu i postružite sve ono što je ostalo unutra. Posolite, popaprite i kuhajte 15-20 minuta, ovisno o tom koliko je bundeva zrela. Svakako će biti i batat u to vrijeme skuhan, on će čak i prvi biti. Ono što se danas preporučuje, svak voli tako pojest, da na samom kraju kuhanja uzmete, kad ste dotjerali okus, štapnim mikserom ili nekakvom miksalicom, i dobijemo nešto fino gusto. Ako bi ju nazvali kremu, onda moramo dodati malo vrhnja, što je popularno. Uh-huh. Djeci će biti interesantno ako istučete malo to vrhnje, tako da dobijete malo šlaga, pa ne stavite unutra, ona će vrlo rado pojest. Kao što smo rekli, izvrsno dođe malo bučinog ulja gore, da se može pokapati. Samo imam jednu preporuku. Često se dogodi da ljudi odavde kupe bučino ulje negdje i onda ga zaborave. I onda se sjeti, idem ga staviti unutra, ono
1: užegne.
2: Znači, onda pokarite sve. Svakako probajte, stavite malo na prst, na žlicu, probajte, jer da ne bi bilo plakanja, jer poslije nema kajanja. Ovo je slatko, idemo na nešto malo aromatičnije. Aljo, oljo sa filetima inčuna. stavimo kuhat vodu, posolimo ju i unutra stavimo kuhat jesteninu. Ukoliko nemate kunkilje, možete i neku drugu koju već imate, jer danas smo održivi, znači koristimo naše zalihe, ali svakako u to vrijeme dok se kuha, znači svakoj tjestenini treba 10 minuta, uzmemo maslinovo ulje, svjeckani češnjak, usput i peršin i samo kratko popržimo skupa sa filetima inćuna. Znači, jedan, dva izvadite iz ulja, možete i ono malo ulja pokapati unutra. Čim počne mirisat, znači ne puštamo na pregori, uzmemo malo one vode u kojoj se kuha tjestenina, podlijemo da to i to će nam napraviti izvrstan temeljac. Soli svakako nećemo dodavati unutra jer imamo inćune, imamo i ovu tekućinu u kojoj se kuhala tjestenina. Eventualno ako volite papar, možete svježeg papra malo naribati unutra, odnosno namlit. I u to vrijeme dok se sve to pripremili, naša tjestenina je gotova, vadimo ju van, dobro cijedimo i ubacujemo unutra. 2-3 salta unutra, eventualno još onako malo maslinovog ulja i završavamo priču. Imamo fino ukusno jelo, aromatično,
0: jednostavno
2: i brzo kuhano i nada sve, svi su sastojci ovoga dostupni, možemo izvariti i iskoristiti iz ormara.
0: Eto.
2: E, a sad repić.
0: E, to me zanima.
2: Mašemo repom. Pa da ono ponovimo sastojke, vidimo li imali našeg čudetvornog
0: se pojavio.
2: Maslinovo ulje, crveni luk, juneći rep, juha od repa, dvije mrkve, korijen celera, peršina, pancete, šašel pomidora, korice limuna, sol, papar i ništa više.
0: Ište, dobro.
2: Eto, razočarani, naravno. Šta trebamo napraviti? Juneći rep, da bi prije bio gotov, svakako ga preporučam malo prokuhati sa jednim dijelom kapulice i mrkve i peršina, evo što smo imali, tako da dobijemo temeljac da ga možemo poljevati unutra. Ne treba ga skuhati do kraja i, ovoga, i to nam nije cilj, nego želimo da sve one stvari koje trebaju izići iz onih kostiju između iziđu van. Rep preporučam da taj prvi dio kuhamo, dosta je pola sata maksimalno, kuhate u komadu, pa onda izvadimo van i onda režemo na nekako 2-3 prsta velike, neću reći odreske, ali tako nešto, pazeći gdje su zglobovi, kako ćemo ih prerezati. Pa onda krenemo raditi, namaslimo ulje, popržimo kapulu, pancetu, korijenasto povrće i rep koji smo izvadili van, lijepo to pirjamo, kad pomalo krene omekšavati, počnemo dodavati šašu od pomidora i pomalo dodajemo juhicu u kojoj se kuhalo unutra. Treba će dosta vremena da se repovi skuhaju, spiraju, lagana vatra, pusti da se lagano to poljeva. Čak je i dobro da ono, da ne poljevate stalno, nego da pustite, ajmo reći, da malo kao zacvrči, pa onda podlijete, tako da ima svih okusa unutra. Naravno, repovi su gotovi kad se meso počne odvajati za kosti. Samo što u ovom receptu, kad je sve gotovo, možete birati želite li poslužiti repove, posuti umakom sa strane ili staviti umak sa strane, ili jednostavno dodati još malo juhe i iz blenda da bude skroz kašasti. Ja bih svakako preporučio da ostane onako to povrće raskuhano unutra, ne treba ga skroz razblendavati jer imamo već i ovu juhu koja je potpuno kremasta na početku, tako da nemamo istu stvar. Ono što još treba na samom kraju, jedan dobri tvrdi sir, može biti kravlji, da prati, da ne preuzme aromu ovoga repa. Kad smo poslužili taj pladan, obilato naribat ovoga sira, tako da se on još dodatno rastopi preko svega dok je toplo. I onda može se lijepo uživati.
0: Odlično.
2: I onda nam je ostalo kroštulice. Opet kažem održivo, mislim da bi svih ovih sastojaka trebalo biti, pa nam treba za ove kroštule jedno jaje, 2 žumanjka, 2 žlice šećera, 4 žlice ulja, 2 žlice bijelog vina i još 2 žlice bijelog vina i 4 deka brašna. Sad vidim ja sam da imamo 2 žumanjka viška, ali bilanke ćemo upotrebiti neka drugo ili ovoga, danas nam puno nam djeca idu u teretane i bave se sportom, pa
0: treba je bilančenje.
2: Tako, treba je bilančenje, povećeno i to. Znači, trebamo umiješati smjesu od jaja, žumanjaka, šećera, ulja, bijelog vina i brašna. Zamiješamo sve skupa i pustimo da odstoji. Tad ćemo lakše razvaljati. Razvaljamo na tanko tijesto. Ako imamo i trebali bi imati za kroštule onaj kolutić koji reže, još ako je nazubljen, fantastično. Onda ih ovako narežemo. na 10 cm dugačke, onda svako napravimo jednu mašnicu od toga i stavljamo frigat u vruće ulje. Naravno da one prve uvijek nekako krivo ispadnu pa ih treba odmah pojesti jer da se zna kako ide priprema, ali tako, onda poslije ove savršene što ispadnu možemo davati dalje, ali one prve svakako treba skloniti. Malo šećera u prahu kad su gotove i gušt za čitavu familiju.
0: Je.
2: To je to.
0: Bilo nam je lijepo, bilo nam je održivo i je. Ja se nadam da se vidimo i za tjedan dana.
2: Naravno, ne možemo se riješiti.
0: Do tada pozdravimo Željka Brevica.
2: Lijep pozdrav.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
0: Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Osim raketa Orešnik, Rusi su napali i s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica, ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Putin živi slovo ura.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio nekoliko škola, ispalio je svoj Orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
2: No realno, neadekvati.
0: Guverner Kalifornije proglasio izvanredno stanje zbog opasnosti od eksplozije spremnika s otrovnim i zapaljivim kemikalijama u okrugu Orange. Zbog curenja i pregrijavanja metilmetakrilata evakuirane su desetine tisuća ljudi, dok vatrogasci pokušavaju rasladiti spremnik i spriječiti širenje opasnih para. Vlasti upozoravaju na moguće respiratorne probleme i veliku opasnost za okolno stanovništvo. Vatrogasni zapovjednik Craig Kajvi.
4: Dopustiti da spremnik eksplodira za nas je neprihvatljivo. Moramo pronaći rješenje kako ne bismo naštetili našoj zajednici i okolišu. Razvijamo planove što učiniti ako sve dosadašnje metode zakažu. Stanovnici su evakuirani, a u opasnosti su sada jedino vatrogasci, policajci i tim kemičara.
0: Na zagrebačkom Zrinjevcu u 14 sati održat će se mirno okupljanje u čast ubijenog Luke Milovca. Predviđeno je 19 minuta šutnje, molitva i paljenje svijeća uz poziv građanima na dostojanstveno sudjelovanje. Još jedan pad maloljetnika s romobila, ovoga puta u Karlovcu. Djevojčica je teško ozlijeđena, a romobilom je upravljala bez zaštitne kacige, izvijestila je policija. Stoga još jednom upozoravaju roditelje da djeca mlađe od 14 godina ne smiju voziti električne romobile, te najavljuju i uključivanje socijalne službe u slučaju kršenja zakona. U 89. godini preminuje Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka. Za splitski klub igrao je od 1955. do 65. godine, te upisao 253 nastupa. Navijači će ga pamtiti kao beskompromisnog branića i velikog Hajdukovca koji je cijeli život ostao vezan uz klub. A šira javnost po incidentu kada je na utakmici Hajduk Dinamo fizički nasrnuo na Zdravka Mamića zbog njegovog ponašanja i provociranje publike.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 25, Komiža, Lastovo, Makarska 26, Kvarik, Knin 27, Ploče, Šibenik i Split 29. Temperatura mora u Splitu je 19 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito, a najviša temperatura zraka oko 30 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Girajmo nedjeljom.
1: sati i 15 minuta, u drugom smo satu našeg druženja u nedjeljnom džiru Radio Splita, a sada po našem običaju donosimo najave događaja iz svijeta kulture. U splitskom HNK u utorak u 20 sati na sceni 55 premijera predstave Nine Mitrović Susret. Biće izvedbe još u srijedu u 19 te u četvrtak također u 19 sati. U srijedu 20 na velikoj sceni Pastorala Jakova Gotovca, Dubravka, koprodukcija Umjetnička akademija te HNK Split, druga izvedba u 20 sati, a onda u petak u 18 sati nova izvedba Krležine Lede i u petak svečani koncert povodom Dana državnosti na Trgu Gaje Bulata s početkom u 21 sat. Prkos je naziv predstave Konekta 4 koja će se u teatrinu, odnosno u gradskom kazalištu mladih izvoditi u srijedu te u četvrtak u 20 sati, a u gradskom kazalištu Lutaka njihova suradnja Ivo i Jakov od splitskog geta do pozornica svijeta, suradnja s hrvatskim domom Split. Biti će u srijedu u glazbenom salonu Jakova Gotovca s početkom u 17 sati i 30 minuta, a sutradan u Hrvatskom domu samo na velikoj sceni, odnosno koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, program pod nazivom Chill and Thrill, Aleksej Igudisman za violinom te Lucy Landimore za perkusijama. Koncert počinje u 20 sati.

Svieči minútama nedeľnog žíra, malo pričam o Beatlesima, odnosno njihovom posljednjem izdanom studijskom albumu Let It Be. On je prije točno 56 godina bio na vrhu u Ujedinjenom kraljevstvu, te poslije u još nekoliko zemalja širom svijeta, a iako je rekli smo ovo njihova posljednja izdana dugosvirajuća ploča, 1970. godine to je bilo, nije posljednja koju su snimili.

Let It Be je bila zamišljena kao povratak izvornom zvuku rock sastava lišenog brojnih postprodukcijskih nadosnimavanja koje su Beatlesi koristili na nekoliko prethodnih LP-a. No dijelom i zbog tenzija među slavnom liverpoolskom četvorkom, projekt je ostao nedovršen. Na posljetku su se odlučili snimiti, pokazat će se svoj ponajbolji album Abbey Road, za kojeg su predosjećali da će im biti zadnji, a on je na kraju izdan prije još uvijek nedovršenog Let It Be-a.

Trake sa snimanja, ploče Let It Be došle su na posljetku do američkog producenta Phila Spectora, koji u skladu sa svojim nadimkom Wall of Sound, odnosno zid zvuka, gole rock aranžmane obukao u bogato orkestralno i zborsko ruho, suprotno prvotnoj namjeri Paula McCartneya, inicijatora povratka Beatlesa njihovim zvučnim korijenima.

Samu pjesmu Let It Be njen autor Paul McCartney je posvetio svojoj majci Mary, no izjavio je jednom prilikom i da mu ne smeta ako katolici u stihovima gdje je spominje zamišljaju da je riječ o Gospi. Zanimljivo, samo dan prije objavljivanja singla, dakle 10. travnja 70. godine, McCartney je u priopćenju za medije objavio kako Beatlesi više ne postoje.

Spomenuli smo već kako su Beatlesi zamislili da njihova ploča Let It Be zvuči kao čisti bend, dakle bez zborova i orkestra koje je poslije u postprodukciji nasnimio Phil Spector mimo njihove volje, a 2013. godine izdana je napokon ta verzija kako je ploča po njihovoj originalnoj zamisli trebala zvučati. Možda je najuočljivija razlika na McCartneyjevoj baladi The Long and Winding Road. Slušamo prvo Spectorovu verziju. Meditation.

1934. godine u Beogradu je rođen hrvatski skladatelj, aranžer, dirigent i producent Stipica Kalođera. Napisao je više od 4000 aranžmana, a među njima i Porinom nagrađeni aranžman za Oliverovu Cesaricu.

Pričali smo malo prije o Beatlesima i njihovom albumu Let It Be. On se prvotno trebao zvati Get Back, a istoimena singlica koja se našla na toj dugosvirajućoj ploči na današnji dan 69. popela se na vrh top liste u SAD-u i tu ostala 5 tjedana.

0: back, JoJo.
1: Skupina Earth, Wind and Fire, prvi i posljednji put, popela se na vrh američke liste singlova s pjesmom Shining Star. Bilo je to 1975.

1987. godine u Omišlju na otoku Krku rođen je hrvatski pop pjevač Damir Kedžo, nesuđeni predstavnik naše države na otkazanom Eurosongu 2020. godine.

tri brata Hanson 97. godine došli su na vrh top liste u SAD-u s velikim im debitantskim hit singlom Bob, koji je bio na vrhu lista u još 26 zemalja širom svijeta.

u Kisnachtu u Švicarskoj 24. svibnja 2023. U njenoj 84. godini života preminula je kraljica rock'n'rolla Tina Turner, dobitnica čak 12 Grammy nagrada.

13:49, polako smo stigli do kraja našeg druženja u uvodnom izdanju nedjeljnog žira Radio Splita. Pravo ljetno vrijeme diljem Lijepe naše, sunčano, tek ponegdje poluoblačno. Temperature između 25 i 30 stupnjeva, u Splitu je 29, a tih 30 izmjereno je u Šibeniku. Carmen Šore uređivala nam je i još će pročitati ove vijesti za točno 10 minuta. Alan Mornar bio je za tonskim pultom, ja sam Goran Velić i malo prije smo kolega Mornar i ja pričali o jednoj pjesmi. Pala nam je na pamet i uspjeli smo je pronaći. 95. godina je u pitanju. Naš bivši kolega Vedran Limić pokrenio je inicijativu da se snimi pjesma po uzoru na onaj slavni Band Aid. Tema je bila borba protiv ovisnosti o drogi. Dejan Dvornik napravio je glazbu, Boris Hrepić Hrepa tekst. U studiju Nenada Vilovića snimili su uistinu brojni poznati splitski glazbenici: Dino, Dejan Dvornik, Giuliano, Doris Dragović, Severina Džiboni, Oliver, Marijan Ban, Neno Belan, Vuco, Zorica Konđa, zatim operni pjevači Sintija Hensel Bakić, Ratomir Kliškić, Božena Svalina i još stvarno puno njih. Sudjelovali su u stvaranju i Boris Dvornik te Miljenko Smoje. Dragan Lukić Luki je smiksao pjesmu, a spot snimio Žare Batinović, također ovdje u studiju Radio Splita te u foajeu splitskog HNK. Vjerujem da ste skoro svi zaboravili ovu pjesmu, no sjetit ćete se, tada se puno emitirala Samo reci ne, uz koju vas pozdravljamo

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, riječi su američkog državnog tajnika Marka Rubija. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi, svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. Ostvarila su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginula, više od 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Ukrajinska služba sigurnosti dronovima je pogodila energetsku stanicu 200 km od Moskve, nakon čega izbio veliki požar na ključnom ruskom naftnom čvorištu. Prema ukrajinskim tvrdnjama, cilj napada bio je poremetiti opskrbu goriva za Moskvu, ali i za rusku vojsku. Na zagrebačkom Zrinjevcu u ovim trenucima održava se mirno okupljanje građana u spomen na ubijenog Luku Milovca. Predviđeno je 19 minuta šutnje, molitva i paljenje svijeća. U 89. godini preminuo je Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka. Za splitski klub igrao je od 1955. do 65. te upisao 253 nastupa. Navijači će ga pamtiti kao beskompromisnog branića i velikog Hajdukovca koji je cijeli život ostao vezan uz klub. Ali šira javnost po incidentu kada je na utakmici Hajduk-Dinamo fizički nasrnuo na Zdravka Mamića zbog njegovog ponašanja i provociranja publike.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Komiže, Lastovo i Zadar 26, Hvar, Knin, Makarska 28, Split 29, najtopliji Ploče i Šibenik 30 stupnjeva. A temperatura mora u Splitu je 19 stupnjeva. O vremenu sutra, Tina Brnes.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i temperature zraka slične ovima danas. U utorak i ostatak tjedna i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, temperature zraka će biti stupanj 2 više nego prethodnih dana i zadržat će se ovo stabilno i sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Jedna Radio Splita.
4: Pobjednica Eurosonga, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.

0: Pobiednica Eurosonga, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas...

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

0: vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznite više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Είναι, άντας τον
1: ναι.
0: Είναι μια.
1: Ναι.

Čvrsta, široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Ja bi pita.
3: Pitali bi.
4: Koga bi pita?
0: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
5: 0800 05 08.
0: Ne samo srijedom.
5: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.
6: 091 634 89 74. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 89 74.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
3: Ruska osveta Ukrajini, gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Rano jutros Rusija je ostvarila svoje prijetnje osvetom Ukrajini i izvela jedan od najjačih napada na Kijev posljednjih godina. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Ivanka Zorić.
4: Eksplozije su odjeknule glavnim ukrajinskim gradom malo iza ponoći nakon što su ukrajinske zračne snage objavile uzbunu zbog lansiranja Orešnika. Najmanje 4 osobe su poginule u Kijevu i okolici, a eksplozije su se čule diljem regije tijekom noći i rano jutros. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavni grad bio glavna meta, ali da su pogođena i druga područja s najmanje 83 ozlijeđene osobe.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Rusko ministarstvo obrane priznalo je da se u napadima koristio hipersonični projektil Orešnik kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, ali tvrdi da su pogođena vojna zapovjedna mjesta. Predsjednik Putin jučer je optužio Ukrajinu za smrtonosni napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je ubijena 21 osoba. Predsjednik Zelenski jučer je upozorio da se Rusija priprema koristiti raketu Orešnik, koju je nemoguće presresti. Njezina iznimno velika brzina od 12.000 km na sat uz domet do 5.000 km čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent. Također se zna da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. To je treći put da je Rusija upotrijebila raketu Orešnik u sukobu u Ukrajini. Korištenje tog oružja osudili su čelnici europskih zemalja, a povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas nazvala je napad zastrašivanjem i nepromišljenim nuklearnim manevrom.
3: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti

0: na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi, svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
1: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata.
0: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko je u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Dnevne novosti.
1: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će paket biti drukčiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
3: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
4: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
3: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
5: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
3: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
6: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
3: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
6: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
3: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
1: Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Ovih se dana očekuju temperature više i od 30 stupnjeva. Nakon toga slijedi hladnije vrijeme. Mnogi će osjetiti zdravstvene teškoće, pa bi se trebali držati savjeta stručnjaka, poput zaštite kože od sunca, ali i redovitog mjerenja tlaka. Sandra Erak.
7: Kod nagloga zatopljenja krvne sažile šire i snižavaju se vrijednosti tlaka, dok se kod ponovnog zahladnjenja koje nam ubrzo slijedi stisnu i vrijednosti tlaka idu gore. Objasnio nam je dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju endokrinolog Ivan Pećin, koji savjetuje redovitu kontrolu vrijednosti tlaka posebice kroničnim bolesnicima.
8: Preporučio bih da se naši bolesnici ne izlažu visokim temperaturama vani, neka budu u rashlađenim prostorijama sa umjereno upaljenim klima uređajima, neka stave temperaturu 25 recimo stupnjeva, definitivno da uzimaju onu svoju propisanu terapiju.
7: Važno je pravilno izmjeriti tlak, preporučuje profesor Pećin.
8: Ako bi te vrijednosti bile jako, jako niske, u smislu toga, budući da se očekuje malo i niže vrijednosti tlaka ispod 160, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak i ne preskočiti dozu, nego nikako ne preskakati dozu onih koji zapravo uzimaju lijekove, nego recimo prepoloviti dozu.
7: Zdravstvene tegobe, dodaje Pećin, mogu osjetiti i zdrave osobe.
8: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike, ajmo se tako izraziti, iz, ajmo reći, pete brzine, možda u treću ili u drugu brzinu.
7: Ne treba zanemariti ni zaštitu od sunca, ističe predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice, akademkinja Mirna Šitum.
9: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica obična da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
7: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
1: Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
10: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zadovoljan je jučerašnjom proslavom i koncertom kojim se Hrvatska prisjetila povijesnih trenutaka postrojavanja u Kranjčevićevoj prije 35 godina. Posebice se osvrnuo na sigurnosni aspekt proslave. Naime, jedan je muškarac došao na pozornicu i nakratko prekinuo koncert. Zaštitari su ga odveli, no ne zna se zašto je to učinio.
1: Je li bilo propusta, pitajte one koji su bili angažirani na osiguranju, rekao je Medved.
11: To je pitanje koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. No, ni u jednom trenutku, dakle, nije dovedena u pitanje sigurnost štićenih osoba, ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje sudionici samog koncerta. Ponosan sam da smo tijekom večernjih sati jučer kod zagrebačkih fontana svjedočili tom domoljubnom ponosu koji je iskazan kroz izvođenje domoljubnih skladbi iz razdoblja stvaranja i obrane domovine Hrvatske.
1: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
12: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
13: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
12: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
14: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90.

0: Matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
1: Nebo iznad Osijeka prije podne su preplavile stotine šarenih zmajeva. Na sportskom aerodromu Osijek Čepin uspješno su održani tradicionalni 55. Zmajevi nad gradom i sunčano prije podne pretvorili u nezaboravni praznik tehnike i kreativnosti. Evo dojmova građana, a prije njih predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Osijeka Antun Šikić.
2: Vidite, 55. Ja sam bio sudionik prve kao 12-godišnje dijete i uvijek mi je drago što ovako vidimo mlade dječicu našu s područja grada Osijeka pa i šire. Podijelili smo preko 1200 zmajeva.
3: Jako je dobro bilo, prvi put smo u životu digli zmaja i dobar je osjećaj.
4: Pa sjećam se u osnovnoj školi da smo također bili na zmajadama i puštali zmajeve. I ostale su lijepe uspomene i sad se nadam da će lijepe uspomene ostati našoj djeci.
5: Jako lijepo na zraku sa nekim ciljem dizanja zmaja i evo baš smo se svi zajedno obiteljski lijepo proveli i vjerujem da svi koji su došli isto nisu požalili.
1: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
6: Završila je jučer Supersport Hrvatska nogometna liga. Nakon remija bez pogodaka protiv Lokomotive u posljednjoj utakmici sezone, Dinamo je na Maksimiru proslavio dvostruku krunu. Trener Mario Kovačević.
7: Lijepo je znači navijače da je stadion bio pun. Prijetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji. Igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu.
6: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama, slavljen protiv Austrije 2-1. Pobjede su upisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović. To je ukupno bila 6. medalja za Hrvatsku uz 3 u para karateu. Prvog dana glavnog turnira drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa na teren će od hrvatskih predstavnika samo Dino Prižmić. Protivnik mu je Amerikanac Michael Zheng. Rukometaši iz Zagreba i Nexea večeras igraju finale Kupa u Poreču. Utakmicu od 18:15 pratimo na drugom programu. Od 19:00 igraće se druga utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20:00 u Ateni za naslov će igrati Olympiakos i Real Madrid. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u finalu istočne konferencije New York Knicksi pobijedili su Cleveland 121-108 i poveli s 3-0 u seriji na 4 pobjede. A u 22:00 počinje utrka Formule 1, velika nagrada Kanade u Montrealu. Iz prvog startnog reda krenut će vozači Mercedesa, George Russell i Kimi Antonelli.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje u unutrašnjosti mjesecimice sumjereno na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i severozapadni. Duž obale puhala umjereno, u prvom dijelu dana je jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne severozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14:00 bila je većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano te bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren severoistočni na istoku i severozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i severozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu s više oblaka mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni na istoku i severozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura poslijepodne u okretanju na severozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevne novosti. Na kraju ponavljamo najvažnije.
9: Ruska osveta Ukrajini gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Temperatura

0: od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: the way I like it.
1: 15 sati i 26, evo već i 27 minuta. Dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama Iva Ivković Ivanišević, za tonskim pultom je Alan Mornar. Idemo zajedno na jedan mali glazbeni kulturni vremeplov kroz datume, pjesme, glasove i događaje koji su obilježili današnji dan. A današnja nedjelja nosi posebnu duhovnu simboliku. Slavimo blagdan duhova, odnosno pedesetnicu. To je jedan od najstarijih kršćanskih svetkovina, blagdan koji se slavi 50 dana nakon Kristovog uskrsnuća i spomene silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu. Zato se duhovi nazivaju i rođendanom crkve. To je trenutak u kojem apostoli ispunjeni Duhom Svetim izlaze među ljude i navještaju poruku razumljivu svim narodima i jezicima. Posebno se ističe ova slika plamenih jezika, vjerujem da to već znaju svi vjernici koji su danas bili na svetoj misi, taj plamen koji svijetli, grije, čisti i daje životnu snagu. I zapravo to je jako lijepa slika i za ovo popodne. Svjetlo, dah, snaga, nadahnuće i riječ koja nas povezuje. Kaže se ondje kako su apostoli primili darove Duha Svetoga za svoju misiju, za svjedočenje, za hrabrost i za život u Kristu. A citira se i misao Drugog Vatikanskog sabora da Duh Sveti održava crkvu mladom. I možda je to baš dobra poruka za današnji dan, ostati duhom živ, otvoren i svjež, onako mlad. I pustiti da nas, barem na trenutak, glazba, riječ i zajedništvo malo obnove.

24. svibnja u glazbenoj povijesti nosi nekoliko lijepih stanica. Na današnji dan rođen je Bob Dylan, jedan od najutjecajnijih kantautora 20. stoljeća, pjesnika roka, folka i društvenih previranja, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A rođena je i Patti LaBelle, velika američka soul i R&B diva, glas koji nosi snagu i jednu veliku eleganciju. A na današnji dan, 56. održano je i prvo izdanje pjesme Eurovizije. Naravno u Švicarskoj, natjecanje koje je od tada postalo jedno od najdugovječnijih televizijskih glazbenih spektakala. Na današnji dan prisjećamo se i Duke Ellingtona, velikana džeza, skladatelja, pijanista, koji je svojim orkestrom i glazbenim jezikom zauvijek promijenio zvuk 20. stoljeća. U kulturnom i povijesnom vremeplovu 24. svibnja pamti se kao dan kada je Samuel Morse poslao prvu telegrafsku poruku između Washingtona i Baltimora. Trenutak koji je promijenio način na koji svijet komunicira. A kad smo već kod povezivanja i povezivanja unutar svijeta i komunikacije, vraćamo se našoj omiljenoj komunikaciji, a to je glazba. U 17 sati počinje naš glazbeni spomenar. Otvaramo linije, čekamo vaše glazbene želje, pozdrave i naravno sjećanja. Možete nam se javiti na broj 539300, a svoje prijedloge i dalje možete poslati na spomenar@hrt.hr. Do tada naravno uživajte u ovoj probranoj glazbi koja obilježava danas današnji posebni dan.

ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas ako me ko traži, ne daj se Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Dobrodošli u popodnevni program i još jedno nedjeljno izdanje glazbenog spomenara. Danas imamo blagdanski glazbeno boga dan. Za tonskim pultem je Alan Mornar, kroz program vas vodi Iva Ivković, Ivanišević, i odmah vam zahvaljujem na svim poslanim glazbenim željama. Linije su otvorene i gore. Ajmo mi krenut, vidim ja da ste vi nestrpljivi. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: I vama želim svako dobro. Marija ovdje.
0: Hvala, draga Marija.
1: Vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam.
1: Studiju i režiji. Posebno bih pozdravila sve medicinske sestre koje danas rade.
0: Bravo.
1: A posebno sestre neurologije na prvom katu, odnosno sve osoblje neurologije na prvom katu.
0: Ovako. Evo, hvala vam i pridružujemo se ovim željama i pozdravima.
1: Ovako, ja bih poželjela pjesmu ovu, neka vali gingolaju, ne znam ko pjeva.
0: Aha, još samo jedan put.
1: Neka vali gingolaju.
0: Aha, može.
1: Da, da su to novi fosili.
0: Jesu, novi fosili, bravo.
1: I žuto lišće od Olivera Dragojevića.
0: Može.
1: Eto, hvala vam lijepo, ugodan dan.
0: Hvala i vama.
1: I lijepo se provedite, bog, bog.
0: Hvala lipa, do slušanja. Tko je s nama?
2: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
2: Dobar dan,
0: izvolite.
2: Miro iz Vranjica.
0: A dragi naš Miro, kako vam možemo uljepšati ovu nedjelju?
2: A želja bi dvije pjesme, ako može.
0: Ma naravno.
2: O Deep Purple, Smoke and the Water.
0: O, odlično.
2: Smoke and the Water i od Ray Charlesa, I Can't Stop Loving You.
0: O, može.
2: Jel može?
0: Ma naravno.
2: To je za suprotnicu.
0: Sjajan izbor. A bravo. Odlično. Pozdrav supruzi.
2: Bog.
0: Hvala lipa. Ajmo dalje.
3: Dobar dan, draga Iva.
0: A dobar dan. Drago mi da ste na liniji, da nas slušate i da nas nama kreirate ovaj glazbeni program Radio Splita.
3: Ja bi volila kod ima jedino malo sve od Gorana Karana.
0: Može, moje malo sve.
3: Moje malo sve. I ovaj, od Mladena Grdovića, Sve je to za ljude.
0: Može. Može.
3: Hvala
0: lipa.
3: Hvala, doviđenja.
0: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Ja.
0: Dobrodošli.
4: Evo, Gordana Ovlade Kalembara.
0: Ma može.
4: Ivčić Gorka Rijeka.
0: Može.
4: I nemoj se udavat, stvaros.
0: Može.
4: Ajde, dušo, bog.
0: Do slušanja, idemo dalje, tko je s nama? Halo.
5: Gospođa Mare Penzička.
0: Dobrodošli, gospođo Mare.
5: Svježa u penziji, znate li?
0: O, pa čestitamo, mislim, ako vas to raduje.
5: Puno me raduje, 45. dan, puno me raduje, baš sam vesela. Upravo sam dobila rješenje, penzija je mala, ali nema veze. Mislim, ko se hoće zabavlja, može se i sa manje pare, sa više pare, ili tako?
0: Tako je, dobro ste to rekli.
5: Pa sam vidjela, će biti puno veća, ali nema veze, neka je ona tolika kolika je. Ovaj, ja bi za danas Rod Stewarta i onu staru, I don't wanna talk about it.
0: Može.
5: To volim ono gdje on sam pjeva, ne sa onom mladom ženskom.
0: Aha, može.
5: Eto to. Hvala vam lijepo i pozdrav Edi Gracinu.
0: Prolazim. Pa naravno.
5: Jutros i evo tjedno po 3-4 puta pored njegovih maslina.
0: Divot.
5: Mogli bi mu dogodine i pomoć u berbu, ako Bog da.
0: Mogli bi svi u akciju.
5: Da mi malo prođe noge, neki dan me bacila neka ženska na pješačkom saltu.
0: O Bože dragi.
5: Malo, hvala Bogu, super sam prošla, super. Bila je to dobro. Pomoć u drugi rodna su me zdimili, odnili i tako, ali dobro, sve je super, ali ja ću se oporaviti za našega Edu. Gracu.
0: Bravo.
5: Eto ga, puno ga pozdravim.
0: Lipi pozdrav, naravno.
5: Doviđenja.
0: Do slušanja.
6: Alo,
0: evo nas u Splitu.
6: Dobar dan.
0: Ma dobar dan.
6: Kad je lijepi dan i vrući.
0: Stvarno je lijepi dan.
6: Ajmo, Matko Jelavić, Moja ljubavi.
0: Može.
6: A di sam sad ja od Oštrića?
0: Di sam sad ja? Boris sad ja. Naš dragi. Može.
6: Hvala lipa.
0: Evo me, nedjelja popodne.
6: Hvala lipa.
0: Može, hvala lipa. Tko dobar je s nama? Dan. Dobar dan.
7: Dobar dan, drugi
0: dragi
7: put.
0: Naš Ivane.
7: Draga naša Ive, kraljice Hrvata.
0: Pobratime Mio.
7: Ja sam nabrojio 12 država što imaju kraljice, najveće u engleske, a nikad nisam čuo da ta žena govori, niti dan. A mi imamo Hrvati, kraljicu Ivu koja čak i pila.
0: Je. Je, je, definitivno. Ja...
7: I piva i svaka pisma duboka, prožeta nježnosti, emocijama.
0: Nježna ko svila, je. A imam ja ih veselih.
7: Ja se nažim, evo, ja se nažim.
0: Baš vam hvala. Baš vam hvala.
7: Ovako, ja bi ti jednu pismu jedne francuske pjevačice koja je meni ostala u sjećanju, bila je u Splitu, možda i da ima 10 godina, Edith Piaf. Ja sam se čak i s ome rukova neformalno, nisam znao uopće.
0: Da je to to.
7: I to mi je baš ostala, ima lijepi glas, ima stas, ali dobro. Potom, potom, ukus se, svak ima ukus različite. I ja bi ti drugu pismu od Zadarskog Slavulja, našeg pokojnjega Ilčića koji je izgubio svoj život mlad u 92. 3. godine u centru Zagreba u prometnoj nezgodi i da se otpjevala jedna pjesma Zaustavite rat. A ja znam da Hrvatska kaže Zaustavite rat, da ruskome se znači zapravite vojnu. Zaustavite rat i želio bi da svi rati ratove ovog svijeta stanu. Dosta toga, ima mista za sve. Imamo hrane.
0: Ima mista za sve i samo pozitiva u eteru. Posebno na, današnji dan duhova. Mislim, da. Moramo biti pozitivni i slavljeničko raspoloženi. Tako je.
7: Kad ti je najteže zapiva i ja ću
0: imati
7: tako.
0: Tako je.
7: Ja imam još jedan pozdrav, mogu li?
0: Dajte.
7: Pozdrav Sonji.
0: Svaka čast. Svaka čast. Može. Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje. Evo i Sonja dobila pozdrav. Tko je s nama?
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Može li pisma Škender?
0: Koju ćemo Škendera?
8: Pa nije bitno.
0: Dobro, ne kao Škendera. Može?
8: Ruža, crvene ruže.
0: A, crvene ruže, ako ne znaš što je bilo, je li?
8: I.
0: E, dobro. Hvala lipa.
8: Hvala vama.
0: Do slušanja.
8: Do slušanja.
0: Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
9: Pozdrav iz Omiš.
0: Pozdrav i Omiš.
9: Eto je. Ja bi, držeći se onog domaće, poželio... da čujemo našeg Dražena Zečića i njegovu pjesmu Na staroj sam.

0: Draga, šta ćemo vam ispuniti?
1: Biti moj anđele.
0: Ma može.
1: Eto, hvala lijepa, živjeli.
0: Do slušanja, lipi pozdravi. Ljudi moji, vrijeme je da krenemo sa preslušavanjem glazbe i nestajemo s pozivima sve dok ne ispunimo naš eter glazbom do 20 sati, stoga guštajte.

0: I nastavljamo dalje s pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan, voditeljica Iva.
0: O, dobar dan, pa evo ga.
1: Ovo je moje vrijeme.
0: Tako
1: ja
0: je.
1: Ja se javljam u drugoj turi kad ovi nesrpljivi se ispucaju.
0: Genijalno.
1: Tako da je lakše dobiti. Ali svak zna svoje, nema nikakvi primjedbi.
0: Tako je.
1: Evo ovih dana ja slavim jednu godišnicu vezanu s glazbeni spomenar.
0: O, da čujemo.
1: Ja ne znam da li znaš, negdje koncem 5. mjeseca 23. godine bio sam uživo u glazbenom spomenaru.
0: Dobro.
1: Došao sam u vaš studio, pozvao me Gracin jer sam bio zaželio za pokojnog Barba Peroslava jednu bračku pjesmu, a vi to niste imali, onda sam donio taj CD od Kandadura Brač. To je Gracin presnimio i tako me zamolio da budem uživo u programu. Bilo mi je malo prpa jer nisam se nada da će mi to predložiti, a eto, završilo opet nekako zadovoljavajuće. Sjećam se dobro da je tehnički realizator bio bivši kolega Dino Tomaš.
0: Aha.
1: A u vijestima je bio Mario Marinčić, ja mi da sam dobro zapamtio.
0: A evo, Marino, tako je.
1: Tako da bi večera zaželio tu pjesmu od Kantadura Bračka balada.
0: Ma može.
1: Da se posjetimo na našeg pokojnog Barba Peroslava, koji je tada navršio 100 godina. A druga pjesma bi bila duet Gianni Maršan i Karin Kuljanić, Večeri boje na ranče. Da to imate, slučajno ako nemate tu originalnu verziju,
0: ima.
1: Papa Kaleta.
0: Ima.
1: Da imate to. To je Samika 2002.
0: Sjajno.
1: Eto, Iva.
0: I čestitamo opet... novo lijepo obljetnici, baš ste me iznenadili, obradovali.
1: Ima.
0: Moramo mi to ponoviti. U ovom novom izdanju, zašto ne?
1: Ajde, nadam se, ne bi mi bilo krivo ako bi mogao pomoći u nečemu, u nekom sjećanju na neke događaje, vrlo rado.
0: Može.
1: Pozdravljam sve slušatelje i vas.
0: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala, molila bih vas iz filma i muzikla Kosa, Aquarius.
0: Dobro.
2: I od Ive Robića Domina.
0: Može.
2: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja. Idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
3: Alo.
0: Dobrodošli.
3: Zovem iz Vranjica, Miro Grubić. Želija bi počasti moga prijatelja Ivana Bežovana. On je iz okolice Imotskoga, veliki je Dinamovac. Stavite mi jednu Hajdukovu najžešću.
0: Može, hvala. Do slušanja. I čini mi se da imamo još jedan poziv. Tko je s nama na liniji?
4: Molim vas, on neće biti Vlado Kalembar.
0: Biće Vlado Kalembar sigurno. Doće na red. Zapravo, ne samo da će doći na red, nego smo mi prešli 20. uru. Jako puno poziva smo imali, jako puno glazbenih želja, stoga ja se sada službeno odjavljujem po pitanju live poziva, jer smo ispunili cijeli eter glazbom. No, vaše glazbene želje šaljite na spomenar@hrt.hr ili ih negdje zapišite, pa nastavljamo iduće nedjelje. Guštajte uz glazbu i naravno velike pozdrave od Alana Ive.

sam rođen kraj tvog žala, ali ti si mi komati od tvog šuma, od tvog vala. Uvijek mi se snaga vrati, nisam skupljo školjke tvoje, nit brodove

oču se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene, većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
6: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
7: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
8: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
9: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
6: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
9: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
6: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
10: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež rame uz rame uz vatrogasnu himnu stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
11: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
10: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komic iz jezera Posavskog.
12: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sa ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
10: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
13: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
10: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
14: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno vozila, će puno nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
10: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
15: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo, još od kad smo bili na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
10: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
16: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
17: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
16: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
17: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
16: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
17: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
16: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
18: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
16: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola. Svijet.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak, otprije poznat policiji, imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće s koje su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
19: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
0: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
20: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, neke druge obilaske jesam, ali tu nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
21: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
22: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
23: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
24: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
23: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa sredi

0: narodu u sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive, bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
3: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape.
4: Klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
5: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
6: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
7: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksea, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
6: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
8: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
6: Luka Moslavac iz Kuta Neksea.
9: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
6: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olimpsum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kotenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
10: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine.
6: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je sinoćnjim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
11: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
6: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2.

0: Svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednjeg kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koša za koš, slobodnim bacanjima grčki sastav pokazuje više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
1: Kronika dana.
2: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
4: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
2: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
4: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
2: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijeće

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
2: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
2: zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Na kraju je jedan prijateljski zagrljaj i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Prije kao mi su 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Euroligije u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana.